tunawatakia asubuhi njema wasikilizaji wapendwa na ufuasi bora wa matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Ni RTV na wakatangazia hii asubuhi. Mufuate kwanza Mungu tachari wa habari. Eid al-Adha ama Tabaski vile vile kama sherehe ni ya kondo kwenye dini la Kiislamu ilisherekewa jana 27 Mei 2026 katika mji wa Butembo. Vile vile waumini wa dini la Kiislamu walienda kusali pa Kalemire ambako umeonekana uwanja wa kumsali Mwenyezi Mungu, na pia waliambatana na kuhamasisha kuhusu namna gani kupambana na hali ya ukosefu wa usalama pia na ya kiafya kulingana na magonjwa ya Ebola. Maespekta katika divisheni ya kijimbo la Kivu Kaskazini wamesema kuwa madai yao waliotoa kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijapata majibu, na endapo hii hali itaendelea watahudhuria mitihani ya kiserikali na kuja kwa siku za usoni. Habari zetu. Kupambana kipindupindu kia Ebola kumeendelea kuonekana sasa vinyume katika jimbo la Ituri, kwani idadi yaendelea ikipanda juu ya watu ambao wameonekana kuwa na maambukizi ya kirusi kia Ebola. Vituo vya kiafya vinaona namna gani pia kuweka utaratibu, ndo maana kumeonekana kituo kiitwayo Kliniki Salama ambao kimefunga milango yake kwa muda mchache wakiweza kufanya usafi mbele wa nchi kazi ka upya. Habari zetu. Haya na zaidi mnayafuata hapa, karibuni tu jumuike pamoja.

0: zetu Nelson Rafiki.
1: Pacho siwa kondo fundi wa mitambo. Jana 27 Mei 2026 waumini wa dini la Kiislamu walisherehekea sikukuu ya Eid al-Adha ama Tabaski. Vile vile imekuwa kama sherehe ya mwana kondo. Wote waumini wa dini la Kiislamu walijielekeza kunako uwanja wao Pakalemire kwa ajili ya kumsali Mwenyezi Mungu. Tabaski ni sherehe katika mila za dini la Kiislamu, ni kuweza kumkumbuka Nabii Ismaili aliyeruhusiwa na baba Ibrahim kwa ajili ya kuweza kukubalia kuchinja kondoo ama mnyama mwingineo kufuatana na mila za Kiislamu. Shehe Mwendo Luhavo Agayo Arafat anasimamia dini la Kiislamu pa Butembo na Lubero, tumusikilize akafasiria.
2: Bizi tulivyosikia katika hutuba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala aligeuzia Nabii Ibrahim kichinjo cha kondolo kuliko ya kumchinja nani mwanaye Ismail. Kumbe hairuhusiwi na haijawahi tokea kumtoa kafara mwanadamu ama mtu kwa ajili ya Allah kinyume na nini, kinyume na mnyama. Na mnyama tunayoruhusiwa kuchinja ni ngamia au amefanya zaidi ya miaka 5 ama zaidi, kuna ngombe au amefanya miaka 2 ama zaidi, mbuzi ambaye inahitajika au amefanya mwaka 1 ama zaidi, na kuna kondoo ambaye anahitajika au amefanya miezi 6 ama zaidi. Hairuhusiwi kuchinja mtu kwa ajili ya Allah. Hiyo si Uislamu na haijawahi tokea kamwe katika historia ya Kiislamu na katika historia za manabii.
1: Wasikilizaji wapendwa, ilikuwa jana siku kuu ya Eid al-Adha kwenye dini la Kiislamu. Tuendelea kuwatakia sherehe njema. Pia sindiketi ya maispekta katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sana katika jimbo la Kivu Kaskazini ya pili kwenye taasisi ya elimu wanasema kuwa endapo government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo italeta majibu kwa madai yao, wataingia mara tena mgomoni. Hawatahudhuria mitihani ya kiserikali inakuja kwa siku za usoni. Wanamemba wa sindiketi wamesema kila mara government imekuwa ikiwaahidia bila kuweza kuheshimu ahadi zake. Walisema baada ya mkutano uliofanyika Jumanne jana 27 Mei 2026 mjini Butembo. Kombi Samuel, katibu wa Sinieko, asema kuwa maspekta wote wamekuwa na msimamo wa kutohudhuria mtihani wa kiserikali wa majaribio. Wanafunzi wanaonekana kwenye somo la 6 iwapo government haitaleta majibu, alisema kwenye mikrofoni ya Providas Biruo na Clemos Nengo.
3: Kufuatana na kikao cha tarehe 14 mwezi wa 5 ya mwaka huu, maspekta waliweza kupatana ya kwamba tarehe 27 wataweza kukaa, na ndio kwa maana mnatuona hapa tukikaa tukiangalia namna gani guvernema imeweza kudekese pesa. Mimi naonekana wazi ya kwamba malgré maspekta waliweza kutumika or session, juu waliweza kujitolea kwa bure na mpaka leo hawajalipewa. Mpaka leo guvernema haya debloke 50% ya mwaka jana, na mnajua ya kwamba wengi hawakuweza kulipiwa mwaka jana, walitumika lakini hawakulipiwa, na mpaka sasa guvernema haya debloke franga za mwaka hii kwa ajili ya kulipia wanafunzi. Waspekta wanapenda watumike kazi, lakini kuona ya kwamba hakuna kitu mpaka saa hii, waspekta wanaomba guvernema iweze kulipa 50% na 100% hii mwaka. Bila ile waspektere wote wanasema hawatafanyiza enafepe tena sospe na sesi ordine, na guvernema ndio itakayokuwa le seul responsable kama examen haitakuwa.
1: Wasikilizaji wapendwa, tunabadili ukurasa. Tunazungumzia sasa kuhusu mambo ya kiafya kupambana na kirusi cha Ebola. Mwakilishi wa liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini Paka Sindi aendelea kuhamasisha raia kuheshimu kanuni za kuepuka kirusi kupata magonjwa ya Ebola. Na ndo maana Kambale Sibabuyiro wa Barthelemy ameambia wakazi Paka Sindi na mahali penginepo ya kuwa kwa endelea kuripotika visa vya maambukizi ya Ebola katika jimbo la Kivu Kaskazini. Mpaka sasa visa vya sasa vimeshuhudiwa kufanyika kuripotika pa Owicha pamoja na Kalunguta. Ndo maana amemwomba kila mtu kuendelea kuheshimu kanuni ambazo zimewekwa na wataalamu wa kiafya kuepuka kutopata magonjwa ya Ebola. Kupambana na magonjwa ya kipindupindu kia Ebola ya 10 na kipindupindu cha 17 ni magonjwa ambayo yanaendelea kuathiri watu katika jimbo la Kivu Kaskazini. Ndio maana liwali mwenyewe wa jimbo la Kivu Kaskazini anaendelea kuambia wakazi ya kuwa magonjwa ya Ebola ni hatari kubwa kwa jumla na kwa kila mtu. Ya muhimu ni kujikinga. Wakati utaendelea kuwa na moyo mgumu, utakuwa mhanga na pia utaambukiza watu wengineo. Itikadi kali sio jambo la muhimu. Na alisema mbele ya waandishi wa habari jana Jumatano 27 Mei 2026 pa Beni, Jenerali Somo Kakule Evariste amesema kuwa yote kama mashauri ambayo yamewekwa na wataalamu wa kiafya ndo inapaswa ikaheshimishwa kwa kukinga, kujikinga kibinafsi, kukinga jamaa yako na kukinga pia jamii nzima. Tunajielekeza hapa Ituri ambako kituo kia afya itwayo Clinic Salama katika mji wa Bunia imefunga milango yake kwa muda mchache. Ni wakuu viongozi wa kituo kia afya Salama ndo walichukua hatua, ilikuwa 26 Mei 2026 ni baada ya kuona kuwa visa vinaendelea vikaripotika katika mji wa Bunia, watu wanaofariki dunia kupitia Ebola. Na ameeleza kuwa kufunga kwa milango ni kwa muda fulani, ila itawaruhusu kwa kuweka usafi kwenye hospitali ili watu wasije wakuja kupata magonjwa ya Ebola hospitalini. Iwapo walikuja pengine wameumwa kichwa na magonjwa mengineo mbalimbali ya Ebola, sasa wakati kumeona kuripotika kwa visa, inabidi sasa kufanya usafi kwenye hospitali mbele waruhusu watu waendelee na kuja kupata tiba. Shambulizi mpya limeripotika kuendeshwa na ADF. Ilikuwa mapema jana Jumatano 27 Mei 2026 kuna koshifiri ya Babira Babombi wilayani Mambasa jimboni Ituri. Taarifa zetu za habari kupitia vyanzo vyetu kutoka Mambasa metuelezea kuwa kijiji ambacho kililengwa ni Baeti, ambako watu wengi idadi bado kujulikana wameuawa. Grace Kaniki mkamwanaharakati wa shirika linalotetea haki za binadamu pa Mombasa amesema kuwa maadui walikuwa wengi na tayari wamejisambaza porini, na huko kuna pingine vinyume zaidi ambavyo vinaweza vikaripotika. Tumsikiliza kaeleza.
4: Tena usiku wa leo kundi moja ya ADF iliweza kuvuka Ngaka kutoka ku west kuvukia tena ku east. Nawezekana grupe hili baki yaka kubengine benye balivuka hapa siku iliyopita. Tunaita population ambayo inakuwa huko Mangundu na Kota Mapili kuwa très vigilant parce que adui kuna circuler en électro libre. Na vile vile asubuhi ya leo hao ADF waliweza kuatakia watu Baiti katika limite ya North Kivu na Ituri. Tunaita population wenyewe iko ndani mashamba kuweza kutoka, na tunaita kwa lisio FARDC PDF kwa kuendelea kufanya patrouille de combat ili kuweza kuwaweze kueradicate na kumaliza hao wahuni ambao wanaendelea kuzunguka katika groupement ya Bangol shifiria bila babombi urayani Mombasa.
1: Tunazungumzia tukibaki katika ukurasa huu wa kiusalama, mambo ya kiusalama. Mapambano mapya imeshuhudiwa kufanyika kati ya wazalendo walioshambulia ngome za waasi wa FCM23. Ilikuwa jana Jumatano 27 Mei 2026 kunako mji mdogo wa Nyabiondo unaopatikana kwenye kilomita karibia 20 na Masisi Centre katika jimbo la Kivu Kaskazini. Vyanzo vyetu vya habari vimesema kuwa wazalendo walikuja kushambulia ngome za waasi wa FCM23, na ndo maana kulisikika mlio wa silaha nzito nzito na ndogo dogo. Ilikuwa mapema jana Jumatano na kupelekea watu kuonekana katika hali ya sitofahamu. Wazalendo inawezekana wao tayari wameshika mji mdogo wa Nyabiondo kama duru zetu ziweza zikatuelezea, na kutaonekana sasa ushahidi ya kushuhudia baadaye. Mapema Martina waasi wa FCM 23 walifanikiwa kuwatimua wa VDP, walifanikiwa na kukinga vilivyo na kuchukua Martina vijiji ambavyo vilikuwa vimechukuliwa na wazalendo pa kama Kasenyi, Rubaya, Kanyaru na Runigi. Martina imeonekana mikononi mwa FCM 23 katika kama habari tulizo nazo zimeweza zikashuhudia. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa pamoja ameeleza bwana Rigene Mwesi ya kuwa wakati mchakato wa kutafuta amani na kutafuta majadiliano kati ya government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na FCM 23 kupitia mchakato wa Doha unaendelea kukwama. Amesema hiyo imetokana na kutoaminiana kwa pande zote, kwani baada ya makubaliano yaliyofanyika kwa siku zilizopita ilisemeka pa Uswisi ya kuwa kila pande zote zingeweza kuwaachilia huru mateka walioshika kwa kila pande na kuwarejesha kwa upande ambako waliondoka ili kuweza kurahisisha mambo ya kiutu wa mashirika za kiutu zije zikahudumia watu ambao wameathirika na vita, lakini bado makubaliano hayo kwa pande zote haijaheshimishwa. Na amesema kwa hiyo inatokana na kutoaminiana, kwani kila upande imekuwa ikazani ndapo ndo itachukua sasa nafasi ya kwanza ya kuweza kuheshimu hayo makubaliano, pengine itakuwa kama ni kujizoofisha. Na ameomba kuwa wote waliokubaliana inabidi waweze wakaheshimu yote ambayo ilikuwa kama makubaliano kwa maslahi ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao tayari muda mrefu wameathirika na vita. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Saa 12:45 saa 1 kamili mtayafuta matangazo katika lugha la Kifaransa. Ila kwangu na watakia program njema ambazo mnaendelea mkifuata kwenye RTVH na mchana mwema, kwaherini.

0: mpendi. Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika seme bari ya joli inafungiwa.
1: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari?
0: Kweli.
1: Ni mchuma.
0: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae, nini libafikia kusudi ba andiki kama banafunga ba?
1: Mchuma?
2: Ninyeva nani?
1: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma, ni shida gani kwa hapa? Jua no jis permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa njo bari na kuwaka wazi kabisa na kupokea makilia.
0: Tio saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana munao na kunye wote tezori zenye kumwa iwa.
0: Tosu wa reje bitu papa. Si kwa ye.
2: Mwisi wa istungiria wa kaiba mapombe yote.
0: Ma nani?
1: Mwisi?
0: Mwisi umu maiga.
2: Pole kwa. Mwisi kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefuru. Japo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napesa lindia batu usalama na mali yangu.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo mpenda.
1: Hata kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kuwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa. Usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujihusisha mambo ya usalama.
0: Aye. Hey. Acha blage mpenda. Kile iwezekani. Batu tu banza jihusisha na mambo ya usalama aye. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
1: Ema? Joli?
2: Joli.
0: Pole da joli.
2: Ambia kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa.
3: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha bakimbii. Inaonekana vraiment wazi kama
1: ordre ile kabisa.
3: Bakaji wapeke na njo wenyewe bali wafuchika.
0: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu wenyewe nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya.

Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SRL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhurini Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SRL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 2993.

Karibu sana mpendwa msikilizaji wa radio hii popote ambapo unapatikana, kwa sababu ni wakati mzuri wa kusikiliza kipindi Refresh Show, sauti ambayo inagonga kuna kunkuma ya masikio yako inakufikia ukiwa nyumbani, ukiwa dukani, ukiwa kazini, ala ukiwa ofisini wala shambani. Basi ni Bwana Mustafa Divinyo Masia, maarufu kama kaka Moizi, fundi wangu wa mitambo ni yule wa kila siku, kila dakika, kila wakati. Sasa wote kwa pamoja tunasema karibu ndani ya Refleshisons.

Ndani ya kila kitu inabidi Mungu awe wa kwanza, Mungu awe kiongozi wetu, maisha yetu yaongozwe na yeye. Maisha yetu ya kabizwi katika mikono yake, kwa sababu ni yeye Bwana, ni yeye kiongozi, ni yeye Mungu juu, ndani na katika yote. Kwa hiyo tutamkabizi kipindi Healthy Soul, kusudi yale tutakao yaona siku ya leo ndani ya kipindi hiki ipate kukufungua, ipate kukuponya, upate kukamata hatua na ufanye maamuzi kufanya yale ambayo Mungu anahitaji yafanyike ndani ya maisha yako. Tutaomba ili Mungu awe kiongozi bora katika maisha na kipindi Refleshi So cha siku ya leo. Tuko mbele yako Yesu Kristo, wewe ni mfalme, wewe ni Mungu wetu, wewe ni Baba, wewe ni yote kwetu, hakuna Mungu mwingine kama na wewe. Wakati tulipofika kwenye mikono ya wanadamu, walitusema, walitufukuza, wakatutungia maneno. Yesu Kristo, wewe ni mfalme, wewe ni Mungu wetu, wewe ni Baba, wewe ni yote kwetu, hakuna Mungu mwingine kama na wewe. Wakati tulipofika kwenye mikono ya wanadamu, walitusema, walitufukuza, wakatutungia maneno. Lakini tunaomba ututazame kwa macho yako ya huruma, kwa sababu ndani ya yote ambayo tunafanya ndani ya dunia hii ni kukuchukiza, kutenda uovu, kutokutii sauti yako, kutokufanya yale mabiza, na tunaomba tusipigwe na wewe, lakini tunaomba msamaha kwa maha. Ndiyo maana tunajiweka kwenye mikono yako asubuhi ya leo, siku ya leo, katika siku nzima tunaomba Bwana utufanyizie hiyo neema. Wote wanaosikiliza kipindi Refleshi So kwa muda kama na huu, haijalishi watu wanapitia vipingamizi kiasi gani, wewe Bwana acha tuchunguze pamoja nao, na ni wewe unayetufanya tujue mema na mabaya, ni wewe unayetufanya tujue njia inayokuwa sahihi, ni wewe unayetufundisha yapi tunaweza kufanya ndani ya maisha yetu kusudi tupate kushinda kiburi, umasikini, uchafu, uongo, wizi, ukahaba. Ni wewe unayetuonesha nini tunaweza kushika kusudi tusije tukaumwa na nge na nyoka ambazo zinasababisha kuharibu mtandao tena. Tutabariki, tunaomba Bwana.

0: Tuwe watiifu na kusikia. Cha Bwana, tuwe wana wako na wewe uwe baba yetu na uwe kiongozi wetu katika jina la mkombozi wetu ni Yesu Kristo.
1: Karibia mtoto, karibia.

Mpendwa msikilizaji wa radio hii popote ambapo unapatikana, rasmi ni kipindi Reflexion, sauti ni ya kaka Moise. Basi Mungu awabariki sana. Mbele ni kupeye namba yangu ambayo utanitumia SMS wala kuniita wala kunifanyizia kila kitu chochote kinachowasiliana ama kinachopatana na mawasiliano kupitia kipindi cha leo. Nitoe kwanza pole kwa wote wanaokuwa kwenye viwanja vya misiba, famie papa Vwira, famie mama Deborah. Basi Kristo ambaye ni faraja ya kweli, Kristo ambaye ni Mungu, Kristo ambaye ni baba yetu, azidi kugusa vidonda, azidi kuponya majeraha, azidi kuleta dozi inayokuwa sawa kwa upande wa hizo familia, kwa kulingana na hali ya uchungu, majuto, masikitiko ambayo familia zimebaki nayo kwa kupoteza mama na baba katika harakati za pepo ya kifo. Basi kwa hiyo mimi nasema pole kwa jamaa, pole kwa baba Anisete, mimi nasema pole kwa mama Vwira. Basi Mungu ambaye ni faraja yetu awafariji sana tena sana tena sana. Sio jambo rahisi kupoteza mume wala kupoteza mke, na sio jambo rahisi kubaki yatima. Lakini furaha yangu kama Moise ni kwamba huyu Yesu anajiita mume wa wajane, anajiita vile baba wa yatima. Sina cha kuhofia, sina cha oga, kwa sababu ninaye Kristo ambaye anabeba majukumu, ninaye Kristo ambaye anajipanga jina ya kuitwa baba kwangu. Kwa hiyo sitatikisika, kwa hiyo sitanengeneka, kwa sababu Mungu ni kwa upande wangu. Basi tumia namba hizi kwa siku ya leo, ni 09 73 83 50 82 na 082 90 85 312. Asante kwa wote ambao wanaendelea kutuandikia kila mara tunapokuwa kunako radio hii. Basi Mungu wa vizazi vyote, Mungu wa baba zetu, Mungu ambaye tunamtumikia, ambaye ni Kristo aliyebeba uchafu ubaya wangu, azidi na wewe kukutakasa na kukufanya uwe mpya kadri vile siku zinavyokuwa jipya. Basi mina washukuru sana ambao wameshika namba hiyo. Basi ni kuambia ya kama ndani ya Reflexion ya siku iliyopita, mimi na wasikilizaji tulikuwa na zungumuza kuhusu kitu kinachoitwa wivu. Kitu kinachoitwa wivu, na tukasema wivu ni hisia nzito ya uchungu, angaiko na hasira inayotokana na kumuonea mtu kijicho. Na hiyo ilitusukuma kujifunza wivu ni nini, je, wivu una madhara gani, wivu ni dhambi au la, na tukaona vitu karibia vipengele fulani fulani kuhusu kitu kinachoitwa wivu. Tuliona hisia za kijicho, na tuliona kijicho ni kama ni mtazamo fulani. Watu wanaozoea kusema mtu alinidedenye, mtu hakuniona vizuri, macho yake ni alinilorera vitule. Sijui kama vitule ni macho ya mukomine gani, lakini ile yote tuliona ya kama inatokana na kitu kinachoitwa wivu. Na tukaona ya kama wivu ni tamaa ya kumiliki. Unakuwa na wivu juu ya mtu fulani, zidi ya mtu fulani, ni tamaa ya kumiliki, kutaka kile mwenza wako anachokimiliki au mtu mwingine. Niko na gari yangu, niko na nyumba yangu, niko na vazi langu nzuri, niko na simu yangu nzuri, nina duka yangu nzuri, na kila kitu changu kisafi, mke wangu mzuri. Sasa wewe unakuwa na wivu juu ya hayo yote, na tukaona ya kama hiyo si roho inayotoka kwa Mungu. Tukaona kitu cha tatu ni mawazo hasi, mawazo inayoenda pembeni, ni mawazo ya kuasi. Huweza kusababisha mashaka, uchungu na uharibifu na mahusiano. Wivu wako unapotoka katika hisia zako, unapotoka kwa moyo wako, watu wanapojua ya kama wewe ni mtu wa wivu, mahusiano yako na wao wanakata, kwa sababu wanaona ya kama ipo siku unaweza kuwaletea sumu, unaweza kuwaletea kitu kibaya, wala kuwakodishia majambazi,
kwa ajili ya kuharibishia maisha. Na tukaona wivu ni kidunia ama wivu ni mbaya. Tukaona kama kuna aina nyingi za wivu. Tuliona kama wivu wa kidunia ni hali ya kitamaduni ama ni hali ya kibinadamu inayotokana na tamaa, ubinafsi au ushindani, na mara nyingi huleta fitina na uharibifu. Wivu unaleta fitina na uharibifu. Na tukaona kuna wivu aina ya pili ambao ni wivu wa haki ama wivu wa kimungu, kwa sababu Mungu ana wivu na sisi, anapenda shetani asitubebe. Mungu ana wivu na watoto wake. Kwa hiyo tuliona kama wivu wa Mungu si dhambi, lakini wivu wa mwanadamu unaweza muingiza katika maovu. Kwa ujumla, wivu wa kibinadamu mara nyingi huchukuliwa kama dhambi na tabia isiyofaa, kwani inatokana na tamaa za kibinafsi na kutokuridhika mara nyingi na kusababisha mizozo. Na tukaona kile kitu ya kama kinaleta mizozo katika maisha yetu. Na watu wengi walijua ya kama kumbe jaluzi ama wivu ni vitu ambavyo vina wacha watu wanakuwa ndani ya hali ya sintofahamu. Leo watu wengi wanakula sumu, leo watu wengi wanakufa mbele ya miaka yao, leo watu wengi wanakufia mkazi, leo watu wengi wanaacha wake waume zao, leo watu wengi wanaachana na ndoa zao, ni kwa sababu kuna vidudu watu vyenye kubeba wivu kwa ajili ya kugonganisha hizo ndoa, wala kugonganisha wafanyakazi na mabosi zao, wala kugonganisha serikali na wakaaji wao, wala kugonganisha mchungaji na kondoo anazozilinda. Ni kwa sababu wivu hautoki mahali pema, unatoka mahali pabaya. Na kwa nini wivu ni dhambi? Tulijifunza vitu mingi pale. Tukaona kama wivu ni jambo ambalo watu wengi huwa wanalijua vizuri. Tunapoona kuwa mtu ama kitu ambacho tunakipenda kuwa nacho, vitu vya kidunia, utu fulani ama huduma ama talanta fulani, basi athari ya asili ya mwanadamu inaonekana kuwa na wivu. Kwa kweli unahitaji kuzitahidi mwenyewe kuwa huru kutokana na hayo, ili uweze kushukuru kwa kile unachopewa na kufurahi yale ambayo unafurahi. Biblia inasema ndani ya Rome chapitre 12 verse 15 ya kama furahi pamoja na wale wanaofurahi. Wewe usiende kwenye karamu ijapokuwa una roho ya kinyongo ya nini pale utaingiza kitu kile. Unaposhona nguo ya mupya unatia kwa kilaka cha zamani, otomatikema batavumbula ya kama ile tisi ishazeeka na unaitia ku nguo ya mupya. Sio dhambi kujaribiwa kwa wivu, lakini ikiwa tutaacha uhisi ya kuwa ni vibaya kusababisha uharibifu wingi. Kwa nini wivu ni dhambi? Sasa kwa sababu hugawanya watu, uharibu uhusiano, usababisha mzozo, huunda roho ya uchungu na uovu, husababisha watu kutenda na kusema kwa njia zenye kuzuru. Kuwa na wivu ni dhambi, na neno la Mungu pia linasema ni dhambi. Maana

ndani ya Jakobo chapitre 3 verset 16 inasema maana hapo palipo na wivu na ugovi ndipo palipo na machafuko na kila tendo mbaya. Tutawezaje kuacha wivu? Tutashindaje wivu? Tulijiuliza ile swali na tukasoma ndani ya Ekorintie chapitre 10 verset 13, tukasoma ndani ya wa Ebrania chapitre 4 15 mpaka 16 na tukasoma ndani ya Hebreu chapitre 2 verset 18 na tukafanya mambo yawe mazuri sana na tukasema vitu mingi kuhusu wivu. Tukaona kama tukasema kitu cha mwisho, wakati tunaishi kuangalia na kufana na kulinda imani, tunaweza kushinda vishawishi vya kuwa na wivu na kudhibiti zaidi kushukuru. Badala yake tunapojaribiwa, tunaweza kuomba nguvu ya kuendelea kusema hapana kwa lile na ya kuendelea kusema hapana kwa lile ina ninachojaribiwa na kukumbuka kuwa ni Kristo anayekaa ndani yangu, sasa ya kwamba ninaweza kujibu vile vile ningefanya bila kujali yana usababishi machafuko na kila kitu kibaya. Baada yake matendo yangu yanahesabiwa uzima na imani yangu. Romeo chapitre 8 verset 6. Na tuliende kwa napenda tuendeleshe kwa siku ya leo, lakini kulingana na muda wetu inabidi tukamate ingine kuonesha wapi tulikuwa ndani ya juma iliyopita. Na hiyo imetusukuma watu wengi kuona ya kama kumbe wivu ni kitu kibaya sana. Watu wengi wanafikia kukiwango cha kuwa wachawi, walianja katika hisia za wivu. Watu wengi wanafikia kwa kuchukia wenza wao, ni kwa sababu wivu ulitanguliza. Watu wengi wanakosa namna ya kudhibiti hasira zao, ni kwa sababu wivu uko pale pale. Na kwa hiyo tukaona ya kama wivu ni zambi kubwa sana. Mungu hapendi watu wenye wivu. Inabidi usiwe mwenye wivu kusudi umpendeze Mungu. Lakini ndani ya siku ya leo, mpendwa msikilizaji, tutareflechire wala tunachunguza juu ya kitu ambacho kinacho sema kutokuti sauti ya Mungu. Baadhi ya watu wengi ambao tuko nao ndani ya dunia hii, kuna wakati mimi mwenyewe mimi nafika kunako radio hii, mimi nakaa kunako kiti cha radio hii, wala nikiwa nyumbani mimi nafanya kazi za nyumbani. Kuna kazi za nyumbani, kuandika, kuna kusoma Biblia, kuna kuenda kazini kufanya kazi za biashara, kufanya kazi zingine, kwa sababu mimi niko pale kwa ajili ya kufanya vitu fulani fulani kama ubunifu, vitu vya ubunifu, kupiga picha, kuseti video, vitu namna sawa. Kuna wakati mtu anakuambia kaneno, sisi ambao tumesomea kufanya vitu fulani fulani kama ubunifu, vitu vya ubunifu, kupiga picha, kuseti video, vitu namna sawa. Kuna wakati mtu anakuambia kaneno, sisi ambao tumesomea, tia mfano kwangu mimi, ni kwa sababu ukagusa mahala fulani ama ukagusa kibodi cha kompyuta yako, kama kompyuta haija kuambia uguse, unaweza kuharibu kompyuta mzima wala mfumo mzima ambao ulitaka kutengeneza. Kitu ambacho kimekukula masaa ama ambacho kimekukula karibia nusu siku, unaweza kukiharibu kwa dakika chache kwa sababu ya kutokutii. Kitu ambacho kimekukula karibia miaka 20 ndani ya maisha yako, unabakiza tu mwaka moja ama miezi kadhaa ili ufikie kupewa hongera, congratulations, ama kupewa pongezi. Kwa sababu ya kutokusikia wala kutokutii, unaweza kukiharibu kwa dakika tano ama kwa dakika moja ambayo wewe hautajua kama unaharibu maisha yako. Kwa mfano, unakuwa msomi. Unapokuwa msomi,

Mimi unaanza primary school, unaenda secondary school, unaenda university, unaenda chuo. Sasa inabaki miaka, inabaki karibia miezi miwili ama miezi tatu ufike itimisho ya elimu yako, ama upewe cheti cha itimisho ya kusema wewe umekuwa daktari, wala umekuwa mwanasheria, wala umekuwa mkandarasi, wala umekuwa mtu maarufu katika tawi fulani ambayo umekuwa naisomea takriban miaka 12 ama miaka 8 shuleni. Kwa sababu sisi wakati tuliposoma tulikuwa namaliza primary school miaka 6. Unaenda secondary unafaa nyingine miaka 6, hapo najumuishi na kuwa miaka 12. Tunaenda chuo unafaa miaka 3 ya degree, unafanya miaka 15, unaongeza miaka 2 ya license, inakuwa miaka 17. Sasa unaweza ongeza tena nyingine miaka 5 ya kusoma kuwa daktari fulani. Sasa miaka hizo miaka 3 ya license inakuwa miaka 17. Sasa unaweza ongeza tena nyingine miaka 5 ya kusoma kuwa daktari fulani. Sasa miaka hizo miaka 5 kunaweza sababisha miaka 10, miaka 22 yako yote inakuwa sifuri. Kwa nini mimi naleta ile somo ndani ya reflection? Ni kwa sababu jinsi ninavyokuwa na tabia ama uzoefu ya kukuambia kama kila mara tunaposhindwa, asilimia kubwa ya mafikiri yetu inaenda kusema ya kama tumelogwa, wala kama watu wana wivu na sisi, ama kama watu walitufitinia, au watu hawataki tuwe jishi wa gishi sisi tunavyotaka. Hapana. Biblia inasema ndani ya Methali, inasema bila sababu. Manake laana haiwezi kumpata mtu pasipo sababu. Kwa kifupi, hakuna uovu, hakuna mchawi, hakuna ubaya, hakuna udhalimu, hakuna uharibifu ambao mtu anaweza tengeneza kwa ajili yako, unakupata pasipo kuwa na njia ya kupitia kufika kwako. Kama wewe ni mkamilifu, kama Mungu aliyekutengeneza, aliyekuumba, anayeshikilia uzima wako, nafsi yako, uhai wako, mchawi anaweza tafuta mbinu za kukuroga wewe kuliko wewe ufe, mchawi atakufa. Kuliko wewe ushindwe, mchawi atashindwa. Ni reflection. Kwa hiyo mimi nataka sema nini? Kusikia wala kutii sauti ya Mungu kuna faida yake, lakini kutokusikia sauti ya Mungu kuna madhara yake. Ndio maana unakuta watu wengi wakati amefaa miaka karibia 20, miaka 22 yuko nasoma masomo, sasa anaingizwa katika tamaa za mwili wake. Unasikia ule mtu ameviole mwanafunzi mwenzake, ama amefanya kitu kinachosababisha jamii. Mimi nakwambia yule mtu anaweza ingia katika shomaji. Haiko kusema aliingia ndani ya shomaji kwa sababu hakusoma. Aliingia ndani ya shomaji ni kwa ajili ya ujinga ama kisha banamwandikia barua, banaitia kwenye madokima yake ya masomo. Kama ni professeur, alikuwa shakuwa professeur kwa université. Wewe ni docteur kwa hopitali fulani. Ushakuwa maire de la ville.

ushakuwa Monsieur Gouverneur, ushakuwa Son Excellence President de la Republika. Unaweza fanya kitu kenye kitasababisha ata uende mudunia mzima hautapataka namna kupostile tena kukua president kulingana na uovu uliofaa kwa kutokuti na kutokusikia sauti ya Mungu. Chomana unakutaka mtu anakuwa mumaisha yenye yeye akukua natamania, si kwamba hana competence, si kwamba haiko apte, si kwamba yini alifanya kitu kilichotokana na kutokuti wala kusikia sauti ya Mungu. Kutokuti sauti ya Mungu ni kusema nini? Kutokuti sauti ya Mungu ni kusema nini? Kutokuti sauti ya Mungu ni kukataa maelekezo yake, jambo linaloleta madhara makubwa ya kiroho na kimwili pia, ikiwa ni pamoja na kupoteza baraka, kupata laana na kushindwa kiroho. Ukakuwa mtu wa kutokutii hata wazazi, hata sauti, hata Mungu, hata jirani, hata bosi, hata pastere wako, hata ndugu yako katika Kristo, hata yule anaye kuonya, haupendi kutio sauti. Kitu ya kwanza, unakataa maelekezo. Kitu ya pili, ni jambo itakayo kuletea madhara makubwa kama vile ya kimwili, ikiwa ni pamoja na kupoteza baraka za Bwana, za watu, za bose wako, za mume wako, za jama yako, za jamii yako, na kukuletea laana na kushindwa kiroho. Mina kupeleka ndani ya Mhubiri chapitre 5 verset 1er, Ecclésiaste chapitre 5 verset 1er, inasema nini? Ecclésiaste chapitre 5 verset 1er, inasema hivi: chunga mguu wako wakati unapokwenda nyumbani kwa Mungu, maana kukaribia kusikia ni vizuri sana kupita kutoa sadaka za wapumbavu. Kusikia ni kitu kenye kiko tre capital kuliko kufanya kazi ndani ya kiburi, ama na ndani ya kuzarau, ama na ndani ya kubeua mashauri. Biblia inasema nini ndani ya Mhubiri? Inasema, mimi Moise, wewe msikilizaji unayenisikiliza, inasema tufanye nini? Chunga mguu wako wakati unapokwenda nyumbani kwa Mungu, maana kukaribia kusikia ni vizuri sana kupita kutoa zabihu ama sadaka za watu wapumbavu, maana hawajui ya kuwa wanafanya mabaya. Ile njo kweli tuko najifunza, ama tuko na reflechir juu ya kutokuti sauti ya Mungu.

Sasa mazara ya kutokutii sauti ya Mungu ni yapi? Kuna vitu karibia ine ambavyo vinatokana na hali ama vinasababishwa na kutokuwa mtiifu kwa sauti ya Mungu, wala ya watu, wala ya wazazi, wala ya mchungaji wako, ya wala ya yule anayekuwa kwako kama kiongozi kukuonya. Kuna madhara makubwa sana. Tuko na refleshir. Juku sikuwa nasema kule utusa unaona. Mie vrema batu bananionea. Ako semina laniwa. Samu unalaniwa juu hausikiaki. Mie vrema gizi ni kwapa. Batu habanipendake. Batu bananionea. Vrema mie unaona. Kazi yangu njua yendeleake. Bwanangu tu tunawaka naye tu bien mu deux jours, troisième jour ashaenda. Problème ya kutokuti. Vitu karibia ine ambavyo vinatokana na kutokuti sauti ya Mungu. Kitu ya kwanza, kuna tatizo au madhara gani ya kutokutii sauti ya Mungu? Laana na kushindwa. Ile ni kitu ya kwanza. Leo batu biko modi. Mungu anaruhusu laana kwako. Anaruhusu laana ikupate. Ni kwa sababu uko matwa trere. Vile nonjoba natuambiaka uko matwa trere. Manake hausikiaki. Hausikiaki. Juu, senye tunaongeaka Kiswahili. Kuna waka mtu anajuliza kuti, kuti, kuti. Kuti njo nini? Senye wana kuambia, je uliti muda? Je uliti mume wako? Kuti njo nini? Kuti ni kuendea kubyenye mtu mwenye iko kiongozi wako alikuambia. Iko sawa banaweza kuniambia. Emission inaanza kwa wakati fulani. Kwa mfano emission inaanza 12h juste. Kisha mimi nakuya fika 12h 5 minutes. Pale si kuti, maana ke pale si ati muda. Lakini nikafika na 11h58 ama 11h50 minute. Pale mina ngoya 12h juste ifike na niko kwenye kiti ya radio. Kisha mina kuwa mutiifu. Joma unasikiaga wanasema ule mtu ni mutiifu. Ukamwambia kitu atakifanya gizi ulimwambia. Akakifanya gizi haukumwambia, manake wewe mwenye ulimwambia njoo ulimuelekeza mubaya. Bwanako anakuambia aseme madami ubakie hapa. Mimi naenda muvile, sipendi utoke hapa. Useme sawa papa. Manake unakubaliana na ile neno yake. Après 15 minutes tu ametok, wewe njoo ule kwa jirani. Mnaenda kamata hikiti, ya matabure, ya mikwano, sawa papa. Manake unakubaliana na ile neno yake. Après 15 minutes tu ametok, wewe njoo ule kwa jirani. Mnaenda kamata hikiti, ya matabure, ya mikwano, mivi. Banaenda zika wapi musienene. We njo ule unapanda bene, we mumama, vana kusukumia mubene, wapiti musienene. Bwana kusisha kuambia tusitoke mparsele. Mina kuuliza, ulisha ti ama uli katala kuti. Kwa kifupi, kuti ni kuendea kubyenye kiongozi wako alikuambia.
kenye kinatokana na kutokutii sauti ya Mungu, pwe ya kwanza laana na kushindwa. Kutokusikia sauti ya Mungu au kusikiliza Mungu anasababisha laana na kutokupata baraka ambazo yeye alikusudia kwako. Kuko batu bengi sai bangeliwaka na bashaka olewa, sote na bashaka oa, sote na bashaka jenga, sote na bashaka kuwa viongozi fulani fulani. Mungu anaruhusu vile vitu akupevyo, me anakupatia kondisyo ukuwe mutiifu. Ukuwe mutiifu, ukuwe musikiaji. Me unaenda or ya vyenye Mungu alikuambia. Vile vitu habiezi timia kwako juu haukukua mutu wa kusikia sauti ya Bwana. Mina kupatia tu example. Ye Adam, ye Eve, senye bana ba place mu jardin d'Eden, bana batia mu shamba la Eden. Mungu tu analeta agizo, kama ni maavokrera mukule, mukisha kula munalima, muitunze, mke vyote mufaye. Tu anabambia tu agizo, lakini muibi vyote imuti ya katikati ya shamba, nye musigusake wala kukula kumatunda ya ile muti. Ju mwile periode avaba kule na kugusa, mana ke kutokuti ikisha bapata, hakukuwaka kifo, hakukuwa mibabu, hakukuwaka kukula kwa jasho, hakukuwake maishi ilikuwaka laini. Mana ke maisha ilikuwaka butamu wala gu, mana unajisikia ke una vivre paradis sur terre. Sawa kifo ni laana, njaa ni laana, magonjwa ni laana, kushindwa ni laana, kukosa ni laana, mahangaiko ni laana, vitu sawa vile. Wakati balikula vile vyenye Mungu alikuwa kanasha prevoir, aseme hivi visiba havita bapataka kama wanakuwa batiifu, lakini senye bali Mungu akabilivre, akabileta. Mutakufa, mutagonjwa, utakula kwa jasho, udongo inaotesha miba, nyoka inaanza tembea kwa tumbo, nyoka inaanza kula udongo, dira tutu savi donge, kila kitu kikakuwa perturbe. Kenye kilikuwa ordone kikakuwa perturbe. Kutokusikia ni chanzo cha machozi ya watu wengi leo. Kama leo ni jeudi, kama leo ni ndani ya reflechiso, kama leo niko ku 2026, kama leo tuko ku 21st siècle, machozi ya watu wengi inasababishwa na kutokutii sauti ya Mungu wala ya viongozi wao, wazazi wao. Wanatembea kulingana na mawazo yao na kutegemea akili zao. Leo wanafuna, leo wanalia, leo wanahangaika, leo wanatafuta walozi, leo wanapeana masumu, leo wanaonea waliotumika, waliosikia sauti ya Mungu wivu kwa baraka zao. Leo watu wanauana ni kwa sababu wale wanaouwa wenza wao, chanzo cha mateso yao inaweza kuwa kutokutii kwao. Kitu ya pili ambacho kinatokana na kutokutii sauti ya Mungu ni kifo cha kiroho na kifo cha kimwili. Apokalipsi nasema hivi, Ufunuo inasema hivi,

Seme kuna mfano ya watu wanaokuwa hai kwa macho yao, lakini kumbe washaka kufa. Inawezekana ya mtu anaweza tembea na shaka kufa, kwa sababu roho ya mtu nayo vile inahitaji uzima, inahitaji entretien, inahitaji kuilisha, inahitaji kuivika. Manake roho ya mtu inahitaji kuisitiri, inakuwa sawa. Lakini kuna watu ni wafu, lakini na wako natembea. Donc mtu ananuka, mtu anaoza kiroho, lakini macho yake ya kimwili na wazo ule mtu kobie. Apokalipsi inasema ile mambo. Naoza ni Apokalipsi 3, mboya nitafute pale. Apokalipsi 3, 4. Apocalypse 3, chapitre 1er, mpaka 2 nasema. Na kwa malaika ya kanisa la Sardi andika maneno haya. Anasema yeye aliye na zile roho saba za Mungu na zile nyota saba. Najua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai na wewe umekufa. Bwana njoo niandika hapa pale kwa. Usinishike mihali. Sasa unasema ha Nairobi inawezekana ae mtu anaweza kuwa na jina la yeye kukuwa hai na shaka kufa. Haiko mimi njoo niandika hapa pale. Muulize Yohane. Muulize Yohane kwa nini aliandika kaile na kwa nini alipataka ile revelation. Na unasiaga mbiko nasima mbo, ah, mariage ya fulani vraiment ni mariage ya bie. Ubia mtu nasema ile ndoo ishaka kufa. Trai, sinjima nasima kambu ndoo ishaka kufa. Venye ndoo na habikuwa ukwe. Ndiye paluku ni kwao, na janine ni kwao venye marelungaka ile ndoa. Mesinjima nasima mbo, ndoa ya vere hola, ndoa yo ya vere hola. Manakie, mukimuna mwaza utima tuviko bie. Kwa si vitu na vishaka kufa zamani, visha nuka, visha toa harufu. Jusu nye vitu vila vile harufu. Tunasikia mwingine nasema tuko embwa, mwingine tuko pumbafu, mwingine tuko mbuzi. Mtu atakuwa mbuzi ya ena likuwa kasheri kwe. Ni kwa sababu kutokutii sauti ya Mungu inakufikisha kule kote. Inaleta kifo cha kiroho na kifo cha kimwili. Mie leo sitasema bya mingi, ndasema kulingana na maandiko matakatifu. Sababu kosanya mimi nafika kunyumba. Mimi napata ma SMS ambo, lakini kaka. Unaenda tu parasi ya kule ku radio ondire ondire ondire ondire. Na mimi nasema haiko mie njoo mimi nasema. Biblia nasema tutajua kweli na kweli itatuweka huru. Mina zuya kubambia ya kama, ukasikia banasema la vérité blesse. Chez moi, Mustafa, si c'est la vérité qui me blesse, donc ce n'est pas la vérité. Chez moi, Moïse, si tu me parles la vérité, et si ta vérité me blesse, donc ce n'est pas la vérité. La vraie vérité, je dois connaître la vraie vérité. Et cette vérité me rendra libre, me donnera la joie, la paix, la sanctification, la bienveillance, enlèvera à moi l'orgueil, l'idolâtrie, parce que c'est la vérité qui est devant moi. Si c'est la vérité qui me blesse, est-ce que c'est toujours la vérité ou bien c'est du mensonge? Mina zoya kubambia ile kitu sana. Jomana, kuna watu wanafikiaka pabaya ni kwa sababu hawakutii sauti ya Mungu.
sauti ya wazazi wao, sauti ya kiongozi wake, sauti ya shefu wake. Uko na vizio ya, ya kupenda siku moja uendake Dar es Salaam, uende fanya biashara. Uko na vizio ya siku moja kuenda Qatar, unakuwa naleta mafuta, mazute, petrole. Uko na ile vizio. Sasa Mungu anatia mbele yako kiongozi mwenye anakuambia wanawekeza kae, wanaendaka namna gani, wanapashwa tembea namna gani, unapashwa fika mwile enju na jikombe kutea bana, bana versia ka ba, pesa kubange namna gani mwile enju. Sasa wewe hautakuwa mutifu, unajipa buyuwai, unakuwa koneser, na wewe afikaka kule kwenye barataka sema, unaweza lia, unahomba, unapoteza, unaingia madeni kwa sababu haukutii na kusikia sauti ya kiongozi wako. Tutasoma ndani ya Juge, na waza ni Maamuzi. Juge chapitre 14, Waamuzi 14, tutaanza mstari wa kwanza, tunashuka pale. Na tuko kupwe ya pili ya kuleta kifo cha kiroho na kimwili, inatokana na kutokutii ama kusikia sauti ya Mungu. Samsoni akashuka kwa Timuna. Akaona kwa Timuna mwanamke mmoja, bindi wa bindi za Wafilistina mbili. Akapanda akamwambia baba yake na mama yake. Akasema, nimeona mwanamke wa Timuna wa bindi za Wafilistini. Basi munitwalie yule mke awe mke, munitwalie huyu awe mke wangu. Tatu. Baba yake na mama yake wakamwambia, mwanamke ya huko katika bindi za ndugu zako, wala katika watu wangu wote hata enda kuona mwanamke wa Wafilistini. Wa maana ali Pardon, turudie ku 3. Baba yake na mama yake wakamwambia depoe, mwanamke hayuko katika bindi za ndugu zako, wala katika watu wangu wote, hata uende kuoa mwanamke wa Kifilistini wasiotahiriwa. Bakamuuliza kesho. Samsoni akawambia baba yake, unipatie huyu, kwa maana

kwa wakati ule wa Filistini wakatawala Israel. Mimi nataka sema nini? Pardon. Niko na gripe, mtanisamehe wapendwa wasikilizaji. Kuna wakati macho yako, kuna wakati hisia zako, kuna wakati matendo wala miguu yako inakupeleka ambapo Bwana hakukusudia wewe uende. Lakini kwa ajili ya kulazimisha, kwa kuridhisha hisia zako, wewe utakuwa na shauku ama utakuwa na mbio ya kufanya kile ambacho Mungu hapendi kuliko kufanya kile ambacho Mungu anataka. Samsoni ni mwanaume, alikuwa garso, bila hata mwanaume, alikuwa na hana mtoto, alikuwa kiana. Papake na Samson walikuwa na muita Manoa, je pense. Sanye ye Samson alikuwa kosi mutumbo ya mama yake. Malaika akatokea mama yake, akasema, ule mwenye unabeba, mina kuambia ni mchaguliwa ama ni munaziri ama ni mpakaliwa wangu. Sasa wewe kama mama, kusudi ule mtu asichafuki, kusudi ule mtu asipoteze ile nguvu ya unaziri, kitu cha kwanza usinywe pombe wakati wa ujauzito wake, usinywe kileo chochote. Kitu ya pili, atakapozaliwa usikatake, usipitizake wembe kwenye kichwa chake na kukata nywele zake. Ni makondisio, Biblia inasema ile yote. Mama yeye alikuwa mtiifu, akasikia, akatii, hakukunywa kileo wala hakupitiza wembe kwenye kichwa cha Samson ambaye ni mwanaye. Na baba yake Samsone alikuwa mtu na akili zake, mtu na afya yake. Lakini wakati wote ule babake Samsone aligeuka bubu. Hakuongeaka. Muda wote wa ujauzito wa Samson, baba yake alikuwaka bubu. Mpaka siku Samsone alizaliwa. Sasa Samson alipozaliwa akakua, maana yake akakomala. Na biko na kabila yenye haitairiwe ya Wafiliste, yenye natabishaka sana kabila la Waisraeli ambayo ni kabila la Samson. Sasa vuhanya wa Samson akaonaka mu ile kabila yenye nabataabisha, gizi tunachukia Barwande. Watu gizi mtazatu, ule ni Munyarwanda. Doki bana kuchukia bila sababu, swate kama huko sababu. Juvile mia binusu, paske siko mwanasiasa. Mietu Mungu akisha nilinda, ananipa chakula, analinda familia yangu. Inatosha, vya Rwanda na Kongo, tunamuachia tena yeye tu. Anaenda hawa kubasika, anapenda mumoya wa kubasika, venye banatabisha kabila yake. Lakini baba yake na mama yake wakamwambia, huyu mwanamke, mbona ni ndani ya watu wasiotahiriwa? Ni ndani ya wale watu wasiotahiriwa. Alakini akaleta kaneno kwa kusema nini? Akaleta kaneno kwa kusema nini? Muverse 3. Baba yake na mama yake wakamwambia, mwanamke, hayuko katika binti za ndugu zako wala katika watu wangu wote, hata uende

kuoa mwanamke wa Filistini wa wasio tahiriwa sibaka mpoze kesho. Afu Samson akasema nini? Samson akaambia baba yake, unipatie huyu kwa maana ananipendeza sana. Unaona kale kaneno? Senye mtu ashakuwa mzarama atwe, unakuwa mzarama, unakuwa mokazarao, unakuwa morepeni. Vana kuambiaka na kupalambu, siye kisi tunaoni le famie, kweli ni watu, nao ni watu. Lakini, watu wa mwile famie, haba kuwa keamo, haba rejiste, haba na adabu, haba eshimia kebabwana. Kisho nonaka tu garso ubie mudada na smart ule garso na nipendeza kasana. Unaoni le terme? Kuko zengine maneno. Feta atasio na zile maneno. Wakati mtu anakushauria, wakati mtu anakuexige kusikia neno la Mungu, wakati mtu anakuambia toka mudini yako Mungu haikwamu, senyu nasemu tri, kwa mfano nasemu tri, utri eramo komba, ile neno ya eramo komba haitoke kusende spirit. Mina kuambia kweli, ukatale uitiki haitoke kwa Yesu Kristo. Senye mana kuambia mbu, ule jidiso. Ejua watu jobo jidiso ye. Ule jidiso. Ule garso. Hakustahili. Unambia mtu utrile mafavorizi na nipendezaka sana. Usaogizi mandevu zinawaka na periode kumutu. Mandevu zinaishaka. Zinaisha bie. Hineno ya vile hinatokaka kolorimi wa mtu wakati ashanja puzia sauti ya Mungu. Senye wana kukoseye, achana na tumbaku, achana na mandale, achana na bangi, achana na bumbaraga. Unasema tu Charline Mokomba. Sawa. Siye senye turuwaka na soma, kuruwaka mabwate de streamer. Na tutatawa mabwate de streamer. Na muna kuwaka marule, ruler, mazumalate, muna kuwa matriangle. Muna waka na hengine hiboroboro vya mchua hekomba. Sasa kale kakomba, kana wako shindani. Ju, ile zamani tu mkakuwa kumasomo, na mtu mwenye nasikia bifunza, mwenendaleta komba, mwenaongola bifunza mwele komba. Sasa usikuwa na semu tu ni mokomba, na huko na usijisaulish, gizi le komba na wako shindani. Gizi watu nyo sasema, hautafaa serengi, nifaa serengi, nipige serengi. Nyeba kukula maserengi, ile serengi na wako kono shindani. Kuko siku talombaka serengi, vana kutobola. Tunasenga mtati nilimpiga serengi. Ubia nimemukula serengi. Ubia faa serengi. Doki, iterme ya vile, haina moroho ya Mungu, haina moroho ya utukufu. Ni iterme inatokana munguvu ya ujanja. Doki, nguvu ya mazarao ya kubeua. Haitokake mulangaje enye na nyoroka pana. Samson akasema ti, unipatie huyu kwa maana amenipendeza sana. Lakini njome baba yake na mama yake hawakujua ya kama ilitoka kwa Bwana, kwa maana yeye alitafuta njia juu ya Wafilistini wakati, kwani kwa wakati ule wa Filistini waka tawala Israel. Donge yeye Samson kujua kati akose nikaingia na huyu mwanamke ndakuwa na nimepatia ba Filiste njia ya kutawala Israel. Mina wapatia pale paske
tuko mupwe ya pili yenye naletaka kifo cha kimwili na kiroho. Munajua habari ya Samson alishiaka wapi? Munajua habari ya Samson alikufaka ae mwenye alikuwa naziri, mwenye alikuwa mtu wa nguvu, me mtoto wa watu alikufaka na shatoborwa kwa macho, mtoto wa watu alikufaka na shakuwa mule ya kusaga ngano, mtoto wa watu alikufaka na shazomelewa, mtoto wa watu alikufaka na shakuwa mtu bure. Pwa ya tatu inayotokana na kutokutii sauti ya Bwana. Tuko ndani ya reflection. Na huko naandika ku 09 73 83 50 82, 09 73 83 50 82, na 0 82 90 85 312. Ni ndani ya reflection. Kuto kukubaliwa wala kupoteza kibali. Mtu asiye tii sauti ya Bwana na kukataa neno la Mungu anapoteza kibali chake. Kibali kwanza ni nini? Tuache fanya recherche ya mo kibali. Ekibali unasikia ambo vile ekibali basi ekibali nichi ekibali ambule petia, lakini kuna kibali ule dadi, kuna kibali ule dada, iko hivi ko hivi kuna kibali. Kibali ni nini? Kibali ni nini? Kibali ni nini? Kibali ni nini? Neno kibali, unasikia mtu kuna kibali. Sasa hapa kibali lina maana mbili kuu kulingana na mkutaza ama kulingana na hadhi yake. Katika maisha ya kawaida na utawala, ni kibali kinachomaanisha izini ya mtu ama kibali rasmi ama permis, autorisation, au izini ya kisheria au ya kiutawala ya kufanya jambo. Unaelewa? Manake unakuwa autorize kwa kufanya jambo ama kufanya kitu fulani. Iko tukizi ni kwa hapa. Kwa mfano tu minapata SMS, ubie president ananiita, ubie maire de la ville ananiita, ubie gouverneur. Anasema mina kufanya kukua burgomestre wa komine fulani. Ile natosha kwa sababu nimekubaliwa, nimepata kibali. Inatosha. Hata si kusomaka, hata niko wa marendre, hata niko wa bunyuka, hata niko wa kasia. Tu utanja niita son excellence. Pasike nimepata kibali, ile ni poa ya kwanza. Katika mtaza wa kiroho na kidini ama kikanisa, kibali ni upendeleo maalum au neema ya kimungu inayomwezesha mtu kukubalika kufanikiwa au kupata kibali mbele ya Mungu au mbele za wanadamu wengine. Tu njoo vile tu. Ile njoo maana kibali. Donc muneno la Mungu ama maisha ya Kikristo, kibali ni upendeleo maalum. Maana yake unakuwa kama unapendelewa tena sana. Ijapo nyewe wote mko pale, metena inakuwa tena sawa, wewe njoo mwenyewe batatia mbele. Donc unakubalika kwa. Unaelewa? Inakuwa tena sawa neema inayomwezesha mtu kukubalika, kufanikiwa au kupata kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu wengine. Poetre. Sasa hapa tuko najifunza kupoteza kibali.
kutokuti sauti ya Mungu inakuletea kupoteza kibali. Sahihi. Watu mingi leo Mungu haiko nao. Watu mingi leo washapoteza kibali macho ya mafiasa yao. Watu mingi leo washapoteza kibali macho ya babose yao. Watu mingi washapoteza kibali mbele ya Wakristo wenye wanaongoza. Tunakuwa pale mkandi fulani uke ndifundisha, shine ndi hika chishi. Ngasha yokocha katre ile. Oyo akafundisa andreki. Fulani, ule hapana, watu wanalalako, na usaka miko nasema na nini. Hauna kibali. Sasa, vile vina kupata, esiku uko sawa mumacho ya Mungu ama la. Mwenye tapitize misholo ni nani? Ni Moiza. Hapana, Mr. Fatarabio. Nilifaa Mungu ni nijini sikuwa na kibali. Bo depute fulani atafika ku VGH atakuwa fanya meeting ni fulani ola hizi ni ambrie ngwani demu zangu me unaona mwingine depute tu anavene watu wanafunga maduka tunaenda sikiliza atasema nini kibali tunaoire kwe sasa kibali ni kitu muhimu sana. Unapoteza kibali mumacho ya Mungu na unapoteza kibali ku watu wenye unakutana nao. Mimi nakupatia Samuel chapitre 15 tutaanza 22 mpaka 23. Samuel chapitre 15 22 23. Inasema nini? Samueli akasema Bwana anafurahi kwa sadaka za kuteketezwa na zabihu sawa sawa na kutii sauti ya Bwana. Tazama kutii ni vizuri kuliko zabihu na kusikiliza ni vizuri kuliko mafuta ya ngombe. Ni vizuri kuliko zabihu na kusikiliza na kusikiliza vizuri kuliko mafuta ya ngombe. 23. Kwani kuasi ni kama kosa la ufumu. Kuasi ni sawa kosa la ufumu. Manake wote venye havana utiifu vikwa sawa kumu. Donge Bwana kwa nakwambia ti baki hapa. Wenjo ule uti njoe sera amefika pale ku station ta Kenga erose yuko ameshukia muvile. Wako si ni Mukuna. Mara bora toka Mukuna unaenda Butalilia. Biblia inasema ti kuasi iko sawa. Iko sawa nini? Kosa la ufumu. Wafumu wote wanafanya makosa. Awaku muboshi wako la makosa. Na kichwa ngufu ni kama kuabudu sanamu. Unakuwa na kichwa ngufu. Wale wa kuabudu masanamu ni makastet. Bangi, ni vichwa ngufu. Hawana adabu. Wanaasi sheria za Mungu. Ile njo Samuel chapitre 15 22 mpaka 23. Watu ya meso. Turudia kufentua. Kwani kuasi ni kama kosa la ufumu. Na kichwa ngufu ni kama kuabudu sanamu. Kwa sababu umekataa neno la Mungu. Naye vile vile amekukataa wewe usiwe mfalme. Huyu ni Saulu. Samueli ni nabii. Iko naambia Saulu. Saulu alikuwa ashafanya vetumba tumba Mwisraeli. Sasa Samueli alikuwa kwake atae. Mubyote byenyuko nafaa. Est-ce que unajua ke kutii
ni bora kuliko kutoa sadaka? Senye bosi anakuambia ilfo unafungula witere trend. Donge, de witere trend, a witere karansenge, sote ya never, buki mekua propre, umekoropa, never unatia pale katabure, unanja pokea bakilia. Sasa wewe unakuya fungula na never. Biblia inasema kuasi ni sawa kosa la ufumu. Kama uko mfumu uko katrovo, kama uko bunyuka, kama uko chono, kama uko virendi, kama uko chambo, kama uko msienene, kama uko ibua, mafumu wote biko nafanya makosa. Sasa na wewe mwenye unaasi kule kupale, wanakuambia mtapiga madesu. Unakatala kupiga madesu. Unaenda cheza kumupira esko. Wanakuambia mtabeba mai. Unabeba mai, unaenda tuletea mai juu tuko na moto, utaenda tushotea vuesi. Utaenda shotea tabido mbili ya kukunywa. Mwise men. Wenjo ule unatoka kumasomo ulioneleta mai buwesi. Unaenda ti, unaenda mongali. Mwenda shinda kule mwishato. Na muko naangalia mafilme za uchi. Biblia nasema jua ukuti usha kuwa saa mfumu. Usha fanya kosa la ufumu. Na kichwa nguvu ni kama kuabudu sanamu. Wawa dela lakini tuseme kweli. Tuseme kwanza kweli kidogo. Minauza gravier kule kumo vuhis kule Tabora. Nisha pita yu na miwa natengeneza gravier. Minauza bene mwa ya gravier. Mina kamata rute chondo ti, mina kamata mchanga. Australia, mina leta bene moya ama bene mbili mina sitia pale. Mina enda kukengayeri, mina enda leta karibia maferu beto karibia tatu ine tano mina sitia pale. Mina enda kudepo sima, mina nuwa karibia biposhe ya sima, mina sitia pale. Niko na koleksione wa materiel. Minaenda kudepo ya mambao juu ntafanya kofraji. Minaenda leta karibia mambao kumi, tanu, minazitia pale. Minaenda kuduka ya regal pende. Minaunua rangi ya ble, ya blush na ya rouge, minatia pale. Minaunua rangi mbali mbali, minazitia pale. Minaita arishtekte. Arishtekte. Minaomba tufanye design ya sanamu ya mama Bikira Marie. Vile njoba nasema. Minaita arishtekte alimalizia kuibe tepe. Arishtekte anakia fanya design. Nasema bo ntengeneze emetre sengandi ya longere. Komsa, tunatengeneza hapa boro moya hivi. Kama ni ya Muzidori Bakanza, kama ni ya Marie de Magdala, kama ni ya Marie de Guadeloupe. Juhati yote ni wa Maria. Kama ni ya Moyo Safi. Donge, vyote, tuseme tu kwanza kweli. Kisha, tunafaa kofraje, tunauzile, tunenda leta, tunatia mogo. Sima yetu, tunachanga na gravier yetu, tunachanga na mchanga yenye tulitosha musenda, tunatia mumaferbe tuza limetosha kukengairi, tunatia pale mukofraje mambao, tunaacha karibia de 3 juru bie semene, vikuwe solide. Tunavitosha pale, tunaita wakuvinani, kuvitaye, tunatosha mukofraje, tunachishimamisha, tunapiga modife, manake tunapose. Ah, tunaposele njo terme. Tunaenda kamata makopo yetu zenye tumetosha kuregala. Staili blush, hapa kuna staili rouge, hapa kuna staili

manuari hapa kunafaya hivi, kunafaya hivi, kunafaya hivi. Ile bora tushaishimamisha pale, tushashungurusha mabashe, manini, tuko mule ndani tunajifungia. Sasa tunatafuta siku ya kutosha mabashe. Kuchile chitu chenye tulikuwa natengeneza pale. Ni sanamu wafete, ni sanamu. Ni sanamu. Sanamu iko na makaraktere zake. Sanamu nje enye iko na macho na haitaona. Sanamu iko na migulu haitembe yake. Sanamu iko na masikio haisiki yake. Sanamu iko na pua hainusi. Sanamu iko na makaraktere zake. Sanamu nje enye iko na macho na haitaona. Sanamu iko na migulu haitembe yake. Sanamu iko na masikio haisiki yake. Sanamu iko na pua hainusi. Tunafanya inauguration. Tunatosha kwa chile chebashi. Kisha wae mutu mwenyuli marizia ICG. Is there STT kambaye. Unamarizia kuyowe. Uko na diplome sijue mfakilite gani. Sijue ulisomiaka wapi. Unatoka Paris. Unatoka France. Unatoka Chondo. Unatoka Kinshasa. Kisha unaabudu sanamu yenye mie nilitengeneza. Mina uza majiwe buwesi. Mina uza mchanga musenda. Mina uza feria beto kukengayeri. Mina uza rangi kuregal pende. Kisha unaabudu tikuombe uko kichwa ngufu. Uko kastete. Hauna adabu. Hauna akili. Ereze ma Biblia nasema tu venye bana tengeneza kabila vitu bana vifanana. Ile verse iko. Ukiona mtu wa kuabudu sanamu sana, anaoka na shaka kwa sanamu. Ye peke sanamu. Paski ajue kenye iko na fake ni kibaya. Ni kweli, ni refleshi so. Usinishike mihali, sema mtu unaona, ni tuna refleshir. Afete emisyon ni reflechiso. Kwani kuasi ni kama kosa la ufumu. Na kichwa ngufu ni kama kuabudu sanamu na terati. Kwa sababu umekataa neno la Bwana naye vile vile atakukataa wewe usiwe mfalme. Bali katalaka Saulo. Probleme ya Mungu kama probleme kama ni kazi yake mtajua kama mnanisaisha. Senya na kukatalaka hakuambiake. Anaambiaka njoo nabii wake mwenye ngali nafatana naye. Gizi tu wanaposho nifio kope kuradio mumoizi. Wana, Mungu anakukatala usikuwe na ubiri kuradio. Usikuwe na leta emisio reflexis. Sasa, mienda kwa zeka netinero ale nekatala ena kuniambi. Mungu haiko vile. Njo mana unenaka anakuambia seme. Anakuambia seme. Mimi Mungu niliye umba mbingu na inji. Na vyote vyenye viko ndani yake si kalaki mahekalu zilizojengwa na mikono ya watu. Memu zile mahekalu kandamu utakuta manguruwe. Utakuta watu. Namo viko asire tuke Mungu kwa mule. Na haikuamu. Orike Mungu kwa mule no lake. Nero haizi shimama asema tibo. Mie Mungu mina sema siko musebeka ya fasi fulani na ya fasi fulani na ya fasi fulani na ya fasi fulani. Nyebe nye Mungu kule munachoka bure. Mungu wezi sema vile. Lakini anatiaka kamode pase. Mode pase ikuwa inasemeti. Ukisha jua cha vile ondokeni katikati yao usije ukapigwa pamoja nao. Ile njo mode pase. Sasa unaona vitingo, vitire vinakuwa vingi. Mbele na senye tungali watoto. Tunasema tunaenda kwa masomo. Najua masomo ni 7h30.
atrese. Sasa washa kuachia mabido, amutenda kumai, suwa tutakatia makururu, vitu sawa vele, tu makazi za mtoto mtoto, vitu sawa vele. Sasa, na kuna kuwaka, tunenda tafuta viuchu. Tunajenga balo ya viuchu. Tunajenga balo ya viuchu. Ile balo ya viuchu manake, nina tukuliaka wakati sana, sana, sana, sana, sana. Tuna refleshir. Kiwango mwenutuwa kumasomo 13, 14 munanja cheza balo ya viuchu kama walisema mutenda sauliri ya mambuzi kasa mutenda trekera mambuzi walisema mutenda fanya nini munasahau balo ya viuchu shabadistre. Sasa chenye china tosha, chenye china wakuwaka mutu muile hali nini ni kwanja kumbuka kwanza hali ya kweli. Eropa sware mina pata viboko plisi viboko, ero tena hakuna kudame. Nero, ntapata viboko, tena sita dame. Vamasta mie, mina achia balo pale, mina jenda risha na ukatia malape, na magururu, kwa msaa mambu takuwa, taendelesha kesho. Mwenye ta, atakuwa na, na mwenye takuwa excite kwa kusikia gizi unaenda katia malape. Na zata, tuende bwana Moize, kweli mumeingia bwana hatojue kama sore mtendaye. Me ba mingi na wanapata mafimbo. Kwanza mtakuya musha tendera kumiti. Makilote za uniform zote zisha pasuka. Donge musha kuwa hirubu ya watu. Kisha hukufanya kazi, haukwenda kumai, haukutwanga. Leo ndio mko naanza peleka na sombe kumule. Sianu natoa kuchika zambu, eromu tatuanga vikino senge. Njomu natoka bunga hakudame. Hawea tuanga bunga. Hawea nakatia makururu. Hawea takula. Hii maneno, mina sema ile maneno sababu. Biblia nasema, kwa kuwasi, ni kama kosa la ufu. Senye tulikuwa nafaa maasi zile zote. Mungu ananiambia nisiibe minaiba. Mungu ananiambia pardon. Mungu ananiambia nisivale pantalo minavala pantalo. Mungu ana ufu. Afete venye wanabudu sana. Wakufala pantalo. Walevi. Waongo. Wazinifu. Bachawi. Balozi. Wanaasi, wanafanya kosa za ufumu. Kama uko mfumu unafanya tena kosa za unakuwa mfumu defua. Unakuwa mfumu defua. Kisha unakia shangalo, lakini vitu wangu habiendekake juu ya nini? Na kichwa nguvu ni kama kuabudu sanamu la terati. Na sababu umekataa maneno neno la Bwana, yeye vile vile amekukataa wewe usiwe mfalme tena. Mungu anakatalaka mtu. Bie tena na hata kuambia. Mungu anakukatala bie. Senye mimi na kuya mimi nakwambia niseme inawezekana Mungu ashakukatala utaha. Ache ashanikatala wapi kwe? Siye vote Mungu anatujua. Moshe, ile termi ya kusema mbusie vote Mungu anatujua, hapana. Tupime weka kwanza pembeni kidogo. Mungu anatujua siye vote. Juko venya shaka katala. Mungu anakatala bi. Haiku menjo mena sema. Ni neno laki. Biblia nasema Mungu anaheshimu neno laki kushinda jina laki. Asike pale tena huko cha kubishana nacho. Si Mungu anaheshimu neno laki kupita jina laki. Samia Moise nda kuambelire juu nipate nini. Mungu anakukatala. Akisha kukatala tafuta namna ya kutubu ya kukubali. Mimi Mungu anakatala kama mtu seriously? Nile maana kusema sie vote ni viumbe vya Mungu, sie vote ni watoto wa Mungu. Ile ni makosolasio zenye hazina misingi. Angalia kama unasema chile chineno na unajenga kumisingi ya namna gani. Jovile. Ile ni ndani ya pwe ya pi.

Pwe ya tatu, inayotokana wakati mtu hati na kusikia sauti ya Mungu. Pwe ya ine, kukwama kimaisha. Maisha ya watu wengi leo inakwama, ndoa inakwama. Nishaka sema hapa kitu kimoya, niseme sio wenye tunasoea kufanya ma research ku ma réseaux sociaux na alia gisi dunia iko napeleka watu na kwenye dunia inafikia. Kuko sauti kuna sikilikana ku réseaux sociaux inasema basi kama kuoa wala kuolewa ishakuwa ugonjwa, basi Mungu tuambie. Kwa nini yule mtu alijiuliza vile? Hakufanya makosa. Lakini wakati iko naona apre kuoa wala kulunga, unazala mtoto wa kwanza unakufa. Wala unafanya tu demwa unakufa. Wala unafanya tu simwa mu mariage unakufa. Wala ichi na ichi na ichi unakufa. Unakia sikia vajane, vajene ni vamingi na kuwa vamingi. Au nayo ni epidemisa Ebola. Sijue. Lakini asilimia kubwa ya vitu venye vinapitikana katika ulimwengu wa roho, wakati mtu ananjaka jiuliza, unanja chunguza, unakuwa karuko naendea eskalia ya kupona. Ukaona mtu ananja jiuliza, lakini juu ya nini mimi nagonjwa kasiponaki? Juu ya nini si aolewaka? Juu ya nini si aowaka? Manake nakuko deja nini? Dalili za seriba kutaka katika. Sasa tatizo ni wakati unajiuliza, lakini hautaweka usisitizo ndani ya swali yako. Biblia inasema kujaa kwa moyo kinywa husema. Senye moyo wako isha yala mama kesho, njo vile kinywa na njaji uzute. Lakini kwa nini walunga vikona oa vana lunga vanafata kufa au ikulunga au kuolewa ishakuwa ugonjwa, ishakuwa epidemi, ishakuwa pandemi kose, ama ishakuwa kitu fulani kenye hakitakiwa tena kufanyiwa. Senye unaingia mundoa yako, usha demba defroz, ushaka demba rosette, ushaka demba mwamini, ushaka demba Sylvie, ushaka demba Anwariti. Senye unaingia mundoa yako, usha demba defroz, ushaka demba rosette, ushaka demba mwamini, ushaka demba Sylvie, ushaka demba Anwariti. Kisha unaenda oa. Yee. Tulisomaka mkitabu nasema vyenye kinywa yako inasema njo vyenye vinakuwaka zambi kwako. Na ukajikuta ushafanya zambi, hakuna yengine mshahara yenye unapashwa pata apare kifo. Senyu ulifanya zambi, sababu mshahara wa zambi ni mauti, ama mshahara wa zambi ni kifo. Kesa jiri. Se normale ukishafika mundoa unakufa. Kama uliendamo na unajua kie ushaka angaje mazambi karibia sengandi za kuwaidia watu kie utaoba waka. Ndre hao. Meroju siye manadamu tuko na probleme ya kuona matukio, hatujua kutafuta chanzo, jo vile tunatabahanaka. Me, vya mingi Mungu akatufunulia leo utasema nilifaka tayarere Korea huyu yeye pekepeke tu jwale jewak. Njo pale. Ju Mungu akakufunulia kifo cha mtu. Gizi alikufa. Mimi nakwambia wezi kwa na

0: hata ovyo ovyo. Tunaonaga njoo matukio, fulani amekufa, fulani ameacha mtoto, fulani alikufa na mtoto, fulani alifa hivi na mtoto. Ama garso fulani amekufa, ama ichi na ichi, ichi na ichi, ichi na ichi. Mimi akakuonesha chanzo cha kifo ya ule mtu. Wewe pia utasema ah, kwani nilijifunza bure hata kubeba serekee ya huyu mtu. Njoo vile. Sasa ni tatizo yenye iko naonekana mu maisha yetu wakati tunakuwa na problem ya kutokutii sauti ya Bwana. Ya kutokutii sauti ya Bwana. Sinjo vile. Kitu cha tano kenye kinapashwa kuwa kwako cha muhimu sana ni wakati unapotii sauti ya Mungu. Sasa kuna vitu ambavyo vitaonekana katika maisha yako, vitabadilisha muonekano wako, vitabadilisha mwenendo wako, vitabadilisha tumaini lako la kesho. Kiwango mwenye atakuwa na kutazama atasema ati huyu mtu haiko mtu bure. Mtu asibutie kwa blagi. Sababu kuna Mungu mwenye anakulinda. Njoo maana unasikiaga tu mtu leo anasema Mungu. Makesho zinakuwa za mingi mu maisha ya watu. Mtu anajiuliza lakini jua nini biashara yangu haiendelee yake? Jua nini siponake? Au jua nini siolewa? Fundi wangu wa mitambo nuko anitafutia kibao kinasema kimbilio. Na msikilizaji wangu niko naandika ku 0973 83 50 82. Kiwango unakia jiulizi useme mie nilifaka nini? Mie niko hivi juu ya nini? Mie hivi na hivi juu ya nini? Ni kwa sababu vitu vyenye viko na kusumbua vya mingi vinatokana na kutokuti sauti ya Mungu. Uwepo wa Kristo inasababisha kukua mtu mpole, mkarimu, anayefaa, anayestahili na anayekuwa mnyenyekevu kulingana na hadhi ambayo Mungu anamweka ndani yake, kwa kutii sauti ya Mungu na kufanya kila kitu kikiwe bora sawa sawa vile Mungu yeye anavyotaka. Chomana unashangalaka mtu anajiuliza ati sio nini wengine wanabariki waka mimi sibariki wake? Jua nini wengine wanaolewa mimi siaolewaka? Jua nini wengine wanapataka kazi mimi siapataka kazi? Problem inaweza kuwa munivo ya kutokuti sauti ya Mungu na unaokuzunguka. Leo watu wengi wanatusikia mu mafuae. Me ukauliza wazazi wanaposhwa kwa habari baambia kambo. Wamaenda na mwalao fulani echanda choka si chire ndeki. Wamaenda na mwali wa fulani abandomoka shitu balangira ndeki. Kutse wama yatu mikana mupatro fulani watu wa vile wiko atapa Butembo mtu anakufa na haya afika kumasiku yake za kukufa na bali mwambia bule bose haiko wabi meju ya juu ya kumaira na kutokuti anaenda tolewa kafara ule mbose anamtolea mtu anaherera mtu juu alikuwa na tama ya mali ama tama ya pesa ijapokuwa anaosha mwambia ule bose ukamtumikia una kuwa na kanya ya mrefu donge kataka kula naye unakuwa na kanya ya mrefu juu asikuharure magucha yake. Sasa ile kitu napelekeaka watu wanakuwa ndani ya hali yenye haiko sawa, basi fundi wangu wa mitambo uniletee kibao kinachosema kimbilio, na kile kibao kiko na maneno mengi ndani yake, sababu kile kibao utakapokuwa huko na kisikia, utakapokuwa huko unajifunza maneno ndani ya kile kibao, utajua vitu mingi na hali yako utakuwa unajiuliza, je, mimi ni mtiifu kwa kazi ya Mungu au hapana? Sababu Mungu anapendaka batu bakuti. Basi fundi wangu wa mitambo, tafuta kibao kimbilio, sababu ndani ya hali yote ile Mungu afanye jambo juu yako, Mungu afanye kitu juu yako, Mungu afanye mazuri juu yako. Basi kibao kinakuwa ewani, na kile kibao kifikie wote wenye Mungu afanye kitu juu yako, Mungu afanye mazuri juu yako. Basi kibao kinakuwa ewani, na kile kibao kifikie wote wenye yuko quartier Mutanga bakunifata furu, na uko naandika kunako 83 50 82 09 73 83 50 82 na 0 82 90 85 312. Basi kimbilio ni kibao ambacho kiliimbwa na kililetwa kwetu kusudi tupate mashauri inayo stahili. Basi karibu fundi wangu wa mitambo.
1: Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi.

0: Tu es, Seigneur, la solution à tous mes problèmes. La Bible me dit que tu es le vrai refuge où tout le monde cherchera à s'abriter. Nul n'est comme toi, tu es un Dieu plein d'amour. Ingénieur de son gain pro, que Dieu vous bénisse.
1: Que Dieu vous bénisse, tous mes auditeurs et auditrices. Asante kwa ufuasi wenu bora na kuandika ma SMS kuna ku 0973 83 50 82 na 0982 90 85 312. Nasema kaka ibwa tufai nini wetu ai manake tatizo ya kufanya ama kinachotakiwa kifanyike ni kukuwa mwangalifu. Nilipata nani SMS ya mugaleriki ya mnamire. Je pense que sama huko mfanya kazi ama kama huko boss. Hakuna kitu kikubwa sawa kutii. Kutii ni kitu kikubwa sana maisha ya watu. Biblia inasema kutii ni bora kuliko kutoa sadaka za wapumbavu. Kwa nini sadaka itakuwa sadaka ya mpumbavu? Kwa sababu mpumbavu anapotoa sadaka bila ordre, bila utiifu, anakuwa mtu anapotoa sadaka bila utiifu, bila uaminifu, anakuwa automatiquement mpumbavu. Lakini mwenye alitii hata kama hakutoa sadaka, Biblia inasema ule ni bora. Ule yuko bora. 925 anasema nini? Merci pour l'émission. Que Dieu vous bénisse. Iko kweli. Tunasemaka mtu anakufa kumbe aki anani kawaida angekufa. Sui Daniel Kihungu depuis ma sereka nou bebe. Je salue tous les élèves de l'Institut Butahira. Kuna kwaka tatizo ya kulia. Unaona meme chenu hapa hakuna mudunia sizani hakuna mtu mwenye haya poteza rafiki wala mama wala mzazi vitu sawa vile mtu wa karibu afete hakuna. Lakini kuna wakati unaona kosi tunataka kumakanisa tunaomba baba pigana na adui zetu, baba utuondoshe maadui zetu, baba adui walio chimo walio chimba watu waangukie ndani. Sasa tatizo ni nini? Tatizo ni wakati mimi naomba, si niko mtoto wa Mungu, niko mtoto wa Kristo. Kristo ananijua. Sasa Kristo ambaye ni baba yangu iko obligé kujibu maombi yangu. Sinisha sema adui zangu waangamie. Sinisha sema shimo yenye walinichimbia waangukie ndani. Si niko naomba vile. Sasa Mungu yeye hata kaa kimya ilfo na exauce maombi yangu. Sasa kumbe adui yangu ni mama yangu, adui yangu ni bibi yangu, adui yangu ni kaka yangu, adui yangu ni shangazi, kwa sababu Biblia vile inasema adui wa mtu ni mtu wa nyumba yake. Sasa senye shangata akufa, juu Mungu anampiga exauce maombi yangu. Mimi nalia sana, niti vrema shanga, unaenda mbio, aye papa, unaniacha yatima, aye mamae, ndakuwa nakulia kwa nani, aye papa, njoo tanisomesha, sinikilio. Sasa mina lia, mina zika baba. Kisha mina bakia muzuni sana, tunona siye bayatimu. Lakini, mina shindwa kuuliza tena Mungu. Niseme Mungu, pima nifunulia kama babangu alikufa hai. Sasa kama Mungu anafunuaka siri sa leo kitabu wa Daniele, kwa sababu Mungu njo anafunuaka masiri. Aka nifunulia tisuri ombaku tri, niangamize magui yako. Orke mamaku alikuwa pale, na njo anachaka watotoko, wanakuwa nakufa kila siku. Ubi na njona achaka, shusha pata diplome. Ashaka fungia diplome ya kusipate kazi. Njoma na nilemu uwa, wale ufanikuwa mumaisha, mina kuuliza samu usikilizaji. Utarea amu utacheka. Utakula fete, amu utalala umajifu. Sijibu mara mume ipata pale pale. Donge, tatizo, ni wakati tunendawa kukirio, samu wa mutu ni nzarama akwe. Mtu ni mwabudu sanamu. No, mtu ni mwabudu sanamu. Unatembea na sanamu kochedole. Unatembea na mushingu.
2: uniacha mnyumba, unahenga uniacha msalo. Biblia nasema kichwa ngufu ni wale wabudu sanamu. Biblia nasema mwile Samuel nasema kuwasi.

te ama mamero wenye wanena kuvilia na mamundiri. Mundiri na kuwa sa retroviser, wanaposho kuwa na rezo. Unaona mwangali uti, kwa nalea, chimundiri mwa hivi tu. Unakusa kama ni paraprize, unakusa kama ni mundiri, unakusa... Donc, vile, sasa kila verite. Donc, kuko mitu biangine, chanzo. Ukisha jua chanzo, unaweza elewa kama mambo inaenda hai. Andika kunako 09-73-83-50-82. Uyu wa 418 anasema nini? Bonjour, ensante kwa kipindi, tuko na vasika, kuko vasika venye vanaingizaka mutu muzambi. Mutu anasalaka muambia mavehi selo ni ishao yake niko na kufata hapa mugaleri kianamiri mtu wa kuingiza muzambi tuli refleshire tulishaka jifunza kuhusu maamuzi nikamwambia hivi technicien pardon niliwambia ka hivi siya wa garso sinje tunatembiaka na mamimba unajua gizi mie njo niko na mamimba gizi niko pa kwa radio niko baba donge mie niko na depo ya mamimba unaelewa sasa senye mina tafuta mtu wa kubebesha mimba. Unaona senye musika naibaka mimba. Wanamurizaka ile mimba ni ya nani? Tena na wanaona kitu njo tumbua kina vimba donge mimba ni yake pale. Mimba na jua mba Sasa na huko tu responsable minalibebesha huyu mimba. Mana kuko proprietaire. Gizi tu minaposha kupatia ordinateur yangu. Unaenda nayo mimi nakubebesha unaenda kule mugaleri cha Namiri. Sasa senye watakuona yeye bosi akubembo, hii ni ordinateur ya nani? Unaona? Sasa ordinateur haiko yako, ni ya mtu. Sasa mimi nikauliza nikasema, "Eske Andre ya mwenye alibeba mimba na mwenye alibebeshewa mimba. Wa wapi njo mwenye kona kosa?" Ju ukaamua kutokubebea mtu kitu hauna kosa. Na ukaamua kubebea mtu kitu vile hauna kosa. Eh! Donge a bref basi tusikuwa na so. Sasa wewe mugarso wanakuingiza muzambi. Na wewe unaitika kuingia muzambi. Ni kosa ya mwenye alikuingiza muzambi ama ni kosa yako wewe mwenye ulitika kuingia muzambi? Andea wewe wa mgalericha unamire. Musika anafika kwenyu kama kwa virendi, kama kwa mukuna. Unaingia mgalericha na mire. Mnakutana mule basika wa kutokea buesi msenzera wapi mnatumika mule. Musika wa msenzera anataka kuingiza muzambi, wewe musika wa mgarso wa kutokea che nani chabu hili kwa mfano. Na wewe unaingia muzambi yenye musika alikupropose. Nikosa ya musika, nikosa yako we mwenye ulikubali kuingia muzambi yake. Si ulifanya shwa, ni maamuzi. Probleme, tuko na asili ya kusema, nilifanya hivi juu fulani njoo alisababisha. Ile probleme iko mu watu mingi sana. Inaletaka kuoza kwa roho na inaletaka kiburi mutoba zetu. Frema mie nilibeba mimba juba likuwa pasha nikaza pasha nifungia mushato. Haiko wewa kwanza kujaribiwa. Watu walijaribiwaka mewa kashinda. Unenda kandine mupere mumbote anakujaribu kandine. Na uja chabasika mabie mutiri kangote, unawacha matranda, unena lala na mupakombe. Si kutenda kaende. Si kutenda Philadelphia. Si kutenda Turkey. Unena Tabrazon. Utoshitusha kwa ukwe. Ne haya. Wa mugarso wa mutiri.

Museka wangengere akakuingiza mushari. Unajua? Engine ma problem atushe kujitia ku balance. Eko sa doktere. Kisha mgonjwa anamuingiza mzambi. Hebu la eko doktere. Wewe ni chitsutsu. Mgonjwa iko anakia fa pasma. Kisha anakuangusha wewe doktere anakuingiza mzambi. Wewe kisha unapemwa wa doktere. Musika wa kutembeza vitika anakuangusha wewe garso kushinda mgalericha na mire. Wa kutembeza kalanga na shikwange. Wewe wa kushinda muduka wa majilisi za kutoka Dubai, Shine, Jakarta, Nigeria. Unaanguka na wakalanga. Jusha sema utini zambi. Upendo hakuna problem. Lakini zambi jote mana tunadetaya vile vyo. Oni kizu unasarisha wagasoma mgaliricha na miri. Njo vile. Probleme yenye tuko napitia leo ni kutokusikia. Kama Mungu ananiambia nisizini, mimi nakatala kuzini. Mungu ananiambia na uongo. Mungu ananiambia nisifanye kibaya. Mimi nakwambia Biblia inasema nitakula mema ya inji. Tunasoma kumwisho na tuko nafaa conclusion ya emission ni mu Isaiah chapitre 1 verset 18. Isaiah chapitre 1 verset 18 na tuko naenda funga virago kuna radio hii. Sababu mambo yanazidi kuwa mazuri sana. Inasema hivi ni 19. Tuanje 18. Haya, kujeni na tufanye ushauri pamoja. Bwana anasema, hata dhambi zenu ni nyekundu sana, zitakuwa jeupe kabisa kama teluji. Hata nyekundu kama nyekundu ya damu, zitakuwa kama manyoya ya kondoo. 19. Ikiwa mutakubali na kusikia, mutakula mema ya inji. 20. Lakini kama mukikataa na kuasi, mutakuliwa na upanga, kwa maana kinywa cha Bwana kinasema maneno haya. Parole du Seigneur sema nous rendons grâce à Dieu. Vile njo mnasema. Donc ukasikia, unakubali unasikia, utakula mema ya inji. Mema ya inji nini? Muko amani, muko heshima, muko kukula kusiba kusaza, muko utulivu, muko fraternite, muko kuinuliwa. Maana muko baraka za kila rangi, kila aina, kila hali yote. Ile yote iko mukukula mema ya inchi. Lakini kama hautasikia, Biblia inasema muvente nasema. Lakini kama mukikataa na kuasi, unaasi yenye tulisoma pale mu Samuel, yenye tulisoma pale 15:22-23, unaasi unakuwa sawa fumu, unaasi unaabudu sanamu, unaasi unakata mimba, unaasi unakuwa mvuta bangi, unaasi unakuwa mtu mubaya. Biblia nasema nini? Biblia nasema nini? Utakatiliwa mbali na upanga, kwa maana kinywa cha Bwana kinasema maneno haya. Kukatiliwa mbali na upanga. Mnaweza njoo mpanga ile tunatiaga kulita leo kisha tunaenda nao mpori kule. Si njoo ile afya kuzorota. Si njoo zile marafiki kujishiaishia. Njoo zile kazi haiendeke. Njoo ile hali ya madeni. Njoo ile hali ya madharau mfuaye. Wewe mbaba unalunga na mtu. Memu mama anakuikala kosakarega. Ndio unakuwa support bagage ya mumere mpale. Kukatiliwa mbali njoo kupoteza responsibility, kupoteza opportunity. Kukatiliwa mbali njoo kuzaraulika. Kukatiliwa mbali njoo kufanya donge unakuwa mwali yenye haiko ayo. Wewe mpigie chakula, ufurahi upate raha duniani. Wewe njoo kunafagia mafika wewe baba. Onigizisha katiliwa mbali upanga. Kutokutii sauti. Ni kwa sababu mkusikia muko faida yake na mkutokusikia muko faida yake. Biblia inasema

Kwa maana ni kinywa cha Bwana kinasema maneno haya. Haiko kinywa hata cha Moise. Haiko kinywa cha Mustafa. Haiko kinywa cha Papa Barthelemy, haiko kinywa cha Papa Elise. Haiko kinywa cha Jonas Mbayai, kinywa cha Bwana. Haiko kinywa cha Chipite, ndio chanasema maneno haya. Haiko kinywa cha pastere wenu wa kuwera, ni kinywa cha Bwana. Na kupingana na maneno ya Bwana kuko hatari. Wangalisababa mbo. Pastere ama padiri ama kire fulani ndio anasema maneno haya. Pale tungelisana bonichi ile ni abakire. Me Bwana mwenyiko yule ya kire, iko yule ya evek, iko yule ya mafalume zote. Njoo nasema ile maneno, utabishana naye haya. Ni sheria za Mungu. Vraiment ni kipindi reflechiso, sauti ambayo ilikuwa na kuhudumia kwa siku ya leo. Ni sauti ya Bwana Mustafa Jivinyo Masea, maarufu kama kaka Moise. Fundi wangu wa mitambo alikuwa ni papa wangu wa kila siku, basi kwa neema ya Mungu. Na kwa hali yoyote ile, basi Kristo awabariki. Tutaonana ndani ya kipindi reflechiso kwa juma inayokuja. Na wote walio tuandikia, Kristo awabariki sana. Wote walio kamata nafasi zao, walio stega radio zao, walio fanya kazi ili kikipindi kipitikane mzuri, Mungu awabariki sana, hususani wakubwa wa radio hii, viongozi wa radio hii. Kila kitu kiwe sawa kulingana na uongozi wa Roho Mtakatifu ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe. Basi mimi sina la ziada, tutaonana kwa muda kama na huu katika kipindi kingine. Nasema kwa heri ya kuonana.

Bien, msikilizaji mpenzi, nawaza umetoka kufata pale introduction ni Maison Label, émission Label vous parle. Na leo tulipenda tukulete mambo mapya ambayo ulikuwa haujajua na uweze kuitambua. Na njoo kwa maana unasikiliza msikilizaji muimbaji na kuimbia Maison Label na tuletea urembo. Njoo kusema ule mtu mwenye ushatangatanga, ushapotea, ushakosa ujifanya Vasha kudanganya, vana kuchangia mamafuta, nemborte kwa, nemborte koma. Donc, tunakupatia evitasyo na ufike kunako boutique Label Pharmacy ili uweze kujiretruve, upate kupendeza, upate kuwa na tendir ambayo inastahili. Ndugu msikilizaji, kwetu kunako boutique Label Pharmacy, kama uko na problemi ya buto, vraiment chez nous, il y a des solutions pour ça. Na tunazoezi ya kusema ikiwa umetangatanga ushakosa tendire nyuna tafuta paske kwa mutu mwenusu unaweza penda ukwe na tendire ya chocolat, kuya kunako boutique Label Pharmacy utaonana na docteur na kunakuwa masista vijana, docteur anakuwa pale permanent, utamwesplike gisi we peke unapenda ukue. Na pale directement yeye ni mtu ambaye amesomea ngozi na ni mtaalamu ambaye amejitahidi sana kusudi aweze kutizama ngozi yako juu upendeze, upate n'importe quel tendire nyo wewe utapenda ukue nayo, utajexplique mena niko mweusi mena pena niko na tendire ya chocolat, atakupatia niko mwekunda, mena pena mwekunda mbutereze. Paske kuko batu mwenye anakuwa brown, me anasamuka. Unatakata, me unasamuka, hautoshe mafuta. Paske ilifo mutu unatereza, unakuwa mwekunda na unatereza, ngozi natosha mafuta. Unakuwa mweusi, weusi, unakuwa buko na sorte mingi. Alors, tunakuevite fika kunako boutique Label Pharmacy juu baweze kuregle tendiri yako comme il faut na gisi wewe unapenda. Wale watu wenye washakuwa na madeta, ushakuwa na mabuto, unakuwa sawa ndiruko na macho ine jua matambo parce qu'il y a beaucoup de gens wenye bakusomia kangozi. Mes chers amis, unaona na kutuma au utachanga hii na hii, hana ideology. Hakuikala meme kubada ekoloji ya kusomea ngozi. Menu on a étudié pour vous. Nanjo kwa mana boutique Label Pharmacy wanaita boutique Label Pharmacial ni juu imekuwa na docteur mwenye iko na uwezo ya kuweza kuprescrire, ikue madame, ikue baba, ikue musika mwenye uko naye kunyumba, ikue mtoto mwenye ngozi ya kishashindikana inakauka, mtoto anakuwa anakula mzuri me mtoto aterezaki, kuya kunako boutique Label Pharmacy docteur ataweza kutizama ngozi na utamuexplique me mtoto wangu napendaka uweusi yake aterezi. Ninapenda ku mtoto wangu ni mwekuna me ninapendaka aterezi. Donge tunakuwa na kapasite ya kukupatia toute sorte ya tendir yenyewe unapenda. Donc on a étudié pour vous. Ju mupendezi. Apana kukua uko na uko kongole, uko sijue dongo matransien, uko kinua, uko sijue mutu gani. Me, sura kuinonekanishi na kauka, unakuwa undirea ukunye mai, fika kunako boutique Label, tutakupreskriri na tutakuongoza injo mafuta enye na merite ku ngozi yako. Paske leo, kumitandao watu mingi wananja danganyika. Utaingia fasi kuma sijue ma TikTok, ma Facebook, utona hii, njue nyenda pakala. Me tunakuambia ndugu msikizazi, kunako boutique Label Pharmacy, siye tumeweza kujiandaa juu ya kuweza kupangia mafuta ambayo na staili ngozi yako. Unaweza kuwa uko wewe, uko na dadako, muko damu moya, baba moya, mama moya. Me, hamwezi pakala mafuta moya. Ifo ufike kunako boutique Label Pharmacy, uke ujionesha, hapa, gisi niku hapa, ndeza pakala mafuta gani. Juu kuko fasi nilendaka, wanichangiaka mafuta, sikujuaka daire kama valitiaka nini. Kita disa, ule mtu akuchangia mafuta toka ukuye kunako boutique Label Pharmacy, watakonesha kamata hii mafuta na hii griseline na hii savo na udezefekte mai mwa hii nivo, na tutakupreskrire meme tuneza kukundwire unenda kumaopito fulani juu vangalie vitu fulani. Ni kapasite nye tunakuwa nayo juu
ngozi yako ipendeze, utereze, ukue sabuto. Meme kama mustique inakue, maake ilimiere ngozi yako kufuatana na mafuta nye doktere la bele alikuandikie. Kufuatana na ile limiere nyita kuwa kungozi yako. Na mustique neza kue ya inaogopa muangazi na ugopa ngozi yako. Unakombrande. Na njoo kwa mana tunasema kukia kunako boutique la bele pharmacy juu upendeze, mutoto kwa pendeze. Vale watu wa mabuto, matambo, vrema solution ni kunako boutique la bele pharmacy. Na ndugu msikilizaji, tuliweza kukuambia kwamba siku zilizopita tukakuambia watu mingi ukizunguruka unakutanishaka uko nasimama fasi ya mtu iko naongea utakutanisha kinwa inanuka. Ndugu msikilizaji, attention kuweza kusukula men na dawa zenye haziwezekani. Wanakuambia kunako boutique la bele pharmacy tumekuandalia vitu ambayo ni original venye vinatoka mu mapei vrema ziko bie testé na malaboratoire za hali ya juu. Donge kwetu ni maorigino. Ndugu msikilizaji, utatambua kwamba ukarese na dawa siowezekana ambayo haeneze makanuni. Njoo kwa maana unaona leo gripe zinatawala, watu wanasikia makikohozi, maladi haziishe. C'est parce que watu washa oublier kuweza kurese, yani kusukula kinwa na dawa za mzuri. Dawa za mzuri za kusukula meno, za kurese nazo na brosada zinapatikana kunako boutique la bele pharmacy. Na kama uko na meno sha kusumbua, baba, mama, hata mtoto, kuya tutakuprescrire. Tuko na aina mingi, beaucoup, nous avons beaucoup de sortes de dentifrice de qualité supérieure. Enye inapashwa kusaidia juu ya kusukula pareje digestive yako. Wakati unarese na dawa meno, ndugu msikizaji, kumbuka haiko tu juu ya kusukula meno. Unasukula meno na ifo kublashire meno. Paske uko watu mingi leo na kucheka mtu ananja sikia haya kucheka. Paske nini? Anakuwa na meno saa yenye mtu na waza walipakala ata kulere kumeno wake. Paske wana kuambia ndugu msikizaji. Après avoir kunya chai, rese. Après avoir dine, rese. Après avoir kula chakula mangaribu, tu dois rese, mes chers amis. Tuko na susi ya peple yetu. Na njoo kwa maana tunakia kupatia information ki. En partir ya leo, a partir ya siku zenye zinakuja, kuya kunako boutique la bele pharmacy, mlango iko wazi. Tutakuandalia dawa za meno enye unapasha sukula nayo kinywa yako. Tutakupatia brosse à dents. Hapana kuenda rese na brosse à dents. Juu brosse à dents ni sijue ni combien ndio unaenda rese. Mes chers amis, respectez votre santé. Hein? Donc unapasha uza dentifrice ya mzuri. Una expliquer mie wakati ninaongea saa mrefu kinywa yangu inanja degage wala kinywa yangu inanja kuwa inanja kauka. Nikiongea saa mrefu sauti yangu inanja ka jifunga. Ndugu msikilizaji, kuya tutakupatia dentifrice enye utasukula nao kinywa na inaenda sukula pare digestive. Na anoke juru hautasikia kile magripe, hautasikia amibe. Amibe ni vitu wenye mamaladi za tumbu mingi. Unaweza wazo shakula poizo. Kumbe ndugu msikilizaji, haukutira attention ya kuweza kusikiliza mambo ambayo wanakuelezea kuhusu emission la bele. Emission la bele vous parle. Haiko kusema tunakosa fasi ya kutia franga. Ni kuonesha upendo yetu ku wanadamu na ku population yetu yote ke. Munaposha jichunga a partir ya kurese meno na dawa yenye iko vraiment certifié. Dawa yenye imetazamiwa na madokta, na hizo dawa nasema dentifrice za mzuri, brosse à dents za mzuri zinapatikana kunako Maison la Bele Pharmaciale. Na ile Maison la Bele Pharmaciale inakuwa na makalite zenye ziko kabisa identique na zinakuwa mzuri, na ukatia wepe kuna cheke itakuonesha kalite za ile dawa meno. Aloro ndugu msikilizaji, sande ya mtu ni ya lazima. Na njoo kwa maana leo tunakazia sana jua kurese. Usiende ongea na mtu, uko naongea na mtu, dada jamu hivi na mama mtu unaona anapengemesha sura. Ndugu msikilizaji, ninawaza umeweza kusikiliza. Usiende rese na brosada, kisha unakutanisha umeenda meza na piece moja ya ku brosada. Kuye kunako boutique la bele pharmacy juu uweze kupata brosse à dents enye iko vraiment
kalite ya muzuri. Na musisa hawe kukua na sterilize zile mabronsa da. Mekawaida tunalomba mutu karese na bronsa da. Une fois, ou sterilize, ou itie mumai, ou itokoteche sana, ou isukule. Après, njou neza resete na nayo. Alors, ndugu musikizaji, emisyon la belle vous parle, tuweza kukueleze ya kuhusu parfait zenye tuko na leta parfait za kalite. Parce que leo mu inje watu wapapende tena umuletie kitu wa pirate. Na purku upate kalite za muzuri, kuya kunako boutique la Belle Pharmacy, utapata vitu wenye ni kalite zenye ziko bien kontrole. Utakutanisha badada mutaongea muzuri, watakonesha dadu na staili hivi, mamu na staili hivi. Na leo tumeweza kukuletia ma parfait enye unapashwa tia kunyumba, parfait nyuna pasha pope kumai ya kutorshone na nyumba, yani kugoropa na nyumba. Tumekuletea madeodora zenye ziko special kuweza kufungula makuwa pa huku. Tumeweza kukuletea antitranspirant zenye unapasha itilize juu nguu wako isipate kudegaje, inakuiko na parfait mzuri. Paske ilia defuwa uneza fika kwenye kuko grupi ya watu wali unafika kuparseni. Unasikiliza ke parcelle vraiment inakuwa sina dégager. Mes amis, tunakuambia kwamba mezo boutique la Belle Pharmacy imekuandalia parfait de qualité. Mukila niveau ya mtu tutakupatia ikwe parfait na qualité na zote zinakuwa original. Alors ndugu msikizaji, donc après avoir kunawa na savon septique ya biba, parce que ile juma kulikuwa watu waliréclamé ke bwana mkurugenzi wa boutique la Belle Pharmacy. Boutique la Belle Pharmacie.

ile siku semia savon antiseptique abiba hatukusikia mzuri. Na njoo kwa maana napenda utege masikio leo surtout inakoserne ba dada na ba mama le marié. Après avoir kumaliza kunawa unakamata unarese. Ukimaliza kurese kamata nguo uvale na uweke antitranspirant kundani ya makwapa. Après tia parfum ku nguo zako unaweza toka sio natembea na popo tutafika kila mtu atona ah c'était beau dame, c'est une belle dame, c'était beau garçon. Une très belle maman. Donc, muta nakuwa na hamu wa kuongea na wewe. Jua nini, ulikumbuka kuenda uza parfum originale kunako boutique la Belle Pharmacie. Alors, ndugu msikilizaji, juma iliyopita tukaweza kukuelezea kuhusu produit relax ya la Belle. Na kila mtu a partir depuis tulisema relax la Belle, kila mtu kuna tia produit relax la Belle, unakutanisha nyele zinapendeza, zinakuwa ndefu kama malaika wa mbingu. Ukatia produit la Belle 3 fois mes chers mama, ma chérie, ba belle nana, ba dada bien. Leo ataka mnakuwa sijuko na mtu gani. Leo watu wanadanganyika sana. Unatia produit pour même senga, menyele hazitarefukaka, nyele zinakuwa sijue sana manyoya ya panya nyele ilikula poison. Mendugu msikizaji, wamekuletea Maison la Belle Pharmacie imekuletea produit relax la Belle. Enye iko na ma ingredients malanole, inakuwa na vitu venye, inakuwa na ma ingredients za ma jaune d'œuf, inakuwa na ma tunatia ma olive, ma zinc, manke ukatia produit relax la Belle. Ni kusema anoke jour utakuwa na loto, anoke jour nyele yako hazita kwa ka chocolat, anoke jour nyele yako hazizi katika saa zile zingine ma produit zingine zenye wanatiaka una kosa tu wanatia majina, kisha wanatia sijue vitu gani. Netu, ndugu msikizazi, tumeweza kuletea produit relax la Belle. Dada, hauko kondisione, mtu hezi kuoblige kusema utie produit fulani. Maison la Belle, ikiwa na ile mamlaka ya kuweza kukuletea urembo, imeweza kukusaidia juu usikuwe na beba tena sijue kutia vitu gani kukichwa yako, unaenda tia sijue donge kilo, unazibebesha kilo. Ndugu msikizaji, wakati umetia produit relax la Belle, kila mtu atakosa ulitia kabelo, ulitia nini, donge nyele zitapendeza, unakuwa sa ange du ciel, donge malaika wa mbingu. Alors mes chers nana, bam belle mama, badada bien, dès aujourd'hui, tia produit la Belle. Ukatia produit la Belle, ukaitia tu de 3 fois, wepe kwa utona nyele zinafika mugongo. Mutu asikuwe mboze, hauko obligé. Eh? Ifu natia produit nye tumeweza kukufasiria. Tunakuambia kwamba hii produit la Belle. Ataka muko na nyele za mfupi zisha katala komala. Dada tia produit la Belle, itasaidia kupatia nyele yako epaisseur, itasaidia kurefusha nyele zako, italite contre loto, hautasikia kichwa na washa. Na tunakuwa na ma treatment za kusukula nazo nyele pale. Tunakuwa na mashambo, tunakuwa na ma pink vitamin, tunakuwa ile ni ma epices za kuakompanye produit relax la Belle. Na njoo kwa maana unaona tulirezone, tukaza mais quelques fois mtu unatembea kutona mama alitia produit nyele zinavimba kukichwa. Unakutanisha dada bien, unaenda angalia nyele zina katika. Alors ndugu msikizaji, dada mama, voire même aba batoto aina ne, usijisumbue, muzie tu produit relax la Belle, itatengeneza nyele na nyele zitapendeza na nyele zitakuwa ndefu, na we peke utafurahi wakati unapo tembea na mtu anafurahi. Nyele zitakuwa mwepesi, nyele hazitakuwa zinaenda kwa saa sijue majani ya mpori. Aloro ndugu msikizaji, ukapenda nyele zako zipendeze, ujiandae kutia produit relax la Belle, na utaona nyele zako zitapendeza, na hautakuwa na susia kusema oh niuze plante, oh ni suki, oh ni no. Solution tumekuletea ya kupendeza nyele zako ni produit relax la Belle. Na ndugu msikizaji, pour votre formation tumeweza kukuletea vile ndani spray ya kuweza kukisha maweza kuchanua, una
weza pope na wale watu wenye walikuwa habaya kuwa na wangana tia zile maplant venez chez nous, nous avons des nouvelles spray qualité vraiment supérieure zenye zinafa muzuri kunyele na kuplante zako. Alors ndugu musikilizaji, ile ilikuwa kuhusu dawa relax ya kupen, ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu musikilizaji, wakati yenyu natia produit relax label kama mbuzi zikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariage kama ilikuwa shakatala kwa organize, mariage itakuwa organize. Parce que uzuri ya mwanamke ni nyele, na purke upendeze, dada tia na kulomba uanje tia partir ya kesho relax produit ya la belle. Na tukiendelea, leo maladi mingi zinatokelea situ chez les filles, chez les dames, ile masuvetement tusha kuletia magardo silipe ziko kunako boutique la belle pharmacie. Na ukitosha suvetement yako wala single ya papa wala soutien mama mzazi, ni sherti uweze kuitrambe na omo. Na tumeweza kukuletea washing wash ambayo ni dawa yenye wakati unatrambe soutien ama sous-vêtement ya baba wala mama wala dada yako, kuyauza washing wash iko a moins cher. Usitie hata ile nani ile nyevi kona sijue vitu gani, kia uza washing wash iko mbegu unaitia ndani, ukisha tia omo unaongeza ile washing wash juu iwe mikrobe nyili tokana na zile majasho ile masuia. Alors washing wash ni produit ambayo wakati uko navula ukiona nguo yako haitakataki yenye ni ya blush na madra. Ndugu msikizaji, mama, wakati unatrambe draza kuya uza washing wash ile inaua mikrobe, paske wakati tunalala busiku muli na transpire. Alors ile transpiration yetu ndio inageukaka kuwa magonjwa. Wakati kuna transpire surtout chez les dames, wadada wa mama. Na njoo kwa maana niliweza kuambia tumefanya utafiti sana juu tukuletea ile washing wash juu iweze kukusaidia kuweza ku détruire ma microbe ndani ya drap, ndani ya soutien, ndani ya sous-vêtement yako ukitia omotia na ile washing wash. Alors ndugu msikizaji, hii sasa ni mada yetu ya Abiba kuielezea kwa urefu. Paske watu mingi waliweza kuniambia, bwana mkurugenzi unayehusika na marketing kunako boutique la Belle Pharmacie, tuseme mzuri kuhusu savon antiseptique Abiba. Nikaweza kuwaambia savon antiseptique Abiba ni sabuni ambayo imetengenezewa na madaktari wataalamu wenye kuwa na akili ya juu sana, na imeweza kupitishwa kwenye vyombo, imetazamiwa na madaktari na hii savon antiseptique Abiba inakuwa na bactericide. Na hii bactericide wakati unaponawa na hii savon antiseptique Abiba, ile directement wakati uko nawa inaenda détruire ma microbe zenye zikuwa kumwili yako, juu mwili yako uweze kutranspire. Na mtu mwenye anawaka savon antiseptique Abiba anoke jour ukakuwa na buto, dada wala mama, si babo garso, kama ukakuwa na buto vraiment ukuye uze savon antiseptique ya biba itakusaidia kubuto haraka. Vale watu wenyewe wanakuwa na matambo, leo unaweza zunguruka mwingine tu utangalia kupa iko rare tena kuona vale watu wa mabuto, vale watu wa matambo ya maruje. Mtu anakuwa ruje kushina meme na biki ruje, anakuwa saa nyama nyeri chomeo. Metulifanya utafiti juu tulete savon antiseptique ya biba na imemaliza solution mumuji yetu. Iko rare tena kuona mtu mwenye iko rouge rouge. Kama ndugu msikilizaji unajua tena mtu mwenye ngali rouge, paske wakati yenyewe unatia ile macho, kubato yenyewe bashakuwa na sura yenyewe na jigunja, unakuwa na 35 ama unakuwa sa mtu wa ma 60, 70, ma 50 d'âge. Kuya uza savon antiseptique ya biba itaweza kukurudishia na kuweza kuregle ngozi yako. Nikawezaka kusema kubale badada wenyewe ngana ma 15, 17 ans en 20 ans. Nikaweza kuambia kwamba wakati uko na nao na savon antiseptique Abiba, savon antiseptique Abiba inakusaidia
wakati uko na nawa shirita frotea yo bie itoshe muse bie alafu mase kiuno yako mase kuis juu weze kutengeneza nani sijue kama wanaita nini derie huku nyuma wanaitaka kama pesa sima yani vodo kwa kama watu ataza dongo naweza kuwa na banse yenye kupendeza na kila mtu anaona oh dada rombwa kweli donc savon antiseptique kuvata nyo ngana kenza uko na ile wakati uko na nao na ile savon antiseptique abiba mase mase kiuno wako usiende kuwa na mareve sijue kama njove dungu dungu wakati uko na nao na savon antiseptique abiba ita eliminer ile kuvimba vimba inakupatia uko na nao nawa mzuri uko na jimase paske inakuwa iko na ma ingredients ukasoma iko na ma ingredients yenye ndaba kia mwili alors wakati uko na nao sasa uko na tia mayo uko na jifrote jifrote bien na uko na tengeneza cadre paske kuna kwa ba mama wenyewe walikuwa na sawa kutengeneza cadre ya watoto cadre na tengenezwa mtoto unangali mdogo alors kama bali sawaka na bali tengenezaka mais pour que upendeze ukwe na kiuno ukwe na base yenye kupendeza dada nao na savant septique abiba itaweza kukusaidia na nikawezaka kuambia tena wamama kuko secret wa dada wala wamama enye na uwaka manyumba unakuwa na sheria kwa na kuchukia direct anakutanisha sijue mwili yako iko na mai anakutanisha donge kwenye baba anapitaka na kutanisha iko saa nguruwe na pitaka pale nijua nini ni call manake call inajifungula paske mwanamke wakati kuna tembea anafanya kazi mingi sana pale unakuko na jifungula alors savon septique unaweza katala taku inao par exemple wakati nyuko na usisahawe kusukula nayo huku parti intime enye tunaita mfanshin alors ndugu musikilizaji kule kunako kiungo asiri ya mwanamke kule kuko mashimo zenye seba dermatologi we haukusoma dermatologie mais c'est va dermatologue tunajua ke kule kuko mashimo zenye ni shimo zile zishajifunga alors zina permettre ile kiungo asiri ikosi na jibushe na wakati yenyewe mtapenda mkunye mai mfanye mchezo kidogo unajikutanisha baba ton chéri hajisikia ta l'aise alors pour que mama ukue en ordre ni sherti wakati kuna naona savant septique shirita kule katika andre parti intime na kuise juu zile shimo zifungulikane zilete hewa ipite bie na nani kusu na kol itaweza kuwa iko standard itakuwa iko mzuri ndugu msikilizaji iyo ni mada yetu ya leo na tunakushukuru kwa kuwa uleza kutupatia sikio lako tunasema bye.

Israel hata wa kabila ingine. Hii destine ya rite ikaleta njala Betelehem. Ikatosha batu Betelehem. Baka wasa wanaenda Moabu juu ya chakula, kumbe kuko mwanamke mwenye anaitwa Ruth. Sasa wakati yenye huyu Ruth anaishi na Naomi, anakiasi kutana Naomi anakufa, mtoto wake anakufa, kisha anaambia Naomi, sitakuacha. Nini nampatia kuraji asiache Naomi? Nataka ambia mtu moya hivi, kuna watu wenye usishikake miali maisha. Unaweza kutanana nayo maisha, hakupatie kitu, akusaidie kukitu, kumbe yeye ndio njia kukupeleka kwenye baraka yako iko. Nani kwa hapa aseme amen? Rite anafanya mwaka mmoja na miezi mbili mwa ile nyumba, hakubebaka mimba na hakusalaka. Aliwasa iko tasa. Kumbe Mungu alijua hawezi zala na mtu mwenye kesho na kesho yake atakuwa haiko. Mimi nakugeuza tasa, lakini kule mbele utazala. Ingine haiko maesheke, haiko madeception. Bwana aliwaka peke yake kwamba hautamaliziaka maisha yako pale. Nani kwa hapa aseme amen? Sema ma destiny m'oblige. Paki hapa. Ayonaka huko na mtu tu na kazana naye, na unaangalia hakuna kitu. Unafanya kazi na mtu fulani, unaangalia hakuna chochote. Hapana kushibandula mbele ya wakati. Labda ni njia yako itakupeleka mu destiny yako. Sari teko na declare na kufata mahali pote utakuwa. Ilionekana sa foli. Mtu mmoja aseme amen. Israeli akamuoa Rite. Sana oa Rite spirituellement, kiroho. Rite akageuka Muisraeli. Kwani maandiko yanasema mtakuwa mwili mmoja. Manake kiroho akageuka Muisraeli. Sasa mama Naomi, wewe bakia pale. Kuya huko. Sionjo Naomi. Njoo anampatia coaching. Anakutanana na mshosi. Mshosi anaitwa Boazi. Mungu ni mkubwa. Na kuhakikishia magharibi ya leo, hautakufaka na ile historia unakuaga nayo. Eske unawazaka maisha yako itaisha kama ile stress yenyewe ona? Sema mimi nakatala. Ofe, ukimaliza maisha yako vile, ulikia fani mdunia. Kuko ingine maisha. Mwenye shamba huyu Ruth anafanya mariage na Boaz. Sana anafanya mariage na Boaz, hata kuwa tena wakulokota makombo, anakuwa wakushimamia shamba. Mtu moja aseme amen. Angalia jambo la ajabu, akabeba mimba, haikukawia kule kwenye alikuwaka mbele. Huko mtu mwanaweza kuwa naye na Mungu anaruhusu asikupake hata kitu, juu zawadi yake isiinfluence zamiri yako, anageuka wa mubaya kwako juu haiko mwenye Mungu alikuumbiaka we. Hii naomba uko male juu ielewe vizuri. Biblia inasema akazala mtoto mmoja anaitwa Obed. Mnakumbuka Obed? Obed akazala Yese. Yese akazala Daudi. Na mwaitu mjua mwenye Yesu anakiazaliwa. Yesu anazaliwa mtumbu ya Rite. Sema madestine. Leta makofi kwa Yesu. Naomi rudia. Rite rudia. Boazi rudia. Kamata 5 point yenye itakubariki leo. Kwa nini Rite anapata Boazi? Kitu cha kwanza uandike ni juu ya

0: puissance et à destinée. Manake shetani aitike wala akatale. Hawezi kuwashpeshape destin yako. Hawezi kwenda kinyume ya mpango wa Mungu. Kuko tu siku taikalako unasema papa alisemaka kweli. Tuko pamoja. Deuxième cause inafanya napata Boazi ni kuitika kupoteza bwana yake na anaitwa mjana. Bwana yake angibaki yake naye mpaka buzee hangipataka nani? Manake munitikie kama kuko ingine maseparasyo ifo itoke. Kuko ingine dulere ifo itoke. Kuna ingine maperi, kuko madeception ifo itoke. Sasa we unaweza lia. Oh bana mi desevoa. Nani alikuacha? Oh mwenye aliniacha ni masumbe. Ikala chini. Bila kukuacha yake, Boazi haungimpataka. Kuko vitu lazima itoke. Haiko deception, ni puissance ya destiny.
1: Ma destinée m'oblige. Haiko séparation. Kuna wakati nafikiaka Mungu anakutosha kwa mtu mwenye ulikuwa unawaza njoo yako yote. Mungu anakubandula kwake. Na unaweza teseka unalokota makombo panda deza panda troaza. Mekule mbele huko bibi ya Boazi. Huko haiko séparation. Kuna wakati nafikiaka Mungu anakutosha kwa mtu mwenye ulikuwa unawaza njoo yako yote. Mungu anakubandula kwake. Na unaweza teseka unalokota makombo panda deza panda troaza. Mekule mbele huko bibi ya Boazi. Huko mvaze mwambia itika ingine maseparasyon. Nana menesikia busu? Sa bwana yake alikufaka. Bwana wa mjane wafia na kufa. Haiko bahati mbaya hivi. Orunjua alikuwa njia kupata nani? Kila kitu haiko laana. Kwa mina katali waka. Kwa mina singizi waka vongu. Manaki niko na damu ya sambaza. We. Unatambia Mungu ni. Kwa nilifika fast plan. Nikapata vita moele kanisa. Haikuwa vita. Mungu alijua sumu yako yuko pale. Akakubandula mbele ya wakati. Akufikishe fast kwenye utapata neno mpaka maisha yako inapona vizuri. Sema haiko eshek. Sema haiko deception. C'est ma éco-séparation. Ma destinée m'oblige.
0: Est-ce que kukufa ya bwana yake na Abigail ni déception? Ni échec. Ça alikufa papa na Bali, mniambie vizuri. Ilikuwa échec. Angekutana wapi na Daudi? Okay, bibi ya Potifa kusingizia Yusufu anazini naye. Ni bahati mbaya. Angeingia kae kwa mfalme. Yefuta kusingiziwa na ndugu zake ni kumuonelea. Angitafutiwa kae. Yesu kuhusishiwa na Yuda ni mikoshi. Angituokoa kae. Unaelewa kwamba kuko mateso unapitia yako unafikiri ni mateso kumbe ni puissance ya destiny. Ongeza kusema ma destiny.
1: Leta makofi kwa Yesu. Hii ni mafundisho ya watu wazima. Na hata leo magharibi tu gaso anakuambia mimi na wewe ishi. Mwambie tu ma destiné m'oblige ukatala kabwera. Mtu anaita kabwera mwambie ndio. Toka. Mbona ukwazika? Toka. Mwambie kia kwa kia kwa kia kwa. Jehovah asante sana kunitoshea hii. Utaendelea bila yeye. Na kwambia utabarikiwa bila yeye. Na utafanya ndoa na iko anaona wazi hivi. Pako unasema un jour ilikuwa puissance ya destiny.
0: Troisième cause. Destiny itakuoblige attachement na mentor wala père spirituel wako. Baba yako wa kiroho anafanana sana mwenye ana chochote lakini muyenjo Boazi. Aseme watu wako watakuwa. Oh, il faut kukopere na mtu mwenye iko na watu.

0: Unapokuwa mtoto wangu wa kiroho, mwanaume, binti wangu,
1: kuna ule utakamata.
0: Kila destiny inakuempoza ka coaching. Unaweza kuwa kiana, lakini haujui wenye Boazi anapendaka. Mwanaume anametrize. Baba wa kiroho anakupeleka kwenye haungi ingi yaka. Unakaa na watu ambao haungi kaka na. Destiny ikamu oblige attachment. Kukua mkanisa haiko shida, lakini kubanana na mtu mwenye Mungu alikupa. Pour les autres, Naomi ni sorcière. Lakini kwa rite, Naomi njio njia ya baraka kwake. Paka anamwambia ton Dieu sera mon Dieu.
1: Example tu, haiko mie na haitatokea. Mie huyu nikufishe baba, nikufishe mama, nikufishe mtoto, mutaniita na. Si mutasinye tu ase, ha, j'ai dit miracle. J'ai dit miracle naanza kazi.
0: Nani mwenye ataniitika?
1: Bana tuita balozi na ata mtu moha ya uwaka. Na uyue bulozi na wakona mbulozi. Shaba wale vina tafana kweli. Bata sema nini? Lakini Riti akamwambia. Kwenye utakuwa. Joko endaku. Manake sikupende juu uko na temwanyashi. Sikupende juu wenje uko na franga.
0: Najisikia destine. Mtu mwenye Mungu alitia kwako, hakuna rezo ya detachment.
1: Banafika mivo, mina, ni pale kumsalaba Goligota, kunaonekana picha ya Naomi katikati, kunaonekana Rite huku, na ule Oropa huku. Pale kumsalaba.
0: Yesu anajaa machungu, picha ya Mara. Ushuhuda hana, wanamvula mavazi yote. Huyu mwizi wa mikoshi Orpa.
1: Anaambia unaokoa naka. So jitoshi hapa na shee tutoke ndio tuyo kama vyako vilikuwa vya kweli. Yesu kimia. Rite. Ana recupere dosi. Ana geukia chef. Anaambia huyu ni mwana wa Mungu aliye hai. Baisha ita Yesu Belzebu. Baisha Isa Yesu jina zote na hana manguo kumwili. Kisha anageukea anaambia Yesu, usinisahau katika ufalme wako. Najua wewe ni mtakatifu wa Mungu aliye hai.
0: Hata kama uko hapa, haustahili kuwa hapa. Utakapokucha. Kwa tafsiri nyingine Naomi, hata unapoteza bote, lakini mimi najua Mungu wako atakuwa wangu. Kwenye utakuwa na mimi ndakuwa. Manake Yesu hata Petro anakukimbia, hata wote wamekuacha. Mimi mwizi mina tu wamekuacha. Mimi mwizi mina reconnect. Yesu akamwambia twende mbali. Leo.
1: Unajua ni neema upate mota kuitika wakati unajikatala wewe peke. Unaona ushuhuda inaoze na inaharibika.
0: Kila malikuwa napita kumsalaba alikuwa anachekea Yesu. Na Yesu hakutundikwa tena nguo ya ndani. Just mwili yake, hakuna mwanamke wote alijuaga duniani.
1: Lakini kumsalaba akaiacha vipi?
0: Kila malikuwa napita alikuwa anatukana jina yenye anapenda. Na mwisi alikuwa anasikia matusi yote, lakini akamwambia wewe. Hakuna heshima sasa mtu asikie matusi yote juu yako, me position yake inabakia vile vile. Utoshe mtu wa hivi wapi? Tena msu France.
1: Yesu akasema tani nishasema mwizi hata ingiaka wewe unaenda. Akamwambia tu leo. Watu walikuwa pale chini biko nasema ataenda kwa moto mwizi. Si huyo alibaba babula yangu. Kumbe kumsalaba vitu vishabadilika. Unakumbuka timu mwa nishafundisha hapa histoire de la croix? Haiko hapa. Habari za msalaba.
0: Moïse ndio mtu wa ine kuingia paradiso.
1: Balikuwa wanangua paradiso, au fait kulikuwa trois personnes, kulikuwa Enoch, kulikuwa Eli na kulikuwa Moïse. Kwa hiyo walikuwa wanangua kose kutakiaka prophète Moïse mwenyewe anashinda hivi. Elisha bahati mbaya akaenda chini. Wakina Abraham chini.
0: Waine akachomoka na Yesu.
1: Mimi nafikiri Abraham akanyota Musa akanyota ile akasema naki huyu nabii ta kwa sababu akamwambia onjo profeta na akasema profeta ulikuwa unaingia mkanisa sisi ingia mkanisa
0: unafika hapa yase kumsalabu bale mafie bote venye Boazi alikuwa kanaona mbetele unatoka mtu aende owa mjani na bafie biko
1: kwa sababu Yesu ni Bwana wa wajane.
0: Sisi tulioachwa tukazaraulika tukatukaniwa, Kristo akakufa kwa ajili yetu. Leta makofi kwa ajili ya Yesu. Yesu aikalake muroe nye amuna vilonda, kazi yake ni kuponya vidonda.
1: Sema ningali naamini vinawezekana. Niko na annonce bonne nouvelle kwako, hautakufa na historia yenye uko na.
0: Oh my God, kuna fasi ulifikaka juu ya makombo utakuwa sasa chef wa ile enterprise. Acha leo zaraulike na utukaniwe, lakini Mungu anaprepare surprise juu yako, na kuna siku utasema niliwazaka ni deception, kumbe ma destiné.
1: Quatrième point na nibariki. Retail kwa très jolie, très belle. Lakini anaitika aende kulokota makombo. Destiné ta kuoblige humilité. Kuoblige esprit ya travail.
0: Nani mwenye atenda lokota makombo na bote yote?
1: Anasema siende mwa ile shamba juu ya kupata chakula. Ile naanguka. Hapa na muki ya leo. Mbuyame kwa kumakuchi. Ile marangi mnapagala kumakucha ile ni salite. Unaona irangi Mungu alitiaka. Hakuna original sahi. Sio kama nasema bongo.
0: Hakuna original
1: sahi irangi. Haishaki na ishu yake. Ya blei ya chokola. Iko mchafu. Na hautaona kama mtu anazikwa na ile rangi. Kulikuwa mpalule naye. Inapalua kwa sababu ni salite. Angalia mikono ya mzazi.
0: Acha nikwambie kwamba hakuna rangi ya originale saa milomo ya mwanadamu.
1: Ushaweka yumiromo. Unakuwa sasa moliba supu ya nguruwe. Rouge. Nawaonea huruma. Huko nafua barani vile. Hii milomo Mungu aliumbaka.
0: Iko na rangi ya original. Haishaki, haivandukake,
1: me vile vile. Quelque part Mungu na problem. Unaweza cheka, lakini ukiingia katika roho, kuna vitu utaacha. Utuona mwingine anaongeza vitu sasa bule mapopi wa zamani pa kutia. Sio tunaona tu tunasema kandida wa mauti huyu. Nishakwambia vizuri tena mimi narudili. Ni experience. Ukialue gari ambayo kwa mariage wanaipamba sana. Gari yote ya mzuri ipambiwa. Basema papa uiache. Wiash
0: mtu wote wa kujipamba na shishakia hakuna kitu. Kama wewe unayua uko original unabaki haka vile vile.
1: Kitu na nishangaa juu unasema amen na osha jipamba. Bwana wasamehe sana.
0: Buyana ya mwanamke haiko makucha. Haiko manywele ya bongo kukichwa.
1: Obeisance.
2: ukishakuwa na makucha ya hivi utafula tena? Makucha ya hivi. Kazi yako ni kuloveka mungu na faini seme. Njoo na kwa kumisha, mamicho, wendo angale mungu ya baba ako. Mamicho, kumbe anakushinda tae. Saiko na sukula mungu papa na kia mshambra, anaangalia. Shetani anamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza jiwe. Na yeye hayuko Yesu atageuza bien. Aba hii video kazi yao kushindia novela. Botangala wa femme de valeur sa olive lembe kuna churuza makala. Anachuruza maua. Anachuruza sijue mavunga. Wewe yuko tu. Siko olive elle femme mariage tu kwa tunangalia kwa television. Fie mwa wa hivi kuna sana. Kumbe olive nani fie mwa de tu. Kumbe ni wa ovyo. Kambia wenji wa ovyo. Wenji utakufia hapa. Mwenzenu yu anakuwa premier. Wao kwa ta deuxième jet de 6. Mwenzenu premier dame. Na utazeke hapa. Usiangalie wiana huku. Usiangalie kumilomu. Mwanamke ni iko hapa. Mwanamke ni hii. Mimi nakuelezea ukiuza itele, hii itele ya $20. Unaiuziaka ile ile screen. Unaiuziaka. Juu yani utauzia glasi. Na atena pasuka. Kuna tu fio kuacha mamirundi wazi ni ile maitele, maitele. Hawezi funika. Mtu mweko na valer ana. Ile inakuona. Kae na kukwaza vinakuona. Kiuza iPhone 12 Pro Max, utafanya nini? Jie tulikuwa tunakomala, wezi ona mirundi ya mwanamke. Iza hii Kongo ndio na haribi. Sisi wazee tumeona vitu. Murundi ya fio ulikuwa unaiona mpaka mvule na nyeshi. Juu ya matope njoo anapandisha nguo hivi. Mele utaona mwingine na mnapita pita masinga mmirundi mko. Pako nasema uni kachere. Mwingine mirundi yenyewe haiko huko tu sababu makompa kompa. Ile mirundi za makrete matrepied. Kisha ukionyeshe mkanisa. Sisi tunashangalaka. Maandiko nasema na wanawake wavae mavazi nayo. Nani kwa hapa aseme amen? Sema madestine. Itakuoblige nini? Humilité. Na esprit ya travail. Mtu moja aseme amen. L'humilité précède. Vous savez que ça fait trop mal wakati yenye. Unaweza shikutana mtu kuna kuzarau juu ya $10 na huko na akili utafuta $100. Mwanamke wa akili hakuna kazi hawezi fanya kama itarudishia Mungu utukufu. Anajua pahali ni zaraulike juu ya mambo ya bure. Omwe nitumiki. Na esprit ya kutumika itakusaidia usilombelombe. Moja aseme amen. Dernier point. Destiné itakuwa imposé obéissance kwa mentor wala père wako. Fie wale omutume mubiavili. Ni example, siwezi kutuma mubiavili. Hawezi yenu. Wende kule kwa Boazi, ulale chini ya migu. Tasima tuwa sa, ha, atanjo Mungu. Bilifanana vya mbaya. Ovechie tuko na parole, hatuko na omi. Naweza kuambia ingia mprogramu ya priere ya 3 jours sec, 7 jours, Mungu akutende, utashindwa. Kenye rite aliitika kufanya, mtu wote hawezi kufanya. C'est-à-dire obéissance ni kufanya kitu kinasemble kwa difficile kwako. Kwenda kule kwa Boazi kujidharaulisha kwanza. Mimi nasema juu ni mama ananituma. Acha nifanye. Na huku juu kuna kia baraka na muujiza. Sa mimi nakupeleka mu angle yenye iko vrai mu vérité ya parole de Dieu.
0: kuna kitu yenye baba yako anaweza kuambia usiendelee hii kitu. Hata mungelikuwa benefisi yako, lazima ungeiache. Siku gani mlishaka ruhusu kanisa wanamke kushipamu? Siku gani? Sina waambia usiku na mchana hapa. Paske mina yua kenye Mungu aliumbaka nacho mtu njo original. Bingine vyote ni fake.
2: Ile mina yu.
0: Na hii ni doktrine
2: ya Jehova.
0: Najua mavazi ya mwanamke inamheshimisha.
2: Ile mina yu.
0: Ata ni kahaba akivara vikwembe au jipe ya mrefu bana mshuhudia kama mzuri. Na ta huko kahaba ukivala manguo mbaya bana kuwazia kama mbaya.
2: Iko wazi. Est-ce que mnanisikia vizuri? Destiné est à obligé séparation, c'est ma séparation. Il t'a obligé mentor, c'est ma baba. Il t'a obligé douleur, mumaisha, kuachwa, kuzaraulika, machungu. Il t'a obligé humilité, c'est ma humilité. Il t'a obligé travail. Quand tu dis, ma destinée m'oblige, on va te demander, qu'est-ce que tu fais? Jour où tu as bien comme on a destiné. Il n'a pas imposé. Kuko séparation, il faut faire. Kuko case, il faut faire. Orgueye wote anakosaka wako muzika. Orgueyeze wote haole wake mzuri. Ile utie mkichu. Ukikuwa orgueyeze maisha, utolewa na bwana matakuwa naonea. Hautolewa na bwana matakuwa na kusaidia maisha. Paske, mtu otu wakibuda peraki wa mwone. Na hawa juba povre mdunu. Mungu wa kusaidia magharibi ya leo. Akupe imiliki. Weka mkono juu. Sema Mungu nisaidie kuishi na watu. Nifundishe mimi. Destiny yangu ni kubwa. Kiburi haitaruhusu.
0: Jehova,
2: nipe roho ya kutii sauti ya mtumishi wako. Jehova benisi.
0: Tusimame.
3: 30 minutes avec Jésus-Christ.
4: Kipindi cha dakika makumi tatu pamoja na Yesu Kristo.
3: C'est votre émission pour renforcer votre moment d'intimité avec le Seigneur créateur des cieux et de la terre à travers des prédications.
4: Kuimarisha uhusiano wako pamoja na Muumbaji wa mbingu na dunia.
3: Suivez cette émission sur RTVH du lundi au vendredi à partir de 12h30 jusqu'à 13h.
4: Kuanza siku ya kwanza mpaka siku ya tano. Tangu saa 6:30 mpaka saa 7 kamili kwenye RTVH 103.0 FM.
3: Ne rate pas ce moment avec Seigneur.
4: Sisi sote tusikilize kipindi dakika makumi tatu pamoja na Yesu Kristo, ulishwa neno la Mungu.

tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi

barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 12.5 kwa 12 kwa bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la muradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali, Engineer DRC, Remotech RD.

0: woshi na mu aveni lwenzori na mwani ma aveni na mu mali manda se woshi
1: pavereta tsanga ye woshi ebuni ebutembo beni durba bukavu ngoma ekisangani na mochogo choshi omu Afrika nzima ehusike noka shunga yomo
2: mamela society tupiki ya simu
3: 09 73 93 82 85 86 466
4: African Whiskey
2: pour votre soif.
4: Merci.
5: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
6: Alerte.
7: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
8: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo mpo kama usuri wangozi ni siri, na mimi ni meitambua. Ndiyo mana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia glycerine pure medical label. Glycerine pure medical label tambua ni dawa. Inamaliza tash, uton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
7: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
8: Kwa hawa watoto na wapaka la belle baby jelly. La belle baby jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
7: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
8: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink la belle na la belle relax. Attention, Pink la belle inakinga nywele zangu kukatika, na la belle relax ni produit ambayo inanyorosha nyele, kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama

bisengo ya mokili ekoleka na yango liloba ekotikala siku mambiance ya mokili.

tumekaa tunakufuru. Ila acha tuamini upo, na hofu ya maisha sifanye tumpe binadamu nafasi yako.

Tukaga kukaiya bali chetu mwivaloria munagwira busana na rebaletera eshongulu omachiira echikuicha chenu. Habari vya mundu mukalama obukoni obwe Ebola omo byaswa bya Congo Democratique namu kuba kumairiba okumberembere mu byaswa bya Rwambara omo Shalituri. Nende miatse tukandi bakaniriako ikatulongo ko lubanza lukahuluka omo katika chuo cha Congo mupolitike busana nomukano oribwa mbwenu mu kumbe ekitabu cha subwa mu chuo chino cha Congo bapolitika vanemuguwa kuvyo tukandi bakaniria vyo hata sesene nasende ngulu tukandi bakaniria kwa chesikale chikaka na ango kwa chesomwe che avali mochi tungeche SSA.

Ni saa 12 kamili katika studio za RTV sana, saa 12 kamili kule Bunia katika mkoa wa Ituri. Karibu kufuata idhaa ya Kiswahili jioni ya leo, na kwanza ni muhtasari wake. Kupambana na virusi vya Ebola katika mkoa wa Kivu Kaskazini, kanisa la Kristo katika Kongo SSL limesema kwamba litaungana na viongozi wa kimahali ili pamoja kirusi hicho kiweze kuzuiliwa. Katika habari hizo pia ni pamoja na shirika la ANK hapa mjini Butembo linalo laumu kuuzwa kwa akaunti zake na watu wasiojulikana ambao wamekuwa wakiuza umbali na sheria akaunti hizo. Imesema kwamba msako umekuwa ukifanyika ili waweze kushikwa. Katika habari hizo tamalizia pia na zile ambazo ni za kuadhimishwa leo hii kwa siku kuu ulimwenguni ambayo ni ya usafi wa hedhi katika kwa wakina mama. Na kuazimishwa kwa siku hiyo, imesemeka kwamba swala hilo ni sherti liweze kutupiliwa, kuondolewa jambo la haya, kwani ni kawaida kwa mwanamke kupata hedhi. Karibu. Zimu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili katika studio. Mimi ni Roger Muliata, upande wa ufundi tunaye Gracia Kasereka, na kama nimesema kwenye mkutano wa bani kwamba kanisa la Kristo katika Kongo SSA limesema kwamba linajiunga na viongozi wa kimahali wakiwemo wale wa kisiasa na uongozi hata vile na wa kiafya mkoani Kivu ya Kaskazini kwa ajili ya kuimarisha, kuhamasishwa na kuzidisha mashisho ili kirusi kia Ebola kiweze kuzuliwa katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Hatua hiyo inalenga kuwa hifadhi au kuwalinda maisha ya na afya ya wakazi wa eneo kama hilo, katika tangazo ambalo lisainiwa na uratibu mjini na ambalo litangaziwa leo hii tarehe 28 Mei mwaka huu. Tunao SSA iki inasema kwamba katika kuwasindikiza waongozi mkoani Kivu ya Kaskazini, na alika waumini wote na wakurugenzi wa maparokia hata vile machifu wa umma na wale wakaazi kuweza kuheshimu vilivyo kanuni na taratibu zinazotolewa na waganga au wa uguzi ili ya kujikinga zidi ya virusi kama hivyo. Hao wameagiza pia kuweza kunawa mikono kwa maji safi, watu wakitumia sabuni, utumiaji wa zile dawa zinazoua wadudu wanaoambukiza katika umma na pia katika makanisa mbalimbali. Hao wamesema kwamba ni sharti kuweza kuepuka kuguswa kwa watu wakati wanapokaa pamoja pasina haja yoyote. Ni sharti watu waweze kujizuiza na swala kama hayo, mfano kuweza kupeana mikono na kuweza kupeana busu na vinginevyo viweze kukoma iwapo sio muhimu. Hao pia waongeza katika hali kama hiyo akisema kwamba la muhimu ni kuweza kuonesha pia mahali ambako kunakuwa na kisa kinachosukiwa kuwa huenda kiaweza kuambatana na Ebola, na kuheshimu zile maelekezo zinazotolewa na wanaotumika katika sekta ya kiafya, timu za riposte kwa mfano, ili waweze ona namna gani ya kupambana na kirusi hicho na kiweze kutokomezwa katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Ama kuhusu swala linaloambatana na kubatizwa kwa maji, imesemeka kwamba hao wataangazia na kutazama wakishikilia zaidi sana shahiri ambalo linapatikana katika Isaya 26 na 20 na pia Luka 21:36 ili waone namna gani waweze kuheshimisha au la swala kama hilo. Ndio maana kwa mwisho SSA inakumbusha kwamba kukinga na kulinda maisha ya binadamu ni mojawapo wa jukumu kiroho pamoja na kijamii hata vile kwa tika ulimwengu, na ndio maana waongeza kusema ndani ya parokia, kila parokia yoyote ni sherti kuweze kuonekana na kituo ambacho kitakuwa kikichangia kwa ajili ya hamasisho na uwa makini hata vile na kuwasaidia wakazi wenyewe kuweza kujilinda pamoja zidi ya virusi kama hivyo. Tuelekee sasa Buni ambako ndikyo kitovu kule mkoani Kituri, ndipo kitovu kia magonjwa kama hayo, na sambamba na kuweza kujionea namna gani hali imekuwa ikisonga mbele kwa kirusi hiki mkoani Ituri. Waziri wa Kongo anayehusika na afya na mwenzake anayehusika na mawasiliano pamoja na vyombo vya habari wamewasili leo Alhamisi katika mji wa Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri, na huko walitumwa halambe halumbe na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Roger Kamba pamoja na Patrick Muyaya wasema kwamba iwapo wanafika huko ni kuja kutathmini hali ya kusonga mbele kwa kirusi kama hicho na kuwapa hamasa wafanyakazi katika sekta ya afya wanaopatikana kwenye mstari wa kwanza katika kipindi hiki kia 17 kia Ebola ambayo ililipuka mkoani Ituri, mbele ya waandishi wa habari wamesema kwamba wataweza kuona namna gani kuingiza katika muda unaofaa swala ambalo ni la wakimbizi, ili wenyewe waweze kuona namna gani waweza kuchangia kupambana na mlipuko huo wa Ebola eneo hilo la mkoa wa Ituri, kulingana na kuwa idadi yao ni kubwa katika kona kama hilo, wasema waziri wa Kongo anayehusika na afya Roger Kamba. Na wakati huo katika mkoa wa Ituri kunayo habari nzuri ambayo ni ya mtu wa kwanza ambaye amepona Ebola, kirusi hicho kia bundibukyo, jambo ambalo ni habari nzuri. Na huyo ameweza kuondolewa kwenye center inayohusika na kuwatunza wagonjwa hao sete e mnamo eneo la Ituri jana Jumatano. Ni mwanaume ambaye alikuwa ameugua kirusi kama hicho, na ni mtu wa kwanza miongoni mwa watu wa kwanza walio shikwa na magonjwa hayo katika mtaa wa afya wa Ruapara, ni katika mkoa wa Ituri. Habari hizo zimetolewa wakati alikuwa akiondolewa kwenye sete A. Ilikuwa ni manager makamo wa shirika kitaifa linalohusika na afya ya umma, ndiye aliweza kusimamia operation kama hiyo. Alikuweko pia na timu la wale wanaopatikana mstari wa kwanza kwa kupambana na Ebola, na kupona kwa mtu wa kwanza, hiyo ni ujumbe mkubwa ambao unawapa hamasa wote wanaopambana na kirusi hiki kuwa huenda kuna tumaini kuwa watu watakuwa wakipona, na iwapo hakuja kuwa na dawa yoyote na vaccine au chanjo yoyote ili ya kuweza kuwapa watu, na lakini kupona kwake huenda kuna pana tumaini kwa waganga na watu wengineo katika kona kama hilo. Turudi sasa hapa mjini Butembo. Kama nilivyosema kwenye muhtasari habari kwamba shirika la nishati mkoani Kivu ya Kaskazini ENK linatoa yowe na sauti kwa kuonekana kwa watu ambao wamekuwa wakiuza kaunta au kontere zake za umeme katika mitandao ya kijamii, wakifanyia debe kuwa wamiliki makaunti kama hizo. Leo Alhamisi wamesema kwamba ni wizi ambao wamekuwa wakifanya kazi kama hizo, kwani vyombo hivyo vinavyopana umeme kwenye ploti mbalimbali hapa mjini Butembo haviuzwi na watu binafsi, na haviuzwe hata hivyo na ENK, kwani ni mojawapo wa vyombo ikiwemo waya na vinginevyo vinavyotolewa kwa mtu yoyote ambaye amekuja kusaini kandarasi pamoja na jumba hilo, kampuni hilo linalotoa umeme hapa mjini Butembo. Leo Alhamisi Filemu Musavuli akiwa mojawapo wale wanaosemea ENK hapa mjini Butembo amejulisha wateja wote na wakazi wa hapa mjini Butembo kuwa wapo watanguka katika mtego ya watu wanaouza vyombo kama hivyo, wasinunue, kwani iwapo watanunua wataanguka katika hatari ya kuchangia katika wizi wa vyombo kama hivyo, na sheria itafata mkondo wao, na yoyote ambaye amekuwa mhanga hivyo aje kwenye ofisi na kujiripoti, hakutakuwa na tatizo lolote, kwani watamuongoza sasa njia iliyo taratibu kwa ajili ya kupata umeme. Tumusikilize Filemo Musabuli katika matamshi haya.
1: Tunapenda watu wote ambao wanapataka, wale ambao wanasema huko na makonteri za bei, msiuze kuzile makonteri, sababu konteri ni propriete ya societe ENK, na ENK inajireserve droit ya kufatilia wale wote ambao wanauzisha makonteri bila societe ENK kujua, ubie wale wote ambao wanadeplase na makonteri ku rezo ya ENK bila societe kujua. Mtu akipenda kutoka kunyumba yake kwenye kuko rakordema, hapendi tena kura pale, ubia meuzishi ya nyumba, NK inasema mwenyale kamata ile nyumba njo mwenye anapasha bakilia ile ile rakorde ma memu nasikilizana naye anakurudishia franga zako zenye ulilepaka kwa NK za rakorde ma societe NK iko nazunguruka kuangalia wale wote ambao washa deplacer ma conteur mwizi bila kuinforme biro, wale wote ambao wanauzishia kama conteur bila biro kujua, na vile vile ikianguka kumutu NK inajireserve droit ya kupeleka mule ule mutu kujustice, sababu ile iko mambo ya fraud.
0: Na katika habari nilisema kwenye mkutasa habari ni kwamba leo hii kumekuwa kiazimishwa na siku kuu limwinguni ambao ni ya usafi wa wakati wa hezi kwa upande wa wanawake, na wazimishwa kila tarehe 28 Mei mwakani, na inalenga kuweza kuondoa mujadala na maoni masemi yasiyokuwa na msingi na kuhamasisha kuhusu umuhimu wa usafi bora wakati wa hezi upande wa wanawake. Na katika fursa hiyo RTVH kwa kuweza kuelekeza wanawake ilienda kukutana na Daktari Kita Jabosko, akiwa daktari anayetibu kunako kituo kia afya kia Sebeka hapa mjini Butembo, ni kunako barabara nda Biasi. Na wakati wa mazungumzo na RTVH huyo alifasiria kwamba usafi wakati wa hezi upande wa wanawake unamaanisha jumla ya kanuni ambazo waweza kufata iwapo wafikia hatua kama hiyo upande wa wanawake na wasichana, ili ya kutokuwa na tatizo wakati wa hezi wanazopata kila mwezi. Na huyo daktari ameongeza kwamba sio tatizo, na watu wanaotoa mijadala huko na huko ni jambo ambalo hawajui, na anashauri wanawake kutumia madawa ili ya kuweza kuyatumia wakati wa kipindi hiki cha hezi, kwani yaweza kusababisha hatari wakati wanaozitumia kwenye viungo vyao vya siri. Ndio maana anawasi kuheshimu kanuni ambazo zatolewa kila mara na wale waganga, ili wasije wakasababisha pia magonjwa mengine kama kansa au saratani za viungo vya siri. Kita kunako microphone ya RTVH.
2: Muda ambayo mama lazima ajiangalie sana, sababu mara nyingi ni muda ambayo magonjwa yanaweza ingia asipotirea attention. Lazima achunguze maji ambayo anajitawaza nayo. Huwa si muda ambayo mama angelikamatana, angelifanya tendo la ndoa, sababu ni muda ambayo daboro iko natosha damu, kuwa na magonjwa anaweza ambukiza facilement mpartenere yake, na mpartenere akikuwa na magonjwa sawa sida na kadhalika, anaweza ambukiza facilement yule mama. Wakati anajitawaza, hangelipashwa jitawaza zaidi ya mara tano, mara sita kwa juu kwa siku, sababu katika kiungo chake cha siri dans le vagin kuna kuwa ma microbe ambazo zinaacha zinamsaidia kwa kuchunga asiambukizwe na magonjwa mbalimbali. Sikataze utumiaji wa malenje, pambese, kotex na kadhalika, hapana, lakini tuvitumie na kwa makini, sababu ukisoma etiquette ya ile nini origine yavyo viko kaserigene. Elema moya nyinyi na vifunga nyinyi na vitengeneza inaweza letea makaseb.
0: Na kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, jueni kwamba baada ya kufariki tarehe 12 Mei iliyopita kule mjini Kinshasa, Hari Kasereka Wilubiro alikuwa zamani liwali wa mkoa wa Kivu Kaskazini, atazikwa kesho Ijumaa tarehe 29 katika mji wa Kinshasa kwenye shamba la wafu la nekropole ya kwanza kule Sele katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kulingana na program ya mazishi yake ni kwamba kumeandaliwa na siku ya misa na kuzingatia mazishi kama hayo moja kwa moja katika mji wa Kinshasa na hapa mjini Butembo. Mwisho wa habari, kwa heri.

zirerihika nero njo pale kwetu na bapimia sasa juu tutakuwa na rigere sana kumwenye marayo hafike kureni na kule kutakuwa makaye za apele sawa mumasomo hapana ile lista gisi napitaka nero kisho na rafiki yako hakufika unamuandikie ayo kutakuwa tu tutatia donke mukila kartie na samu naenda mule mukartie tunaweza kuwa na muongozi principale mwenye tutajua kupatana na juhudi yake me ujue ke mukefika nye wawili deja munapasha faa nini mukefika nye wawili deja munapasha ongea ukefika we peke usisemu tibo juu nimefika 3h nero njoo imekuwa 3h20 hakia kuwa mwingine anafika nina rudi kama ulifika we peke utupatie rapport ke ulifika we peke na weye peke ulichunguza kitu fulani kuhusu kikundi donge unaefaa ile renio weye peke umeikale umeona mi nafika mie peke ni juu ya nini sasa unajiuliza ni juu ya nini certainement utapata na kajibu fulani kaneza kuwa somewhere haiko kakweli umwe kale kajibu na umekapata nifika mie peke niliona inomba tena tunaevolie hivi na hivi na hivi unapana maproposisio zako na ile raporo inakuja kukubiro ke ulikala kama ulikuwa bawili usingoye uti mwingine hamwezi kosa vya kudebati unaweza kuwa bawili unaweza uliza mwingine unaya tuna nani se project na fonctionner na muna gani utendo na samoya hajue gisi na fonctionner tendo na numemfundisha ubie naye anayua vingine anakufundisha donge tusisikie mtu anasema huku hatukuikala juu watu hawakufika sasa unasema watu hawakufika wewe kwanza uko mtu na sio unasema hawakufika maana kama wewe ulifika huko nani alor ile ni discipline yenyewe tutakamata na sije yenyewe watu watakuwa naongelea itakuwa natoka huko central mnaweza ingiza modiver meshak vendredi normalement tunabakomunike kama mutaongea juu ya nini shaka vendredi komine kulengera muko karitie ngapi kuko beha baiwe ile maka tukuwake na jikaza siye bae tunendaka asiste batu baku samba saba nakusambishi wanakuuliza kajinako nani wanakuuliza mama yako jinake nani baba yako jinake nani village yenyu ni nini wanauliza grupema cheferi territoire province wanauliza na wanauliza unikala wapi eh wa mingi wanashindwa cheferi groupement alors que mugeni yesa natokaka kule akishaingia mukongo yetu mara mwana banaka vile vyote njoo wakujua ati pale mvurengera pale hivi kuko tarase unavuka hivi pale hivi kuko nyumba donge mara mwa kartografi yeye anapataka ibana mema lerezema sie unajikontanta katu na kujua tu mulango ya kwako unakia unaingia tu kwako paf vinishia pale beni ni wapi unaonesha lobero alo tukwe na jikazi komine vulengera muko kartie ngapi komine vulengera muko nef kartie na ukekosa kakitu, telefone hii ikuwa mvitu mingi. Sia tunakuwaka, mamegea zetu zinaishaka kubure. Ndiyo na mamegea inaisha tuko mtiktok, huko munani. Me, hii telefone bashaka iunda normalema inatuongozaka. Hii telefone uneza kuwa na kakestio kenyu na jipoze, unaingia mule, kama ni mugugle, unapoze kale kakestio, wana kupatia repose. Donge, komine Bulengera inakuwa na nefu kartie, kuko Karemire, kunakuwa kartie Kamesi Mbonzo, kunakuwa Kimbulu, Kiala, Mukuna, Mutiri, Rwenda, Wayene na Deleveshe. Joza mu komine Bulengera. Sie kama hapa kuko mkartie Karemire. Na kote kwenye mutachagua, tutatia kukaliko. Na pale kwe tunatia kaliko, utakuwa nakuta pale manake karne jia kujia kite na nini na chikundi. Dongu nezenda alipia pale. Pale kwe mutachagua, tena batu vaneza angalia sia hapa habiendeke, tunachagua tena kwengine tu. Kia alatu kuna penda tutie kubiro. Kwa penda tutie kubiro na gari moya tuiache kule na shofer. Akuwe wakule. Hapa tuko natafa nani, tuko natafa appel d'offre ya nani ya chauffeur. Tunasema, muneza ikala kwa mtu, heko mpaka.

0: Mwikale kwa hospitali juu mnaweza sema mzee wengine wachala wamesema kwa hospitali anapigwa hospitali lori ana uhai haiko vile sasa mtaikala kule mu quartier mushikaze kila mtu ajue quartier yake iko mu maselile ngapi na ba mambre beba atakuwa nafika unashikaza ujue kama muselile muko wangapi huko mwenyiko fasi kwenye akose ba nyumba 10 hapa kwake tena security ya mwingine vile vyote vinajua kasana na kama tunapatia vile mu quartier tushakabambia fondation gentikaliki apare hivi vyenye mnajua na mu aspect ya security na tumika kama donc kama unapata gumu usiku samoya unaweza ogopa kuita police ubie police inaweza atekatrike sema huyu anaweza todanganya unaniita sifungake telefoni na nikeona ke kunakuwa retard na tukwake nachukulia nani police ile plus souvent babandi wanaita konendo na babandi biko na operechi mbulu wanaita batibiko buhesi abo pek wanaita ile numero seseo basi huku buhesi tunakufa basi babandi gari itakimbia kule buhesi kumbe abo biko kimbulu Njo maana saba nende intervenir panapendaka bakuwe na information nyiko sir. Eske kweli kweli kule kwe banatuita ni vile. Mimi banajua nikeita, banayua nina kweka na nisha verifie. Umu telefone yangu bakaniambia mbu wayene hivi na hivi. Na komboza katu wayene, mara mwena nipatia watu wa wayene. Wenye niko na manimero zavo. Nina mwye eske ni kweli kule hivi na hivi. Nikisha verifie njo ninaita na mie tena. Nimero yangu 09 97 18 49 23 ile ni numero yangu principale ya WhatsApp na tunabakumbusha tunasemaka sasa munaita numero za biro alors ile numero tunitiaka pale juu ku biro unaweza katala pata solution mbio bali ya kujilamante kwa mwingine mara mwa unapata niita prive hata nikuwe mbali ndafuatilia ile situation meko intervention zile zingine ma numero ile mapenda penda ya nini zile n'importe qui anaweza kudekroshe isi huvu tingabe rekira kalichi nero kwa bibu iro musika ama mpaka sika huu kama buiro kwa telefon ile ni numero n'importe qui hapa anaidekroshe haka yo vile dimashi enyu ni ya tatu na kila batu wana mentenire 13h à 14h tunasema 13h in minute unafunga mlango kama uko wewe peke unafaa renio wewe peke na unatupa rapport na kote kwenye tumetaya mtajikaza 3e dimashe isifike kama hakienda patia kaliko ndio unajikaza kaliko tukwe na tushakatia pale mwile 3e dimashe vile vitatu permettre tutumike ku mambo mingi juu kama ni matabure deja ile makundi kidogo kidogo njoo itapreleve mwenye haya alipaka tabure ni nani ni mara mwana na remonte takuwa naenda navyo mara mwana kuko mwenye iko na observation ku hii subdivision yetu nafa observation inaweza kuwa sukoseye inaweza kuwa swali fulani
1: mimi peut-être mimi nasema tu kwa mkuraji wenye wanafia masiti ya kusema mboga tukone nafika bafike pour faciliter ke kuyua kama efektisa watu kama ni mangati tena na ere muna respecte ere ita maanisha ke batu biku natembea mumoye na hapo makestio fulani fulani menye wanania kuwa nauliza uliza maramua bakisha yua kwenye muku na estarle inakuwa fasile mnakuwa na zungumzo zambii.
0: Atuka mie si apendaka mtu mwenye anasema aseme basi pale unitolere juu unaona sunona tuko natafuta watu basi utolere huyu basi hivi ni si apendaka ile. Atuka tunaweza kwako himakosa mekumbe tunashikaza ile himakosa kukua na hii na hikorije. Ile tabia ya wanakualika ufike 13h unatia utiplisi nere ya mkongomani. Ile wakati unafika, area ya mkongomani, utafika batu basha maliza.
2: Mama, basha nipa jibu umu, sasa mina asema juu, bengine nabu waneza kuwa mkutojua sana mii. Niligonjesha, siya fika mwile assistance ya pana, ningali, mamwezi yangu haya eneye. Sasa nilikuwa najiuliza na niko kwa hospitali, niite waneza kia kamata mgonjwa wala. Kisha nisha uliza umu, aseme hababebake mgonjwa mwenye asha pono. Jo mimi na ukiza kama ni kweli ndiye namna gani juu nilikuwa napenda niende bebewa
0: okay simesikia kisa anasema aseme hababebake mgonjwa mwenye ashapona mumesikia ile report amepana ipeke report hababebake mgonjwa mwenye ashapona fondation gentikaliki inaenda beba mgonjwa kumupeleka ku hospitali mwenye anatoka ku hospitali selavedire haiko nani haiko mgonjwa na alisema hababebake mgonjwa mwenye ashapona Meku mgonjwa Fondation Jantikaliki haisema kitesabia 14 jours. Tunaona sasa umekata jeto, tunasema kile jeto inanjaka kuwa prise en considération après 14 jours. Ile ni kuhusu kifo, me biengine kifo na je crois mariage. Usikie kata jeto leo jitu kupatie gari kesho ya mariage. Me kumugonjwa, ile hata ulikata jeto leo, unaweza ita, tutenda beba mugonjwa kumupeleka ku hopitali. Objectif yetu normalement ni kwanza il faut que securer ku prévenir donc ile haina ku 14 jours na mwenye amepona hatuweza kenda mubeba kumurudisha kunyumba juu na hatutaweza kavale watu yote beba napona tubapeleke kunyumba na kuna kwa mwingine mgonjwa mwenye vanagombola eh kuko wakati vanagombola mgonjwa ambua kaya rindera lweka pale sana sana tunazoea omba dokima ya vanganga. Tukue na ile piece hapa ke tulienda mgamata vanganga njoo walisema wana mgombola. Mele please ufasie tunakatala kata. Juu mgonjwa inaomba kumuakompanye kama atakufa ilipo kumuakompanye pole pole kama atakufa kufie kwa hospitali. Mara mingi unaenda ule mgonjwa ambu anarudia kunyumba. Tunamufikisha ya sawa asubuhi kwa wanatuita tena. Madisneferi ambu amekufa tena mpeleke kunani. Halo tunazia patipana tu makosee. Ukeona ke petetre faktire itakuwa yulu. Unaomba bakutie kama ni mosale yenye samwe ya haiko share. Unabakia naye tu kule. Naye tu. Anakuwaka niko nasikia tu ule mgonjwa. Ukendilama. Kero anakufa niko bie. Kuna kwa mwana kufa. Ununa anakashirika. Ununa maiki dongi anakashirika. Kifo kwa kumpanyi. Mito anakufa. Nani.
3: Na mie muka ya mama. Kuzile manimerozi ya nimepapatia. Ye niko na zingine na ye niko na zingine. Kisha tuone. Tutakuwa naona. Tunajikaza. Ndio maana tulirudishaka watu kuingia mose project ifo mtu anakuwa niko na jeto ya project. Mimi sikumpatia jibu nilipata mtu ananiita kwa ananiambia seme akanitumia carnet ka mutualité. Ananiambia carnet yangu njoo aka mimi nalaga kugari yenye itapeleka watu haitapeleka koro itapeleka watu Lubero iko na dossier ku territoire. Kisha ifo tunamupatia gari. Nyo, jibu akose nye njo mutanipatia jibu yenye mienda mupate. Sa usha kuwa na karne ka sefojeke kale kana koserne masistas. Na ya gari ni ya gari. Tusikuwa na kofondre ya gari na ya sefojeke.
0: Na ingine kale karne kikuwa koplase kwenye unandikaka numero yako ya gari ile. Iliko kupa komplete. Sunona sawa hui. Atika felicitasyo kama mime alikasha komplete. Hii numero yake, hii transeti ni numero yake ya komine. Ukua mkimemi? Ulikuwa mkimemi? Hawe ya shanje make adrese huku. Voto etse, Losando. Na mara mwini natuambia kama mtu iko wapi. Hifo unajikaza otoke hapa na usha shanje adrese. Kushanje adrese haiko kulipa, haiko kupa nini. Una shanje adrese. Sio kama na jeto yako. Jili po kuyua jeto yako ya gari na kama iko muadrese gani. Juneza kuwa saa moya ingali kule mugimeni. Kisha kuwa probleme utia, nishaka hama. Ile wakati tunasemaka pale munataka kuwa fraude mojeto. Ilifu unakia tuambia mbele ya wakati saa unahama. Juhaka kanasema uko mugimeni. Kulu uko mugurengere. Donge uoko numero 37. Mukimemi. Donge saa utashanje, utabakia na hii transeti, meba tati hapa, transeti, 0-5, komine, kimemi, bar, vurengera. Ile ya mwisho njuna tuonesha kwenye huko hii siku. Kama utahamaka marasenge, tunakuwa naonesha kia, merugia tina mukimemi hizi siku. Halo, kila mtu ilifuwa na jikaza pale na pakomplete. Kila mtu kuna numero yake. Uyu sawa uyu, afiliansi yake mufojeke. Ni 61, 98. Kama huko komplete, ilifo unapa komplete numero yako ya jeto ya gari. Tunafatana?
1: Ndiyo.
0: Kuko mtu mwenye natuletea kwa mfano yange kwa mfano ni Marie. Chaba natuletea hii nani, hii karne. Aseme bwanake anagonj, tunapona ke kuko vide. Ile wakati maake, si hatutenda asiste ile ka, vilfo tujue kweri kweri juu. Kama hapa komplete, kesho atatuambia bwanangu anagonjwa ni fulani, tunenda mwono. Yengine siku tena samo ya kaka anagonjwa, nasea bwanangu anagonjwa, tunenda ona tena ona. Me ile jina, ilfo tukue na tunaijua. Sheria yetu inasema mtu anakuwa na bwana moya, ubie na bibi moya. Sivile, ukekua na basenge, unakia unatuambia, tunona kati kata komplete. kutetea.
4: Nisha kwa mbuku nyumba na siya lung. Nisha nda lung. Pale kuma kukua asistea.
0: Ok, mumambre. Donge washibari rendere shanaka. Kishi kwa se ilfoba legalize. Dari simunake tuko na registre ile maka. Tushaka wambia dari naweza tutatia hodele. Ya venye wanaikala na hawaya lungaka. Me wanapenda walunge. Tulikuwa na

0: onesha hatari ya kukua mugu nyumba bila kulunga mariage civile. Mariage religieuse ya hatuingie kwayo sana. Nayo niambie, mesa na sana tunasema mariage civile. Alova mambre ya mufojeke, hatupendi tukue na mambre mwenye siku moya, samo ya baba anatuachi. Kisha mara mwa banakuya banakutupa inje mbwa ule mumbaraka wiwe mara mwa banakutupa inje ba mama njoka na teseka kabile sana sana alo ku protéger ile foyer tunasema unaweza kuwa saa moya siwe kama tuteze ita mshururi za maisha ubie siwe kama nini mimi unapenda kulunga unakuwa unaregistrer Fondation Jean Tikaliki ayo njoo yenye itakulipia kile franga kukomine Fondation Jean Tikaliki njoo itaorganiza ka ile fete ya nini ya mariage kama tutasemaka tutiale munalunga kama ni bakombie munalunga tutenda kusale fulani ale sio wote tunayake ni journée ya Fondation Jean Tikaliki ile tulisema mtu anapita anaenda ajiregistre kule
1: sasa na si venye hema matestasyon zetu zishapotea nilipoza kile kesi
0: matestasyon nilisemaka kumbe unakuya tunajunda kupoze ma question zenye zitanipermettre samwa nipate matrase kukomine Ya mbalabala, normalement, kama muko na uhakika, ke mushaka lunga, munakiaka tena na batemwe pale. Panafaa nani acte supplétif. Donc kama muko munaeleka, itaomba unakuya, yengine siku yenye heko ya renew. Nina kuongoza, tunalipana. Mbele lakini kweli na wanafatiriaka batu we. Na wanafatiria batu. Unesa yuya mandate... Tutona kama tunafaa namna gani? Wakati ya mariage ile ya kwenda declare. Kunaweza kuwa beba alilungaka mbele avant code de la famille. Wale wanaendaka ku tribunal inatosha ka jugement supplétif ya acte ya mariage. Na mnaenda sasa ku état civil. Ile yote tunapasha hefa sasa huko mfondation Jean Tikaliki unaprofiter ku hemo hemoya. Hey. Wakati mushaka ikala fasi moya. Unataka lunga. Pale si tunakamata mo uko celibataire. Sa uko celibataire, tutakupatia ile kado yako tusa ya balunga. Donge tutakupatia ye. Me mukekua nye wawili, pale tusikie mzuri. Mukekua nye wawili, muko ba mambre ya sefojek, munataa lunga. Ile wakati tunafaka hivi, tunakupatia ka envelope yako ya assistance, ile ambele ile $100. Na baba nae tunampatia nae $100 yake. Me musale tunapana mbuzi moe. Hatutakia na mambuzi mbili, tutiuyu, Tunapana kado ya mbuzi moe. Vile njo tunafaka. Tushaka kuwa nakaya vile hapa. Mwingine alikuwa nikala hapa. Tia lakini mimi mshaka nikwaza munge tupatia kama mbuzi tu mbili. Hapana pima kalikile. Mtu naye haikuwa mara mwa mururu nayo hapana. Muko fasi moe. Umeenda kuwa fasi moe. Kado ni ya kuple. Uyi papa.
2: Swali mwari mchana mimi. Kwa ya ku. Tara ya kuto. Repa.
3: Donge kukua na retari ya miezi sita. Bo, alor pale si kusikia mzuri. Jom, nilisikia muko nasema kama kukua na retari ya miezi sita. Una kwa kurepa tena, ilifo uingie sawa mtu ya nugu. Sasa pale, ikikuwa kama ulishaka kuwa adere. Na huko na repa, kwa mfano, apre senga huko na repa, kuna endelea kurepa. Nyuma unakuwa kuwa mzaifu. Petatele juu ya maisha, ubyebe, purrezo ya miaka, vya vile. Bo, sawa huko malari, vya vile. Bo, tena kukuya. Ile franga kwanza saa moya huya kwa kata sasa siku moya pandasa ile miaka 5 me nyuma yake unakuwa tena unaanza sasa nuvo unalipa sasa nuvo kwa si mwana selema pale iko na mwana kanini
0: mwenye anakuwa na retare ya 6 mois sio kama ulikuwa ku assemblée générale ya mwisho kama ilikuwa mule kantien yeye ya projet ke yote tulikuwa ku jardin culturel Erosa unakuwa natuma mtu unakuwa namuuliza usi kama watu waliongea nini. Ile ni decision ya mule. Donge ilifo mnayua ke ma assistance za Musefojek ziko yulu sana. Na mpaka leo Fojek ingali nasaidia Sefojek juu iweze assiste nani ile ma assistance. Juji imagine sa mtu analunga ile depasi ya $10. Uangalie kama ni miaka ngapi ile masengi mil miaka ngapi make yena ha ni makontribusyo zake za miaka ngapi. Ile ya sengi sa dolar ni makontribusyo nilipimaka alikilia kuse kama ni vesenga akose. Donge mwenye tumenda asiste kukaa ile ya 500 dola iko usafiri ya 500 kama nake deja ni makotizasyo zenyewe. Alors kuepuka watu wakuwa na kia tusumbua juba tuapovrire, tunasema ukefaa si mua. Donge una kia unaingia mkikundi, unaenda unalala. Kisha si mua unakuu hibwa njuu na kia tusumbuka. Gisi pengine beba likia kasabe beba likia kukanoba na kia tia ka, ka place. Chepe tulikuwa enda kukanombele kuchunga place. Ulikuwa anachunga place. Ule mwana kia tu anachunga. Kisha kishona tini nataka fika aho. Kisha nukia na bibido bidis. Ulikuwa na hasa mti hiko na chibido chimoya. Ute oya kabu wa eritreha. Erona ngingira. Hibu anakia mara mwana bibido bidis. Roho inalumaka saa. A bref, mwenye amemaliza si mwa na halipake kotizasyo. Pale anajifukuza yeye peke. Sia tutakostataka kia ashaka jifukuza. Saa takuya. Tunangalia tu karne yake. Ashaka kuwa na retare ya simwa. Kama unapenda ingia. Unaanja sabe ingine. Na tunakobservete na mutruwa mwa. Kusu nani? Magonjwa na kifo. Kusu ile assistance na maternite. Tunakobserve musimwa kusu mariage. Gisi tuna waka na observe wa mupia. Ile njo ordre nye iku mwani. Nero ni mtu kukamata decision. Meka inyu mesema. Mtu aligonjwa. Sa uligonjwa. Deja tuko na situation yako ke uligonjwa. Gisi kwa mweba asha sinyere hapa presence. Mwenye tulienda ona hapa nyuma nyuma. Wa mama Imelda njo tuwaze maje njo balinda mwona hapa. Me tuko na efo yako ke uligonjwa. Mwingine anasinye mplase yako. Anatia peo. Na ule mwenye anakuwa difficulty ya kulipa contribution juu ya magonjwa. Samo ya ngari yepe yeke, samo ni muvefe ubiye vefe, samo ni mku iruweko yepe yeke. Hana tena ya wakati ya kunani, hana nguvu ya kupana kotizasyo. Daere muka kumbuka siye kama nilisemaka mui renio ubiye ni ya murenio nilipita. Nilisemaka basa wavale mufondasyo jantikali ni wakukua na pitizia chindregea. Tunaia hii mwaka tutapitizia vale beba shaka kuwa paralize. Tuko na mwingine mumambre hapa. Iko mkomine hii ni kimembi. Bashaka tamugulu ya kwanza na ya pili iko naoza. Na ukeona foto wake niko navi hapa. Donge unamusikilia huruma. Jo tulisemaka tuseme emo madone mutasikia. Tunabambia tuseme kamu kona milfra itume kui nimero. Haiko za kuwa kuna depoze hapa. Kamu kona milfra depoze kui nimero kuwele telemani uvye kwa mpesa. Na huko naona liste gisi naenda. Gisi tulipabi ya baorfelesa tulienda baona. Unaona ke umepana milfra umepana $5 kila mtu kufatana na mapato ya. Na tunafaa repertorie. Donge tunarepertorie vale vote venye vanateseka vale viva shaka kuwa paralize. Veha bawezake tena kutoka mketanzi. Tunabagawanyia ile contribution. Purdir mwenye amekuwa mukaya sawa ile wakati hatuwezi sema tutiko na retare ya miezi. Tunangoya siku atakufaka, tunamupatia velope, tunapana kupamia velope, sa mwenye iko anordre. Tuna mia hapa ndeza toka pale, AVC, jwenye shaka kuwa leo, AVC. Ile wakati mtangaria, eske, madame Kalichi aneza weza kuleta contribution, chukuko mwenye aneza pata ile AVC, kameme, kuko benyeba na shururika nae, sivile.
4: Tunafikia mwisho wa kipindi chetu chipendelevu cha Fondation Gentil Ikali Fojek, na tunawashukuru sana kwani mlikuwa wengi kutuigia sikio. Tawakumbusha kwamba leo ilikuwa kuwaletea umuhimu yaliyozungumziwa kunako mkutano wa wanamemba wa komine Ulengera siku ya Mungu iliyopita. Tunawashukuru sana kwani mlikuwa wengi. Tutaungana mara tena siku ijayo kwa muda kama na huu. Kwaherini.

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao liweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama mdogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Beniville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hiyo inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coche Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Jedone, anakuwa burgomestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coche Zeise Kahandiro. Unaweza kuanza kutuelezea ama wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa nini kuhusu namna ambao mliweza kupana mafunzo ya uongozi bora wakati mlikuwa mkifunza viongozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni?
1: Tawajulisha kwanza population kama gouvernance sécuritaire iko na ile tunaita approche ya participation, ni kusema kila mtu anaposha usika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na alete kama ni habari na alete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Au niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wakoch au niveau ya Jimbo la Nord Kivu, na kwa hiyo tuko na shuka polepole ku niveau ya territoire kutia wengine wakoch, na tushafunza wa administrateur de territoire na wa na member wa société civile. Nikiwaza mambo iko naendeka vizuri na population itachukua hiyo hatua polepole.
2: Concrètement, ça mko na bafundisha, mko na transférer compétence. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Yenye ilipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provincial na comité locaux za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wanaonesha kazi ya kila mtu. Kama ni société civile wanamuonesha nini anapashwa faa, kama ni polisi wanamuonesha nini anapashwa faa kusudi sécurité yetu ikuwe assuré.
0: Nigeukie kwako burgomestre Ngongo Maanga Jedone, utuambie kwanza matokeo ama matunda ya mafunzo ambao muliweza kupata ndani ya mpango Esper ni gani?
3: Ba formation ilitupatia ba outil de travail enye na tupermetre mena tuevolue mzuri kusansi ya kuservir population. Na ile depuis tulipata formation ile tunaona ke meme ile insécurité enye ilikuwa criante leo inabaisse baka ya ba cambriolage baka ya ba visite nocturne inabaisse. Ingekuwa tungefanya statistique kama ningekupresenter hapo, naona ke non quand même kuko amélioration ku sécurisation ya batu na bitu yake.
0: Nikisema burgomestre, namuna gani sasa mise en place ya hii décret inachangia kwa kuboresha usalama?
3: Unaona mbele ilikuwa ke siye ba autorite na ba service siye benyewe njo tulikuwa tunafanya kazi ile ya sécurité. Mais avec la formation nous nous sommes rendu compte que non kuko ba couche sociale ingine nyina pasha kuwa impliqué juu ya kuretrouver ile sécurité na paix ya population. Donc inakuwa njo combinaison ya ba effort yetu na ya population ba puisque siye benyewe hatuta yu habitu yote nyipi na pasi inapita kule kubasite hapana. Population njiyo kuna sibiri. Na bonjo ba mpashwa kudenonse, babitu yote nye haimarche, de façon que tufanye ba effort juu ya kueradike ile ba derangement yote nye population akwaka na sibiri kusite.
0: Nirudie kwako koche Zeis, kwa mtazamo wako naona vraiment kuna kuwa volonté ya wa acteur étatique na wale wasiokuwa wa acteur étatique kwaweza kuchangia ama kuboresha ama kutekeleza mafunzo ambao waliweza kupewa.
1: Nashuhudia kama volonté iko juu, tukaona vizuri wa autorité washanja fama itinerance na wana traiter certaines questions sécuritaires au niveau à base. Un exemple concret, il n'y a pas un mois, administrateur de territoire na comité de sécurité yake walishuka wote kantine ili watatue shida fulani fulani pale localement, na watu walijitahidi kabisa kusudi walete habari na resultat na waza iko vraiment palpable. Yengine ni ku niveau ya société civile, tunaona wanakuwa engagé sana na wanajitahidi wanaleta habari kusudi mambo yakamilike katika hii territoire na ville de Beni. Mais yenye tutayua kama gouvernance sécuritaire iko approche ya mupya na inapaswa kuwa processus. Kama tulikuwa na wa coach au niveau provincial, wa coach au niveau provincial tusha forme wa coach au niveau territorial na niveau ya ville, na waza tutashuka ku niveau ya chefferie, ku niveau ya commune na niveau ya secteur. Donc habari itaenda polepole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
0: Kwako burgomestre Ngongo Mayanga, est-ce que kwa sasa tunaweza kusema ke unakuwa tena na lazima ya mafunzo ama accompagnement kwa kuweza kuboresha zaidi kazi ambayo mnafanya?
3: Formation inapaswa kuwa permanente même sporadique, juu kama mkaacha sema no inisha kuisha tunaenea, hapana, hatuenea, tuko na besoin ya kukua forme ikue sieba autorite, ikue ba service yetu, ikue meme population, tuko lazima tukue forme de façon permanente na tuye na muna kani tutaservire population yetu. Formation tunapata, oui, c'est bien. Remise à niveau, oui, c'est bien. Mais il y a les problèmes de matériel. Il est, en tout cas, ni anye kubeba kule kuba, kubwa bemba na tuakompanyaka, tuko na besoin ya matériel, tout qu'on a besoin, il y a mobilité. Puisque qu'on a pas choisi maintenant ces sécuritaires, à quelques mètres, tout comme un kilomètre, comment on atteint de même au capot d'alerte, c'est difficile. Comment, benye banato accompagné avec ma partenaire, banana pas choisi penser, qu'on mobilité, n'a pas matériel, y a qu'on fait alerte, et à quoi les bienvenus.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Nasema 09 72 40 28 27. Koche Ezeise Kandiro, utuambie kwanza mekanizme gani ambao inaweza kuwekwa kwa kuweza kuperenize mafunzo ambao muliweza kupana iweze kutekelezwa vikali zaidi.
1: Mekanizme ya kwanza ni ile le fait que watu wana existe, notamment équipe ya makoche, mais aussi matière yenye wa autorité wa chapata na waza ile itasaidia sana. Mais aussi comme hakuna kitu ambacho kinaweza fanyika bila mamwaye, hapa ni kujulisha kama au niveau de national kuko déjà ligne budgétaire et a prise en compte ya fonctionnement ya makomité locaux de sécurité. Mais aussi kuma ETD ma chefferie ma commune ma mairie na vile kuna ligne budgétaire ambayo itahusika. Donc na waza avec le budget kuko déjà ligne budgétaire et a prise en compte ya fonctionnement ya makomité locaux de sécurité. Mais aussi kuma ETD ma chefferie ma commune ma mairie na vile kuna ligne budgétaire ambayo itahusika. Donc na waza avec le budget tutaweza capitaliser ma

0: entre kwa makisio zenu mbalimbali.
1: Naam, tunashukuru sana kutupokea tena ndani ya studio ya radio hii. Tunafikiria ya kwamba mko wengi kwa kuweza kutusikiliza na kwa kuweza kuandaa ujumbe zenu ili muulize jinsi gani mtaweza kujenga afya zenu. Msikaji wangu, kila mara tunazoea kuambia kwamba ati afya yako ndio kitu chako cha maana maishani. Sababu ukiwa na afya nzuri na kila kitu kitakuwa bora, maisha yako yatakuwa bora, biashara yako itaendeka sawa, na hata we mwenyewe utajikuta unaishi vizuri ajapo, tofauti na hayo tunaweza kutana na changamoto za maisha. Kwa hivyo, kabla ya kuingia katika undani wa kipindi chetu, tutamsii mwanahabari awakumbushe adresi yetu, awapatie nambari yetu ya simu polepole, hili na nyinyi mtayarishe ujumbe. Uliza swali yoyote ambayo inahusikana na afya, nasi tutakuwa tayari kujibia, hata saa hii tukiwa ndani ya studio, wala message kwa message, kama tutakuwa tumeondoka studioni. Mwanahabari, wakumbushe adresi yetu ambako tuko na kituo, na wape namba yetu ya simu.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditionnel, tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi, numéro 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Basi wasiliana nasi ku 09 99 00 16 03. Basi swali ya kwanza, tunakuwa doctor, unaweza tufasiria kuhusu diabete na tension? Mutu atajuaje kama iko na hizi magonjwa?
1: Dalili au kujua historia ya ugonjwa wa kisukari au na ugonjwa wa pressure ama tension. Ugonjwa wa kisukari ni magonjwa ambayo wanaita ni ya metabolic, yani inaingilia mfumo wa damu. Na hii ugonjwa kihistoria wanatuambia ni ugonjwa ambao iliua watu wengi zamani, hata kabla ulikuwa haujagundulika, kwa sababu anisuria au kiwango cha watu waliokuwa wanafariki mbele na huo ugonjwa wa kisukari, dalili hizo zinaonekana kwa leo na zikawa ndizo sembo au mfano ambao umesababisha watu wafae nini, waweze wakajua ya kwamba hati huyo mtu iko na kisukari baada ya kupimiwa. Ugonjwa wa kisukari, mpero msaji, ukiwa umegonjwa ugonjwa wa kisukari, helewa ya kwamba huo ugonjwa una dalili zake ambao utatambua. Kitu cha kwanza, unakuwa na kiu zaidi muda wa mchana kama vile muda wa usiku. Na kitu chengine ni wakati unaanza kuwa unapata hali ya kukojoa kila wakati. Maana unaweza kukojoa karibu mara 6 kwa usiku.

0: siku au mara tano au zaidi. Lakini kama ungali unakojoa mara moja mara mbili, bado haujakuwa na hiyo dalili. Kwa hiyo kama umeanza kukojoa zaidi ya mara tano, elewa inaweza kuwa ni dalili ya kisukari. Dalili nyingine ni wakati ule ambao unakuwa na hali ya kuwa unapata mwili unajichemsha, unachamka au wenyewe, yani unapata kivukutu. Dalili nyingine ni wakati ule ambao unapenda au unakuwa unahisi hamu ya kula vitu vya utamu. Halafu hii ugonjwa wa sukari una hatua. Kuna degree ya kwanza ambao wanaita diabetes ya type 1, diabetes ya type 2 na diabetes itokanayo na hali ya mazingira au kulingana na uwepo. Kuna na diabetes ambayo inatokana na mtu au mjamzito, pindi alipokuwa mjamzito anapenda kula vitu vya raha akapata ujauzito. Kuna na diabetes ambayo inatokea kwa watu umezaa mtoto, we mama yake kwanza uko na utapia mlo. Watu unakuta huku wajawazito wengi, isipokuwa inji yetu nayo ni inji maskini, vita tofauti. Mama ni mjamzito lakini anapashako, anabwaki. Asa wakati mtoto amekosa vyakula, proteini, vitamin D katikati ya mwili wake na we mama ni mjamzito, huyo mtoto akienda ingia miaka tano, miaka tisa, anaweza kupandisha kiwango cha kushindwa kuzalisha kongosho kwenye pangrea, akapata ile ambao wanaita diabetes, yani sukari ikapanda. Kwa hivyo sukari katika historia ni ugonjwa ambao unaua sana, na ni ugonjwa ambao umetokana kwa hali nyingi zaidi. Kuna wengine anakuambia pindi alipokuwa nazaa au pindi alikuwa mgonjwa, anaweza kuwa ametobolewa kalifoni, hypokalifoni, anesthesia. Kwa kutobolewa anesthesia sana nayo, ndani ya historia ya kiganga wametuambia kwamba imekuwa chanjo chengine cha watu kupata ugonjwa wa kisukari au kupandisha sukari. Na watu wengine ni wale waliokula sumu. Umekula sumu imeharibisha maini, na maini ndio inazalisha damu na ikapewa nguvu na kongosho, yani pangre ambayo ina equilibre sukari ndani ya mwili. Sumu nayo inakuwa chanjo cha kuweza kupata kisukari kwa watu wengi. Kuna sukari nyingine ambayo imekuwa ya kihistoria. Unasikia unakwambia ule babu yake alikuwa na sukari, baba yake alikuwa nayo, shangazi alikuwa nayo, naye ndio ule iko na kisukari. Historia hiyo pia nayo ipo. Kwa hivyo sukari leo imekuwa ni magonjwa, inatuwekea nyavu au inatuwekea mitego popote. Kwa hivyo hakuna kuikwepa. Hata kama we umezaliwa mfamilia ambayo hamuna sukari, kuwa mwerevu kukipimisha kila mara, uangalie kama hauna sukari. Kwa sababu haya magonjwa leo wengine wanaanza kuambia ni ya mapepo, iende iombewe. Lakini ukifuatilia historia yake, ni magonjwa inastahili damu. Na kumbuka ukishagunduliwa una kisukari, kama ni ile ya kupanda, yani unaanza kutoka zaidi ya 7.6 kuenda juu, tayari uko mgonjwa. Sababu ikiendelea kupanda unaweza ukaenda kuwa hai, alafu ikapunguza nguvu zote za mwili na ukakuwa mzaifu. Sasa inaingia kwenye complication. Inaweza ikakufunga macho ukakuwa kipofu, inaweza ikakuvunja mbavu, zile ambazo ni rare kidney, sababu uko nakunywa sana, unakojoa sana. Alafu nakuta rezi inachoka, ndio unaanza kusikia maumivu na unaanza kusikia kivukutu mingi chini ya miguu, unaanza kusikia kama unakanyagia moto. Hizo ni alama ambazo zinaingia kwenye complication ya sukari. Na mara nyingine unaanza kuwa unakuta macho yanaleta giza, tena giza inapita. Watu wa sukari wanapitiaka hiyo hali. Kwa hivyo nitawaambia kwamba ati sukari iko na dawa namna gani. Ikigunduliwa mapema unaweza ukatunziwa na ukapewa chakula, ukapewa regime alimentaire ya watu wa sukari. Watu wengine wanakuambia sisi tushakazoea tu, tunazoea kupata madawa. Na watu wengi wanavunja moyo. Kuna aina dawa ambazo watu wa sukari wanapata. Zaidi sana mtani wa radhi za kizungu, kama vile kutobolewa insulin, kama vile kuenda kwenye tembe zile comprime kama gliben. Hizi ni dawa za kawaida, lakini utasikia mtu anakuambia mimi hizo dawa siwezi nikatumia, kwani nimesikia mtu akishaanza kutumia hizo dawa anafariki. Mmedanganywa. Kuna hata wale waliotumia, waliotobolewa shindani ya insulin, wamerudi kupewa chakula, wamerudi kupewa dawa za majani, wanaacha insulini na anakuta sukari iko very regular, iko sawa katikati ya mwili yake, lakini anaendelea na makulio. Kwa hivyo nitakuambia kama umegonjwa sukari, usikate tamaa, uponyaji upo pamoja na mashauri, na ukazingatia ingine ambao utaelekezwa na waganga, utakuta afya yako imekuwa salama. Complication ngumu ya ugonjwa wa kisukari ni wakati inaingia katika msongo wa mawazo. Ukikuta watu waliokuwa na kisukari wanakasirika sana, anaweza kuwa hata kama msazi, anakuwa kama mwenda azimu. Kwa hiyo ni kwa sababu metabolism, mzunguko wa hali ya damu, imevunja zile jeshi za mwili, na inasababisha kwamba ilete shida za kuweza kupiganisha mwili wa mtu kuwa mzaifu. Sasa kuna shida nyingine ya pressure, kama tashu vile umeuliza mwanahabari. Tension ni magonjwa ambayo inatokana na roho. Ima roho kwenda mbio, ima roho kusinya, wala roho kushindwa kusukuma damu, wala mishipa ingine ya roho kufunga njia za kupeleka damu. Kwa hivyo wanakuambia kuna tasio ya kupanda, kuna natasio ya kushuka. Sasa hypotensive au ile ambayo mnaita tea, hii magonjwa ni magonjwa inaingilia hata mishipa. Watu waliokuwa na tasio anaweza kuwa mpofu anapofuka macho, watu waliokuwa na tasio anaweza vimba miguu, watu waliokuwa na tasio anaweza kuwa nakosewa usingizi katika kipindi fulani. Watu waliokuwa na tasio ni watu ambao katikati ya hali yao ya maisha anaweza kupata ile ambao wanaita cramps wala vitingiri, kwa sababu tansio wala presio ya kusukuma damu ikishaingia kwenye neuron au mishipa ya kichwa inaweza ikamletea kupooza. Anaanza kuwa kipindi fulani anasikia upande mmoja umefariki au upande mmoja hautumiki. Kwa hivyo nitakwambia kwamba ati magonjwa ya tasio wala cardiac disease ikishawasiliana na ile ambao wanaita mishipa ya fahamu, inaenda kuletea yenye wanaita AVC. Halafu hayo magonjwa itakukosesha control, utaanza kusema vyenye haujui, unafaa haja kubwa kwenye upo bila kujua, unaanza kuongea vyenye haujui na kukasirika ovyo ovyo. Kwa hivyo nitakwambia kwamba kama ungali muzile dalili ambazo zinaweza kupelekea huko, kuja ufasiriwe zaidi, kwa sababu tasio kama inapana sana, utakatazwa kula mafuta zaidi, na unakatazwa pia kutumia chumvi sana. Kama inashuka, utaelekezwa kwa hivyo katikati ya hali fulani. Sasa hii magonjwa ya tasio sana na kisukari inaambatana fasi moja wakati, kwa mfano umekuwa mtu munene, unakuta kilo zako zinazidi, kumbuka kwamba lazima tu utakuwa na tasio juu. Kiwango cha protein ndani ya mwili ziko zaidi, na kiwango cha kupunguza hiyo kongosho yako kuzalisha uchungu ndani ya mwili ni kidogo. Kwa hiyo unaweza ukapata na kisukari. Nitawaalika kwanza muwe warafiki wa hospitali kwa ajili ya kupima kwanza na kufahamu afya zenu.
1: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunakuletea hiki kipindi cha afya. Tunapatikana Morida Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy. Ama tutumie ujumbe kunako 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na ile numero iko ku WhatsApp. Tunafanya maexamen zetu avec 5000 francs seulement. Gisi Dr. Asha sema ujikaze kuwa mrafiki wa hospitali ili uko unajua afya yako. Basi kuna ingine swali bwana dokta. Wanawake wengi wanasemaka ya kwamba hawasikie utamu wa tendo la ndoa, na tena kiungo zao za siri zinatoshaka maji wakati wa tendo la ndoa. Anasani ile ni dalili ya frigidity. Tupatie maelezo zaidi.
0: Aha, jinsi umesema hapo juu ni frigidity 1. Yaani mwanamke kutokuwa na ladha au utamu wa kitendo cha ndoa. Huku ni tofauti na mwanamke kutokuwa na hamu. Unajua kuna ladha, kuna na hamu. Kwa hivyo mwanamke anaweza kuwa hana hamu kwanza. Akiwa mwenyewe habitie kwenye akili, sababu ni vitu vinatoka kwenye mind. Ukiviweka kwenye akili, unajua ya kwamba kawaida yangu tu mimi naweza nikatenda kitendo cha ndoa na mpenzi wangu. Hivyo ni vitu unaviandaa. Ukishaviandaa, unaenda kuvifikia wewe mwenyewe kuvikamilisha wakati wewe mwenyewe uko tayari. Kwa hivyo sasa hapa kutokuwa na utamu wa kitendo cha ndoa ni changamoto kwa wanawake, kwa sababu ni kwao ndiko kunaweza kuwa shida. Inaweza ikatokana na nini? Mwanamke anaweza kutokuwa na utamu wa kitendo cha ndoa kwa sababu labda kitu cha kwanza ni infection, ana microbes. Kama vile anaweza kuwa anazalisha, kuna uzalishaji wa maji ya uke, maji ya uke wakati wa kitendo cha ndoa, ile uterezi, ile ni normal. Lakini kama unazalisha ile ambayo ni uterezi mwingi sana, ile inaweza kuwa makosa, kama vile zile ovari zako zinazalisha, hiyo ni microbes. Lakini wanaume sana ni sisi ambao tunakuwa na changamoto. Na wake ukiwa huko naye umeshindwa kumuandaa kwa kitendo cha ndoa, unakuja wewe unamlazimisha, anaweza kuwa hata kuwa na utamu. Na kipindi fulani unaweza kuwa wewe mwenyewe huna nguvu. Wewe tu unaomba utamwaga mara moja mbio. Atakuwa iko tayari ili akuandae, itashindikana. Akishazoelea hivyo, tena utakuta kipindi fulani amezoea hivyo, ni moja tu na ananyamaza. Maana yake usipomuomba, yeye hakuna siku anaweza kukumbusha. Na hiyo inaweza kuwa changamoto ya wanawake kuwa na ile ambao wanaita frigidity. Halafu wanawake wengi pia wanakuwaga na shida pindi ya usafi wa viungo vyao vya siri au usafi wa sehemu zao za mbele. Sababu wengi wanafaga vile wanataka. Hawana elimu ya kuelewa kwamba wakati mtu anaingia kwenye siku za damu, avae taulo muda wa mara ngapi kwa siku, zile nguo zao za kike azivae mara ngapi kwa siku, ile usafi nayo inawashinda. Sasa wakati inazalisha bakteria au microbes, nayo inasababisha pia mwanamke aje akue na ile ambao wanaita frigidity. Na sabuni ambazo mnaogaka huko sio zile ambazo ziko na hapa asidi. Na kipindi fulani mnatumiaga madawa nyingi. Hatimii waliniambia niweke hii nitarudia vaji, nitarudia vierge, au waliniambia niweke hii sijui itaua microbes. Bila wewe kuelewa, unaweza ukakuja sasa umejijengea magonjwa ambayo italeta changamoto. Na hizi katikati ya hali ya uzazi, wanawake wengi akishaingia katikati ya siku zake za menopause, wengi wanajenga ile ambao wanaita HPV, ile kansere di col de l'utérus, kwa sababu kule mwanzoni alitumia dawa za asidi ambazo zimekalia karibu na kole ya uterus, zimeanza kuleta vipele au vidonda wala vivimba, vinapopasuka vinakuwa vidonda. Alafu kwa sababu viko kwenye unyevunyevu, vinamletea ile ambao wanaita vidonda vya kansera au vidonda sugu, ambao vitachelewa kupona, na kwa mwisho unakuta vinaua, kwa sababu watu wengi hawana uelewa zidi ya utunzaji wa hiyo magonjo. Kwa hivyo nitawaambia kwanza, kabla ya kuingia katika jambo fulani, kama uko mwanamke, uko na frigidity, hauistahili kuenda hospitalini kutafuta dawa ya frigidity peke yako. Nenda na mume wako, muonane na mtaalamu wa ginekolojisti. Wapo, watakuelezea, wanakupeleka huku, wakuelewe kisaikolojia. After that wanaweza kupa dawa, au maelekezo, au hata mashauri peke yake ikawa ni dawa kwako.
1: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditionnel, tunakuletea kipindi kia afya, tunapatikana pa Butembo, mu ri d'ambiance avenue Batangi numero 23 a face na garage ya papa Jimmy. Basi endelea kututumia ujumbe wako kunako 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na vipimo vyetu ni avec 5000 francs seulement. Basi bwana docteur, unaweza bwana docteur, shida ya poison inasumbua watu wengi. Namna gani kujikinga na ile? Dawa yake inapatikana pale kunao kituo kietu kia Ramadan Medicine Traditionnel?
0: Aha, kwanza majibu ni ndio. Tupo na dawa ya kutunza sumu, lakini ni sumu gani? Kumbuka ya kwamba sumu ziko nyingi. Kama vile hata unajua, ati watu wengi wanajua ati sumu ni ile ya kupewa tu peke yake. No, hiyo hata inaweza kuwa ndogo. Kuna sumu ambazo zinatokana na vyakula, kuna sumu ambazo zinatokana na mazingira tunayoishi. Kama vile kwa mfano wewe una shida kwenye factory ya kutoa moshi, au ya mamotero, ma engine zinatoa moshi kila mara, au sijui wewe unashinda kwenye factory ya kuchoma vyuma sudiri, kumbuka kwamba kule unaweza ukapata poison au sumu ambayo wanaita maladie professionnelle. Kule kunatokaka magonjwa mingi. Kama wengi unakuta kwamba anaweza kuambia mimi tangu nilianza kushinda hapa niko nashindwa kupumua, au kila magharibi nashindwa, nakuta nakuwa na kikohozi muda fulani, niko nawaza washa nipa sumu. Elewa ya kwamba labda ni kwa ajili ya mazingira ambao unaishi. Lakini sana sumu ambayo tumekuwa tunakutana nayo, ambayo watu wanasingizia kuwa ni sumu ya kupewa, ni ile ya vyakula. Watu wanakula vyakula vibaya, watu wametumia pombe kali sana. Na hiyo pombe imewaletea changamoto. Kumbuka kwamba pindi nilipokuwa kwa mrazi nikizungumzia sukari, sukari pia inaletwa na watu waliokunywa pombe sana. Ukikunywa pombe zaidi sana itaharibu kongosho na inapandisha kiwango ya sukari. Mtaniwa radhi hapo awali nilisahau hiyo jambo, sababu na mimi niko mwanadamu. Lakini pia pombe ikikuwa mingi sana mwilini ni zaidi hata ya sumu ya kupewa. Kwa sababu inaanza huwa njia za kutembeza damu, inaua pia njia za upumuaji, respiratory system. Asa watu wengi anaweza kuambia, ah, mimi ona, nikishaenda lala, nisifokunye kapombe salala, nikiamuka nitaamuka vizuri. Kumbuka kwa munajifaa mkoloni. Hivi kesho ukikosa pombe, hautapata usingizi, na usipopata usingizi, utakuta kwamba respiration yako inaharibika. Kesho asubuhi, unaanza pumua vibaya, unasingizia labda ulikunywa chai kwa mtu fulani, unaanza sema ulimpatia sumu. Lakini sijakata, na sumu zipo. Sumu zipo kwa aina tofauti. Na wenye kupana sumu wako na malengo. Na sana kwenye watu wanapeana sumu, fasi mingi sana ni fasi mbili. Kwenye makaramu za harusi na kwenye mikutano ya familia, pia kwenye hatua nyingine tofauti kwenye vilio, ndio watu wanapeana sumu sana. Ndio maana unakuta hata leo watu wanaweza kutia hata sumu ndani ya meza ya Bwana. Unajiuliza, je, kanisani mtu anapana sumu kwa nini? Kwa sababu iko na malengo ya kishetani. Alafu sumu inapoingia mwilini, inaharibisha maini, mfumo wa chakula, inaharibisha hata ngozi, inaharibisha hata maono, ufahamu. Kwa hiyo sumu tunaituza bila problem. Baada ya kujua ni sumu ya kupewa, tunaweza tukaangalia namna ya kudetoxifie kwanza mwili, labda kwa njia fulani. Wengi wanasema kutapika, wengi wanasema kufanya dioria, lakini sisi tuko na elimu ya dawa ambayo tunadetoxifie kwanza mfumo wako wa chakula, na kuangalia sasa hiyo sumu, je, ilikuwa ishaenda kumaini? Sababu wengi waliopata sumu, anaweza kutunziwa sumu, lakini baadaye wakakuambia ashakapata cirrhosis de foie, yani ashakavimba kumaini. Ndio unamkuta mtu ashakavimba katumbu kama kabumbu, mguu nayo inakuwa kidogo kidogo, kichwa nayo inagonda. Sasa watu kama wale wanaweza wakafuatiliwa kwa ajili ya kuangalia namna ya kufaa. Matibabu yengine kama ni ya kizungu, anaweza kufanyizwa yenye wanaita punction, anatobolewa shindano kwa kuvuta yale maji. Lakini kwa elimu chanya au elimu yetu ya jadi, mtu kama huyo anapelekwa katikati ya elimu ya detoxification, yani tunadetoxifie mwili, tunairudisha kuwa mpya. Baadaye tunaangalia kama ataepewa dawa zingine namna gani na mashauri ya chakula. Tena suluhisho zaidi, kama uliwahi kula sumu ama unazoea kupewa sumu na ukatunzishwa, sisi tunaweza tukatunza tena sumu, na tunapanaga pia hiyo kiwango ya ile ambayo wanaita antipoison au kinga sumu bila problemu yoyote, tukisha hakikisha kama hauna sumu. Lakini kwanza, sumu gani umekula, sumu gani unawaziaka, henda hospitalini, pimisha kwanza, pata mashauri na maelezo, na ujue ya kwamba utajikinga gani, namna gani, kwa ajili ya kutokupewa sumu au kwa ajili ya kutokujipatia tena sumu ndani ya hali ya makulio.
1: Kumbuka kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunakuletea kipindi kia afya. Tunapatikana pa Butembo, Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Basi endelea kututumia ujumbe wako ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Basi bwana dokta, ninataka kwa muda huu utuongeleshe kuhusu zile ma zile madepo zenye ba mama yetu na badada viko na viko natenga na uzazi. Kwa hizi siku tumeona depo imekuwa imekuwa kimbilio ya bazazi wa mingi, na basika hata benye haba ya fika kwa bosi jue kose gani unapasha wapatia.
0: Planning family au kiwango cha mpango ya uzazi katika maisha sio makosa, lakini swali ni nzuri, je, na wale wasichana wadogo wanaruhusiwa kupanga uzazi? Na faida gani katikati ya kupanga uzazi na madhara gani katikati ya hiyo hali ya kupanga uzazi? Kielimu kiafya wanatuambia kila kitu kina mafaidiko na kila kitu kina athara. Unaweza ukaamua upange uzazi, labda uko nyumbani, haujakuwa kwako, halafu we ni binti, unapenda upange huo uzazi, haujajua kama Mwenyezi Mungu amekuzalia kwa mrazi, amekujalia kiwango gani cha kuzaa au kiwango gani cha mayai. Wanawake wengi wanapanga uzazi vibaya sana, watoto wanafunzi, hapendi kuzaa, kwani angali anaenda shuleni, anaweka hiyo depo. Kumbuka ya kwamba lakini hizo aina za mpango wa uzazi ziko nyingi sana. Kuna zile za shindano. Kuna wake wengi wanapanga uzazi vibaya sana, watoto wanafunzi, hapendi kuzaa, kwani angali anaenda shuleni, anaweka hiyo depo. Kumbuka ya kwamba lakini hizo aina za mpango wa uzazi ziko nyingi sana. Kuna zile za shindano. Kuna zile zote zinafunga kitu kimoja katika mwili wa mwanamke ambao wanaita homoni. Yani hizo homoni za mwanamke zisizalishe tena nini, kiwango cha kupokea maji ya uzazi wa mwanaume. Na wakati anafungia hiyo, akumbuke ya kwamba wanawake wengi anapofunga anapopanga uzazi, wengi wananenepa sana. Wengi wanawake wanabadilisha siku zao za kuona damu au zinafunga mara moja paka akatoe tena. Alafu inapobadilisha hivyo, aelewe ya kwamba lazima hili aende atafute tena kuzaa, kutakuwaka shida. Maana shida ya kwanza, ukipanga uzazi vibaya, unaweza kuja kuwa utakuwa na selite, utakosaka kupata mtoto tena nyuma. Shida ya pili, kama ulipanga uzazi munamna ambayo haiendane na damu yako, utakuta ya kwamba pale nyuma utapataka kansere ya kole ya uzazi, kwa sababu itazalishaka kivukutu mwingi kwenye virgin tube gap yako, kutoka kule kwenye matrom kufika hapa kwenye ile ambao wanaita iteris, alafu kutakuwa changamoto. Kwa hivyo nitakwambia mwanamke, kama unataka kupanga uzazi huko nyumbani kwako na mume, kwenda na mume wako kwa wajuzi wale wa ginekologisti, wonana nao, waambie sababu. Tena mpango mzuri wa uzazi ni mahesabu. Mwanamke anajua mimi nakuwa na siku sijui 28. Anajua siku fulani ndio siku za ovulation. Kwa nini msizuie hizo siku ndio mkao mna mpango wenu wa uzazi? Mimi nafikiria hiyo ndio dawa nzuri, kwa sababu unaweza ukatumia ya kutobolewa shindano au gisi umesema ya depo. Depo mwanawake anapokuwa nayo, nilikuwa nimetanguliza awali, ananenepa sana. Anazalisha proteini kutumika zaidi. Zinapunguza kiwango cha pangrea kuregularize sukari ndani ya mwili. Utapata sukari tu lazima. Na zinaongeza kiwango cha uric acid. Sijui kama nitakuwa nimeelewa. Ani joins uric acid 1. Make kuongeza ile ambao wanaita gauti, maji kwenye maunganio. Ndio maana utakuta wanawake wakisha kuwa hivyo, anaweza kujenga maji kwenye magoti, maji kwenye gongo za mkono, hasa anapata ile ambao wanaita gout au gout. Au kipindi fulani analeta menopause kuwa mapema. Hajafikia sijui miaka 40, alafu mara moja anakuambia amefunga damu. Na akishafunga damu anaanza kupata joto sana. Ndio maana unakuta wanakuwa wanachoka, anaweza kupata jasho, watakuambia amepandisha natasio. Kwa hiyo utakuambia kama hauna uelewa au kama haujakutana na mjuzi mwenye anaweza kuelekeza kwa ajili ya kupanga uzazi salama kiafya, achana na hiyo, kwa sababu afya ya mama ni nzuri, kwa sababu ikiwa bora zaidi inakuwa ni afya ya mama na mtoto. Hatuzungumzie mama kama hatuzungumzia mtoto. Ndio maana hatazungumzia mtoto kama hatuzungumzie mama. Kwa hivyo akina wanawake wetu au dada zetu au mama zetu ambao mnapenda kupanga uzazi, kuwe kuna relationship au sababu fulani ambayo inaacha unapanga uzazi, elekea kwenye waganga wajuzi. Hapana kujipeleka kwa sababu labda umeona unatafuta raha ya kimaisha. Kwa hivyo tuepukane na hizo hali, zisije zikawa sababu ya kutuletea magonjwa ambao yatatuletea shida zaidi katikati ya maisha.
1: Basi kumbuka mpendwa wangu msikilizaji, sisi ni Ramadan Medicine Traditionnelle. Tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi numéro 23, à face na garage ya Papa Jimmy. Endelea kuwasiliana nasi ku 0999001603. 0999001603. Na hii numero yetu inapatikana ku WhatsApp. Na vipimo vyetu ni 5000 francs seulement. Basi bwana dokta, kuna ingine swali. Mtu anapokula maragi au sombe kisha anakuwa na douleur kunako estoma au mgongo yake inaluma, unaweza tuelewesha kuhusu ile shida?
0: Magonjwa kama hayo inamaanisha kwamba huyo mtu anaweza kuwa amepandisha sukari kwenye stomaka au ameshusha sukari. Kwa hivyo itakuwa ni shida ya gastric ulcers. Maana amekuwa na vidonda kwenye stomaka ndio vimesababisha awe na hiyo hali. Naelewa ya kwamba hizo bakteria zinapozaliana kwenye mfuko wa kusaga chakula aina za Helicobacter pylori zinaweza zikamsababishia kansere ya mfuko wa kusaga chakula au ile ambao wanaita kansere de l'estomac. Alafu kafikia kipindi fulani wanakuambia mtu alikuwa opare estomac, sasa hii makulio yake isha kuwa ni ya potage na hali kadhalika. Kwa hivyo matunzo iko, kama unaanza kupata zile dalili, Kuja kwanza, tupime afya yako, na baadaye tutakupatia makulio gisi utakuwa unakula, na tukupatie makatazo ya vile ambavyo hausahili kukula, na tuangalie kama juisi gani uzoee kukula, kwa sababu kuna juisi zingine ambazo ni za kizungu. Watu wamezoea vitu vyenye kuwa na conserva sana, lakini hivi ambavyo viko very natural, ambavyo viko natural, ndio vyenye viko bora zaidi. Kama unaweza finyanga matunda yako ukatengeneza juisi hivi kila baada ya kukula sombe, ndizi, wali, ndio unakunywa ile juisi yako na tirele, itakuwa inakusaidia bila problemu yoyote.
1: Basi bwana dokta, kwa muda kama na huu ninaomba utuelezee kuhusu ma probleme zezi napashwa toka na anestezi. Unajua hizi siku, par exemple, kuzaa na vingine, ba mama ba mingi bamepreferé sana kwa opere kuliko kupuse. Unaona mtu anasema antuka mie il faut mweni na kwa opere.
0: Aha, ani California au anestesi. Ani California ni changamoto ambayo inapewa kwa mtu kwa usaidizi wakati ule ambao kumekuwa kushindikana kwa jambo fulani. Sio makosa. Kukua opere ni vizuri kwa sababu inasaidia kwa njia ya pili kwa kutafuta suluhisho kwa jambo ambalo lipo. Hasa hata ni umekuja kwa wamama. Mama anakuambia mimi niopare tu, sitaki kusukuma mtoto. Alafu anestezi shida yake kwa afya ya mama na mtoto. Kama umefanya ule ujinga ni makosa. Wanaweza kujia kipindi fulani wakakuambia mama, hivi tunaona anestezi inashindwa kushika, tunakutoboa mbili au tatu au zaidi. Alafu ikaenda kugusa mtoto, ndio maana unakuta mtoto atazaliwa na changamoto, alafu baadaye akakuja kuwa na probleme ya kifafa, na unakuta mtoto anazaliwa na kifafa juu ya anestezi kukua zaidi. Au unakuta mama ametobolewa anestezi zaidi, anaenda kujenga pressure na damu inakuwa inaenda vibaya, anakuwa anapata kizunguzungu. Sasa wanawake wa aina hiyo, mimi nadhani tutawazungumzia zaidi sana katika kipindi kingine mwanahabari, kwa sababu naona fundi mitambo anatuonesha mdole, wenda itakuwa kumalizia. Wape address na sisi tuondoke studioni.
1: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditionnel, tunapatikana Mori d'Ambiance Avenue Batangi numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Basi maswali ni mengi sana, endelea kuwasiliana nasi ku 0999 00 1603 09.

0: Tunasema asante, tunashukuru Mungu juu ya neema yake, juu ya maisha yetu, juu ya asubuhi ya leo. Tunakuwa tena ndani ya studio asubuhi ya leo juu tuongee pamoja na sisi wa mama, tuongee katikati yetu. Mbele ya wote tutaenda shukuru Mungu. Seigneur Jésus, tunasema sante juu ya asubuhi ya leo, tunasema sante juu ya uzima, tunasema sante juu ya baraka ya kuona siku mpya tena asubuhi ya leo. Baraka zikurudilie Mungu mwenye uwezo na mamlaka zote. Bwana, tunakushukuru juu unatosha na unastahili. Hakuna Mungu kama wewe, ambaye unatulinda, unatuchunga, unatupigania. Asante juu ya kuona tena pambazuko ya leo. Asante tena juu ya kipindi yetu asubuhi ya leo. Tunakubariki Bwana juu kwa mwema. Merci Eternel Dieu, accompagne nous Seigneur Jésus parce que tu es Dieu. Tunajiacha chini ya neema yako, tunaacha Eternel Dieu ba auditrice wetu ndani ya mikono yako. Seigneur mon Dieu, aide nous à orienter notre enseignement. Aide nous à orienter Eternel Dieu Yahweh, Seigneur kipindi yetu ya siku ya leo. Ni katika jina la Yesu Kristo ndio tunasema amen. Amen, Mama Julie.
1: Amen, Mama Janine.
0: Bonjour, Mama Julie.
1: Merci, Mama.
0: Merci beaucoup. Tunashukuru Mungu. Tunasema sante juu ya asubuhi ya leo, juu ya neema yake. Ametulinda, ametuchunga, semene muzima. Tunaonekana tena hapa asubuhi ya leo ajili ya kipindi yetu Entre nous femmes. Ni kipindi ambao nahusu sisi wa mama. Uko mama, fungula radio yako, branche kutere yako asubuhi ya leo, pima sikia, pima tufata kidoko, gizi tunaongea, gizi tuko na shauriana. Tunaleta namba yetu ya emisio, uko na wazo, ulikosa wakati ya kufika petetre yapa. Tutapartaje pamoya, unandika ku 09-97-77-20-90. Tunasema 09-97-77-20-90. Tunarudili ya 09-97-77-20-90. Njo kama uko na wazo, kama uko na pendekezo, andika, tutasoma na tutapartaje. Awi, tunasema ni emisio yetu wa mama. Batu wenye manazoya tufata, kama uko wa mupia, tuko tunapatikana ku radio yetu ya RTVH uko kumulima ya Bel Air. Inapatikana ku sai 3 MHz chaque mercredi na 9h05 mpaka 10h05. Na rediffusion inakuwa ku chaque jeudi na 21h05 mpaka 22h05. Njo bana pitizaka retifizio yetu ya enye tuko na ipitiza leo, itapita tena kesho na 21h05 mpaka 22h05. Tunasema sante ni kipindi yetu wa mama. Tunasema tunajidifie, tunajisaidia entre nos femmes. Njo jina ya kipindi, inatusaidia sisi wa mama kuishi lengo yetu, kufanya mapashwa yetu, kuishi gizi Mungu anapenda, hapana gizi sisi tunapenda. Njo maana ya kipindi yetu. La fois passée tulikuwa naongea juu ya kichwa ambao tulitushe, tulienda kumakanisa. Cette fois-ci tulienda kumakanisa, tulienda gusia ba mama pasteur. Tulikuwa na parler juu ya rivalité, ya nini, ya wivu, juu ya jalousie, comment gérer sa jalousie. Njo tulikuwa na partager, njo tulikuwa na biongelea, njo tukarishite juu ya wivu, comment gérer sa jalousie. Tukaanza ongelea ba mama pasteur. Namba yetu ya kipindi 09-97-77-20-90. Andika, tutapartager, tutasoma message yako. Hatutakatala kusoma message yako, na tutasema kama ni kesho tutajibia, kama ni wazo itatusaidia na sisi pia. 09-97-77-20-90. Tulikuwa nasema juu ya wivu, comment gérer sa jalousie. Tuliongea, tulisema mambo mengi, comment sie ba mama tunashindwa kazi yetu, tunashindwa mapasho ya kufa mapasho yetu juu ya wivu. Wivu yetu inakuwa mubaya parce que tunajikonsentre juu yetu, inakuwa juu tu ya
1: faida yetu binafsi,
0: ya faida yetu binafsi. Haiko ta faida ya bale babwana. Sa bwana tunaona ki faida yetu iko touché, faida yetu banatunyima faida yetu pale wivu yetu napanda or haiko wivu ya mzuri tulisema pale njo maana tulimaliza deja pale njo tukaenda shite juu ya ba mama pasteur wivu ya ba mama pasteur njio koma bana gere wivu yabo na eske deux fois ba mama pasteur ba kwa kiata na kosa njo tulianza sema juu ya ba mama mukambi ba jakazi koma bana indaka ingia ndani ya ba pasteur na ba bibi yabo unakuta bibi yake na pasteur ana tena ya kusema ana tena ya kufanya ana tena koma anabakia tu parce que kuko mwanamke mwenye ashaka comble vide nye iko pale fasi yake ya une femme ambao ashaka ikamata tulibisemea à la fois passé tout à cha mama Julie kutupatia ka revision kadoko juti tujiretrouver merci
1: asante sana mama Janine. Tulikuwa na zungumuza juu ya wivu ya ba mama pasteur. Eske ba mama pasteur nabo baneza kuwa na wivu? Tukaonesha ya kwamba mama pasteur naye ni mutu. Kama anaremarke mutu mwenye anataka ya jiinfiltre au anataka jiingiza katikati yeye na mume wake, sherti naye ainue ile wivu na ile wivu itakuwa automatique. Lakini tulisema wivu ya ba mama pasteur ni wivu takatifu, njo mineza sema ni wivu ya kuproteje kazi ya Mungu. Ni wivu ya kuproteje kazi ya Mungu, haiko wivu ya kuleta vita mukanisa. Donke ukiona shetani anakuya au unaona mtu mwanataka ya ingia katikati ya mama pastere na pastere. Mama pastere tu iko oblige naye apiganie bila kupigana kimwili, me ni ateteye au atie kila kitu kunafasi yake sawasawa na neno la Mungu. Na tukaona kwamba mama pasteur ni mchungaji wa pasteur. Pasteur ni mchungaji wa kanisa na mama pasteur ni mchungaji wa nani? Wa pasteur. Manake mama pasteur akiona tu shetani kwenye anatatokea inabidi ashimame na kutetea kazi ya Mungu ili kazi ya Mungu isiaibike. Na tukaonesha gizi kuna aina mbili ya pasteur na ba mama pasteur. Kuko ba mama pasteur benye balungana na ba pasteur selon volonté parfaite ya Mungu. Mungu alibaitaka balizaliwa kabo tu bataikalaka juu ya kufanya kazi ya Mungu. Na wale watu tunaonaka wanashikana mkono. Na kuna kwa sorte ya pili ingine ya couple pastoral yenye nakuta ni balienda kimwili. Papa ni mtumishi ndio Mungu alimuita, lakini kuchagua alichagua mbaya. Na unapochagua mbaya itakuwa ni giza na ni vita na ni kazi ngumu yenye itakuwa pale kwa kazi ya Mungu. Alafu tulimalizia kwa ile ya kwanza na mercredi passé tulizungumzia juu ya ile hatua ya pili au aina ya pili ya wamama wachungaji wale ambao waliolewa na wachungaji na wajue misio ya uchungaji njo nini. Bale baliolewa na ba pasteur haiko kusema baliolewa na ba pasteur juu wanapenda kazi ya Mungu, me baliolewa na ba pasteur me juu wanapenda ba bwana. Abo tu baneshia kubunini kubunyumba.
0: Baliona bwana tu ba kuona misio yake.
1: Hapana, donge baliona tu bwana. Yeye alikuwa kasha kwa kunivua ya kusema mie mwenye atakuya tu na njo ule. Mie sina kushwa. Lakini kuko watu wenye waliolewaka na bapastere na walikuwaka wanajua tu gisi bataolewaka na bapastere. Wenda walikuwaka wameambiliwa, wenda walikuwaka na jisikia selo muzigo wenye kondani yabu anangalaji. Mie ndaolewaka na pastere. Na Mungu anaheshimia ile na anafanya ile na unakuta wale wanaoana wanajua wenye viku wa amu.
0: Bo, mina taka kuliza kesho. Mina kutosha tu kenye ndani. Mina kesho mina
1: tosha tu mwenye nilisema.
0: Enyo nasema. Sa unasema kuko kategori mbili ya banabake ba mama pasteur
1: ndio
0: benye balienda na ba pasteur banajua misio yabo karibu ya ba pasteur enye Mungu kufatana na mpango yake alichagua katoke sa mama jili woko femme de pasteur woko bibi wa pasteur ulienda karibu ya papa unajua ke minaenda karibu ya pasteur minaenda karibu ya pasteur ukaenda ukafanya nini yako ukafanya kazi yako njo uko nafanya kazi yako gizi inastahili ukaenda na pasteur alors wewe gizi uko pale unafaa kazi yako itafanya itaacha kufanya kazi yako mzuri njo vile
1: ndio
0: parce que ulienda na pasteur
1: na unajua gizi ni pasteur na unajua huduma yake na wenda na wenda ni yako muko kidogo na, ya ile provision
0: na unajua gizi ni bwana
1: ni bwana tena iko na kazi fulani
0: okay. ça va. Question yangu iko pale. Sasa benye balienda kana ba pasteur, abajue gizi, banaenda ba pasteur, il faut banajikoporter hivi, il faut banakuwa hivi, babu balijua tu ke mimi naenda tu na bwana. Pastorale yake haina
1: maana kwangu. Haimuhusu.
0: Sasa bale bata resira kamisio, uswati balienda kote.
1: Bale batumishi kenye mimi naweza sema.
0: Bale banabaki.
1: Bale banamuke.
0: Juna bobo
1: bale
0: banamuke
1: voilà. Vike uliingia munyumba ya pasteur, we ulikuwa na idea ingine ya kusema mie mina olewa tu na bwana. Me bile vyake vya upasteur si viju. Me saa unafika munyumba unakuta maisha ya bwana yako haiko saa maisha ya watu wengine. Ye ni dezeko na wito, iko na mission yenye Mungu alifanya nini alimupatia. Na ile mission mama Janine. Sasa nyoko mwanamke wa akili ju tuliitwa kwa kujenga. Manake tutajenga kila kitu. Mungu kama alikupatia bwana ni pasteur, manake utaenda jenga kwa ile pasteur yake. Sasa unajikuta ulishakuwa wapi? Mubu nyumba ya nani? Ya pasteur. Ilifo ujiabitiwe. Kama wewe uliingia mwa ile bunyumba na ile nia kusema mimi na olewa tu na bwana mimi siolewe na
0: pasteur.
1: Na pasteur. Mama kwenye huko unanisikia, jikaze ujiingize mwabile vitu vya upastere kwa sababu njo maisha yenu. Ile njo maisha ya bwanako na njo maisha yenye unakuya jenga juu. Tulisema kwamba kila mwanamuke ni mujenzi na anajenga nyumba. Kila kwenye utakuwa juu uheshimie mipango ya Mungu na uheshimishe kazi yenye Mungu alikupatia. Kila kwenye utakuwa najikuta mama ilfo unajenga. Mama inabidi ujenge, ujiingize kwa kinguvu, kwa kupenda na kutokupenda, ujikaze vizoeye na pamoja na maombi Mungu atakusaidia.
0: Ah, merci beaucoup. Pamoja na maombi Mungu atakusaidia. Pamoja na maombi. Bo, ule mwenye anaenda na pasteur apendi misio ya pasteur, yanapenda bwana. Ule ataresiraka. Ule vraiment ataresiraka. Yeye anapenda njo bwana. Njo kama unaenda bu pastorale yako, ile ni biyako. A realite benye banafanya kele rere ni banaume, haiko atasie. Paske kama unaona ke mutu akubali misio yako, bo, uona penda mwanamuke, usha penda mwili, usha penda familia ya ule mwanamuke, usha penda petetre franga ya ule mwanamuke, usha penda petetre sura ya ule mwanamuke, usha penda franse ya ule mwanamuke, usha penda tendresse ya ule mwanamuke, usha penda douceur ya ule mwanamuke. Unasabu ke uko na misio ya uko chef quelque part, uko mchungaji, uko pasteur, uko president ya batu quelque part, usha sabu. Utafaa nini?
1: Ndiyo mama. Mie kenye mina sema, kenye mineza sema pale, kosa gisu meanza sema mama Janine, haiku ya ule mwanamuke. We papa pasteur, mtumishi wa Mungu, saa enye Mungu anakupatia mission. Saa Mungu anakupatia mission ya kukua mchungaji. Alafu, inabidi unaenenda kiroho pamoja na ule Mungu akuongoze, nani atakufaa katika ile mission, nani atakuelewa katika ile mission. Manake watumishi ya Mungu kwa kuchagua mwanamke biko tofauti na kuchagua saba watu wengine yote. Manake mtu mwenye anaitwa mtumishi wa Mungu, jua hapa tuko nazungumzia kwanza ba pasteur, jubale njo banabeba kazi ya Mungu, mzigo mkubwa ni wachungaji, manake bale batachungaka watu. Kila kwenye huko utakuwa mchungaji. Mungu akisha kupatia ile mission ya uchungaji, ilifo uulize ule Mungu mwenye alikupa ile mission akupatie msaidizi atakaye kuwa naye ndani yake amo nusu ya uchungaji. Na ile utaifanya namna gani? Utashirikisha Mungu mbele ya kuangaje mapenzi. Probleme iko nini mama Janine? Batu mingi abashirikishake Mungu kwa kuchagula wapendwao, wanao watakao penda. Lakini watu banaambiaka Mungu amokome nini? Information. Mungu alikubebesha misio kabambi. Na mwanamuke mwenye utapata, ilifo naye akue mwanamuke mwenye kunaye na misio ya kabambi. Donc ile roho yenye pastere iko nayo, ilifo bibi yake naye anakuwa nayo. Sasa Probleme ni nini mama Janine? Aba bababa batumishi ya Mungu. Bana sawa ka lengo na mission, banaenda kimwili. Anaangalia musika, wakiana mwingine njoo alinivunjia hapa juzi mama niwachekeshe kidogo. Tulipata mgeni mkanisa. Ni mtumishi wa Mungu akafika akafika papa pastere wangu hakukua alikuwa anaenda hudumia kwingine kanisa. Kisha mie nikaimbisha Luange, mimi nakuwa kama group ya ba Luange. Nikaimbisha wakanipanga mimi njoo ndaanza nyimbo. Nikaimbisha nilipomaliza kanisa seliisha ule mtumishi akaniita kanita na watoto wangu akasema bia hivi njoo mimi na reva kanipate maisha. Nisebi ae papa semie niko na misio ya kazi ya Mungu. Ifo nipate bibi mwata nisindikiza katika ile kazi. Nikaona ule kwake na akili. Akaniambia mama pastere, mimi sitakudanganya. Bengine ba mama pastere ni maua ya mazabao. Ile terme mama paka sai iko mkichwa wangu. Aseme ba mama pastere ni maua ya mazabao. Manake batakuwa na baonea ako mastile, makupendeza, mafaso, makoma za kujikomporte mu mazabao juu ya kupamba mazabao. Me aparsa, hakuna kingine. Nikasikia mina regrete, nikasikia haya. Nikasema wenda na mie niko maua. Asepana, we maua. We mwenyoli tuimbisha Luange, bengine ba mama ba pastele, njo ba shefu, ba madami, ba mukanisa. Unaangalia bale ba mama, haba jwe misyon ya abu. Kazi yenye mtumishi iko nafanya, we mama njo napashwa isindikiza. Nakosa, gizi tulianza sema, haiku ya bale ba mama. Jule mama ki ule dada wa batu alikuwa kake pale kuna sema watakia njo uli. Sasa, nasa Mungu alikupa misyon, ule dada akukwaka. We njo balipatia misyon, na we mwe balipatia misyon njo ifo ujwe uchague selo misyon enye ulipewa. Na ile kuchagula mama, hailombe mutu anaenda kimwili. L'apparence est trompeuse. Mutu neza muona leo mkanisa, eko na imbe, eko na jichore, eko na... Kumbi alikia mkanisa, alikia tafutake tu bwana. Ndiyo mama Janine.
0: Minasikia mama Jili. Sana asema mama Faida. Mama Jili kona asema ki, bunyumba, asema ki, ifo unatafuto, unafanya shua kiroo. Basi bunyumba ni ya kiro. Si mwili na mwili njona uwanaka. Sao natafuta kiro. Natafuta mwanamuke wa kiro. Mwili ya kiro. Pua ya kiro. Mikono ya kiro. Utaipata wapi? Asante. Roo ya kiro.
1: Asante mama.
0: Utaipata wapi?
1: Merci. Ile kabisa mina zwaka isikia. Pardon kwanza. Mina sema utafute mwanamuke kiro juu ya nini. Mama Janine bunyumba le mariage espirituel. Mariage inaanzia kiroho. Na mina iseme inaanza kiroho juu ya nini? Juu mwenye alianzishaka mariage ni wa kiroho, ni Mungu yeye peke. Mungu ndio alianzishaka kiroho, alianzishaka mariage. Na mariage atatu ache ba pasteur, atatu ende kubatu wote bibiko na tufani. Ukichagula mwanamke au mwanaume kimwili, umepotea. Mariage ni ya kiroho, mie mama hautani convaincre. Ile vya mapua ya kiroho, vya sura ya kiroho, vile ni vingine. Mimi na kuambia mariage, mina ikazia tena ni ya kiroho. Jumu hali anzishaka mariage, ni kiroho, ni roho, na ni Mungu. Mariage, mina exagere, ni ya ba Kristo. Mungu njoo ilifuwa naanzisha ndoa. Sasa saa yenye ushenda chagula ndoa kimwili. Kimwili haiko kusema macho, pua, na haiko kusema kukua kiroho njoo tenda chagula mbaya. Mungu anaongozaka. Donke mie ile kiroho yangu ni kusema kushirikisha roho, kushirikisha Mungu.
0: Ah, voilà. Mama Julia anasema, mama Julia anasema associer Dieu parce que c'est Dieu qui sonde les reins le cœur.
1: Voilà.
0: Le problème que ça on associe Mungu kushwa yako. Unasosie Mungu mama kuitika ule bwana. Seki unamini ke usha omba Mungu, usha asosie Mungu kuile shwa yako. Mungu njua najua roho ya ule bwana. Jui kwe kiro, Mungu anajua Mungu mwenyeko mwenye maro zote. Ya mba aliumba batu yote, aliumba kila kitu, anatujuaka na anatujua na kupita siye peke. Anajua ke uyu anastahili uyu parapo na misyo nye biko nae. Uyu anastahili uyu. Apana uyu mutu anapenda. Uyu anapendeza uyu. Uyu anastahili uyu. Seke Mungu anakupatia kitu enye na kustahili. Apana enye na kufuraisha. Enye na kustahili. Pa parce que yenye na kustahili hata ni mubaya tellement que na kustahili Mungu alijua ke itafaa kitu hivi itafanya kivi itakusaidia mais kenye wewe unapenda unaweza penda par exemple bwana anaweza kupenda mwanamke juu ya mwili bwana anaweza kupenda juu ya tin sa unaendaka sasa banabaki kwa sasa tunazeeka tunazeekaka kupita babwana sio kuna endo unazeeka mwili naanza mwangika
1: ile mwili inaanza kataa
0: unapoteza no bwana alikupenda juu ya ile mwili yako aone ke mwili yako haina maana aone ke sura yako na mwili yako likusaidia tu juu ya kukupenda mesa unaingia kufoyer ile beauté yako
1: inapotea
0: ma valeur ndio natumika ma capacité
1: voilà les valeurs
0: ndio yenye na bakia sasa iko na maintenir na foyer ina maintenir na bwana ina maintenir na batu tout autour de toi ina kupatia tena ile valeur itaacha ke kesho kuwe loué kesho kuwe adoré huko ndio yenye tuko nasema kama tunasema maneno ya kiroho msiwaze ke kiroho ni kama kitu kani
1: kia mubaya
0: ili kama tunapenda tuasosie Mungu kubiote nye tunaweza fanya parce que c'est Dieu qui sonde le rein le cœur Mungu anajua nani ni nani na qui peut faire quoi
1: voilà
0: nafasi gani
1: voilà
0: c'est ça ndio yenye tulitaka sema hapa bo tunasema maneno ba pasteur ndio tofasi tuko leo ba maneno ba pasteur na ba mama pasteur juu ba mama pasteur mimi naona ke ni ba victime ba pasteur
1: ndio
0: ba mama pasteur ni ba victime nie ba mama mukambi tuko hapa na mama pasteur na mama mukambi ba mama mukambi ndio bashauwa ba munyumba ba pasteur juu sana ikia na makapasite yake anakuta mama pasteur na zorota huku
1: yeye wa suplesse anakuwa karibu
0: mama pasteur yeye anashindaka njoo ma ville yeye anashindaka njoo maduka yeye anashindaka njoo kwa nyumba kusokipena batoto mama pasteur njoo we yeye ajuake maombi yeye ajuake veye yeye ni mama pasteur tu wa mwili tuseme vile
1: maua njoo ile walituambia
0: sasa mama mukambi sasa wewe mama mukambi unakuya wewe unakuwa na potentialite yako enye pasteur iko natafuta
1: kila kazi iko nayo lazima juu ya kazi
0: unakuya unaingia katikati munasikia kaisa munafaka vile mama mukambi inaleta vita ile nacha inaleta vita kukanisa wenjo usha beba ba mama yote bana kuwa karibu yako unaanza ba toxique tellement que c'est banabake tunakuwa mbaya isifi tu toujours que
1: tunazaifu ya fulani
0: uona beba ba mama yote munaanza piga ba mama pasteur vita juu ni muzembe inakuwa kajua nini mama mukambi
2: haiko kusema sema unapiga vita ni kazi yenye Mungu alitia ndani yako mie selume gisi ndio vile mimi naona haiko sema mimi nampiga vita mbona haiko kusema sema mimi ndio nilisema aseme ashindwe kukua na ile mavalere ya kusaidia mume wake hapana mimi nasa nilifanya yangu utashi yangu kazi yenye nilifanya na ile ni zawadi yenye Mungu alinipatia ndani ya kanisa ili nifanye kazi yangu lakini inaonekana sasa vile ndamupiga vita juu yeye hana ile uwezo yenye tunasema kwa ndarudia kwanza nyuma juu ya nini nasema Biblia bo wakati wa Israeli wakati Israeli Mungu alikuwa na Mungu alitembea na watoto Israeli akaambia wasakrifikateur walikuwa hawezi oa mwanamke mwingine kuoa ovyo aseme yeye anachagua sex tuko nasema kimwili anachagua kimwili hapana Muisraeli hapana na juu tunasema Mungu ndio mwanjilishi wa ndoa Muisraeli alikuwa anaambia wasakrifikateur batachagua mwanamke mwenyeko mwingine kwanza kriteria kwanza ilikuwa kusema mwafie mwenyeko vyashi mwenye haya jua wanaume pale nako kuko mister cachet yenyeko pale bo nyingine ya pili walikuwa nasema wanaangalia comportement na familia gani yenye anatoka hapo
1: akwe kwanza kabila ya Israeli
2: si ndio bila anakuwa njoo ile mfamilia kama anatoka mfamilia gani akwe muisraeli kisha na unakutana tena bwana mwambie alikuwa na yake tofauti na mivalio ulikuwa nakutana na mivalio alikuwa na mavale zake
0: mama sikukate nisipoteze idea yangu sasa mnasema ke njo Mungu alisemaka vile juu nyenje mnajua tuko hapa mama pasteur na wewe mama mukambi sasa Moise alianza kaoa ye mwanamke wa Moise mtatuambia ke alikuwa kama Israelite
1: Exception, exception haikosake mkila regli. Donc Mungu.
2: Exception mama na ingine ukangalia ilikuwa mystère. Njoo naambia walikuwa mystère kashi pale ilikuwa juu pale ilikuwa tunaangalia église.
0: Ah sema basi sema tu mimi nauliza tu ni jue.
2: Tunaona jue église. Pale ilikuwa ujio wa tulikuwa walikuwa natarajia uzio ya Yesu Kristo kisi atakuyaka kukia Sefura nani Sefura alikuwa alikuwa église alikuwa mwanamke wa wa alikuwa iglize mwanamke wa Yesu Kristo.
0: Sio vile pale mpagani.
2: Mwehe mpagani. Pale kwa mwanamke mpagani,
0: gisi sasi Yesu mataifa,
2: gisi Yesu atakayaka kutukomola shie wa pagani, atatugeukia shie, ataacha Israeli ilikuwa ni jiri kabambi
0: ilikuwa tu swali juu ni juu.
2: Ndio.
0: Njoo mama Faida maliza, mama Jilina yanatase.
2: Njoo pale mimi nasema pale tuko kusema semi juu ya comportement ya babibi ya bachungaji. Bo unakutana na njoo maana unakutana ile kuoa kama vile leo tunasema mama iko nasema mama Jilina nasema kuoa inomba kwa ndoa yote ni kiroho. Ndoa yote ni kiroho. Ndoa kukua kiroho ni kusema nini? Ni kusema manake kiroho. Kwanza kiroho mimi ninasema kiroho ndani ya ndoa ni ile nani ile roho ambayo inakutanana weye kwanza

0: me bina kutanana bo unangalia na kuile muzigo ile muzigo yenye zawadi yenye Mungu alikupatia yenye na kutanana pamoja juu usaidie ukue msaidizi wa ule mume wako sini vile bo ukakuwa na ile zawadi na mnatembea mko roho moja wewe na mume wako utakuwa pale uko na uko amezira kumsaidia ndani ya kazi ndani ya misio yenye Mungu alikupatia ufanye ndani ya ndoa yako na ndani ya kazi ukijua sema mume wako iko hivi kama wewe kwanza bwana alioa kimwili utasaidia namna gani bwana iko kiroho bibi iko kimwili bwana iko kiroho wewe iko kimwili utamsaidia kumisio na mume
1: utamsaidia kukimwili
0: utamsaidia kukimwili hautatembea naye kiroho hamko hamko donge mimi naona kama pale hamko pamoja kiroho na kimwili hamko pamoja
1: John atasema
0: utashindwa kazi
1: maana nyie ba mama mukambi mnakuyaka nyie ba jakazi ba prophetess mnakuyaka mnakuyaka bule ile mafoyer bwana ule bibi anabakia bibi au foyer nyie mnabakia les femmes au ministère na muko muko vile ba marié
0: si ndio maana mimi nasema mwanamke nani mchungaji saa anenda oa kwanza mimi najua kama mchungaji mtu kwanza tu mwenyewe anaokoka na kani mchungaji hawezi oa kiwaoa
2: sasa mama Janine
0: na nani ya Mungu orientation ya Mungu na mbele uende oa ndio chungaji maana wakwapa na mwambie haezi oa ovyo ovyo akuwe na orientation ya Mungu Mungu maono Mungu alikuonesha mwanamke fulani ndio mwenyewe unapasha oa
2: Asante sana mama Janine tumesikia pale lakini kwenye tumefika hapa niko nasikia mama Janine anasema deja atesha kuwa. Deja mama pastere aisha kuwa aho. Ni mama pastere gizi tunasema pale. Sama nae iko mwaile ya haji ya bibi ya Musa. Tutajua nae walenda mtosha kelke pag. Ha? Pastere deja aisha fanya erreur.
1: Voilà.
2: Deja pasteur.
1: Dere unanyambia ke anaeza kuwa na hali ya bibi ya Musa. Sa tunasema ke tu asosie Mungu kumashua zetu. Tunaona hata saa Moise. Gisi ilikuwa ka plan ya Mungu, ku plan ya Mungu. Medani alikuwa ka mpagani. Yeye nani Sefora? Gisi ilikuwa ka ku plan ya Mungu. Malgré ki pagani yake, mais Sefora alifinira ka kusove.
2: Alisova ka Moise. Jo alikuwa mu plan ya Mungu.
1: Alikuwa mwanamke mwenye alimfaa.
2: Mwenye Mungu alimpatia. Manake hatushimamie tu kusema pastor anaweza au atumu Kristo. Kuko maka exceptionnel yenye Mungu. Mungu anakupatia parole inspirée anakupatia logos anakuambia mimi nakutuma kwa mwanamke binafanyika kama mama. Donc tusijilimite pale. Pasteur hai donc pasteur senye anakuwa kiroho anaongozewa na Roho Mtakatifu. Mungu anaweza muongoza ku n'importe quelle mwanamke mais ikuwe tu Mungu ndio alimtuma kule.
0: Kama misio ya kumshangia ule mwanamke.
2: Voilà. Kama Mungu si kama Mungu njua likutuma kule. Weye pastere, bile vya kushanje ule mwanamuke abikuangalie. Mungu mwenye alikupatia hai. Atamutumikishaka na kuko siku. Tuko nele maushuda mama. Pastere anaoa kivuruga marake mti Mungu wangu pastere marako walenda tusha mwanamuke. Lakini munakiona aveke le bupagani, anengia mkanisa, anaokoka, anajentegre, unakuta na kwa mjakazi. Mama mwenye alikuwa mpagani, alikuwa katolike, alikuwa muislamu, anakuwa anakoka selo mpango ya Mungu. Sasa hapa tuko tunasema deja pasteur ashaoa ule mama tuseme par exemple kesho atakuwa ka faida mais leo unajua kesho Mungu ndio anaijuaka na Mungu ndio anajuaka wewe utakuwa ka nani kesho unaweza kuwa leo uko mpagani uko nini mais kesho utakuwa ka mama pasteur usijizarao lakini sasa Mungu anakuleta njoo kwenye tunapatilia kaba mama viongozi nabo pale makosa mama faida utanihumia saa yenye ule mama nakuya anaingia kama munapenda kazi ya Mungu iendele juu hakuna pastere na hakuna mama pastere pastere egala mama pastere na gisi nilisema kile siku kama ile kazi munataka iendele ule mama mwenye munakuta mwenye aisha fika deja njoo vile viko hamwezi bichange juu Biblia nasema alicho kiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe kazi ya Mungu isitenganishe bibi na bwana manake juu iko pale nye ba mama mokambi kumbe musikie jiingiza pale katikati ya mama pasteur na papa pasteur. Kumbe musaidie njo mama pasteur akue sani. Juyeni mugeni. Bile vyenu vya kiro havijue. Mwenye atatuma bana ule mama anavijua na anavikuwa mo mzuri. Ni nyema ba mama mukambi. Tuende kuvyote mama. Mie niko hapa niko purwa ba mama pasteur.

0: na wewe ukwe pale puro ba mama mukambi kila watu bajitie kufasi yabo. Mama pasteur anakuya ni mgeni sana fika mkanisa siendo anakuwa mama enu na papa pasteur ndio papa enu munakuwa naonesha indifference donc yenye munakuwa tu direct kwa papa. Huyu mama hatumujue kwanza haombake hajue omba huyu mama huyu ni amunasabu kama ni mgeni na benye baneza muintegre ni banani ni nyie ba mama ba mkanisa mukisha mubagua munanja musema si ni mgeni munanja musema munanja musema bina mufikia umasikio uko uko sire kama ule mama ataungana na pasteur. Deja buadui bunaanza kwanza munyumba. Bale ba mama ako ba mkanisa, bali ni sema
1: ile mkanisa yenu.
0: Bale ile kanisa yenu, bale ba mama ako bale ba mkanisa ako bale. Ule mama deja benye banamuvunja ni banani? Ni ba mama benye alikuta pale. Kia kufanya ni nini? Failisha kuwa. Tuwaze sasa kama tutatosha ile emoraji na muna gani mkanisa juu shie wote tuko pale juu kujenga kazi ya Mungu na hatuwezi penda pastere kesho a divorce na bibi yake. Mama mukambi sogelea mama pastere musogele nyeba mama mumusogele mumufundishe kuomba mumuingize mumakazi mumupatie na maresponsabilite mukanisa mumuoneshe upendo njole kumukaribi mumukaribie na upendo mumupatie na ma responsabilité na mujue nini yenye anapendaka juu Mungu mwenye alimutia pale malgré iko gisi iko Mungu anajua gizi ule njo anafaa kukua mama yenu wa mkanisa na njo atakuwa provision ya papa pasteur juu ya kuwafaa nye ba Kristo na ile unakiaka kuta habitaishia munyumba ya pasteur binenda fika na munyumba ya mama mukambi. Mama mukambi masikio na kuwa wapi yulu yulu. Kubwana yake hasiki yake. Bienye papa nasemaka, uyu papa ni malediksyo. Uyu papa kwa mama hewa. Uyu papa kuna nyamvuti. Papa pastere alituambi. Ile kukua natayaka ba papa pastere mumabu nyumba yenu sa uko we na bwanako. Aone kizu kuna krema konfli munyumba. Bwanako atajuliza, uyu papa pastere, aishaka kuwa nani mwaifa miye. Onjo vile bwanako yuko anakuambia mimi naona tuuze parcelle kambali. Usia pana, nilienda uliza papa pasteur alisema hapana, omwe tuuze kituluju unaona kambali, hakukwake gudro, omwe tunenda kule jumu mtu anaweza kuwa anapata na makuni ya beji. Asa ule papa pasteur, ni nani mwa hii nyumba? Ule bwanako kuokoke itakuwa ngufu. Atawaza kama ulishakuwa na bwana nani nani? Leo iba nanzake inkrimine ba pasteur. Unasikia wao pasteur ni bwana wa ba mama wote ba mkanisa. Haiko kusema ni bwana wa ba mama wote ba mkanisa. Ba mama wote baishaka jifanya manake kujitapa. Mnakuwa saba adolesa wenye garso tu akikusalimia, oh ule garso ananipendaka. Na bale ba papa na bo batajwa wanasema, oh oh. Huyu mama ni kila saa papa pasteur. Papa pasteur anapendaka na aka kalegime tuko na kula hapa papa pasteur na wewe tunana pendaka kaka legime. Papa pasteur ni nani? Ba mama tuache ile bujinga tuko tunaharibisha kazi ya Mungu tukiwaza tunajenga. Ya tatu. Mama mukambi kama ulikuwa kama mama mukambi ulikuwaka na mwenye alikukochaka. Kila mtu iko na enemu kazi ya Mungu. Mwenye ulijifunziaka hako, swati alikukaribishaka, swati alikuoneshaka upendo na wewe mara moya kile kikakuwa ndani yako. Na ya ine mnihurumie na njoo mimi namaliza kusema. Papa pasteur akuwa alichagula mzuri akuwa alichagulaka mbaya bile ni biyake ye na Mungu waki shie tuko pale jua kujenga kazi ya Mungu na tusaidie ule mama ajipate. Na ya tano mnihurumia nisema njua ya mwisho. Mama pasteur senya tajikuta papa pasteur anashindaka kukanisa anafanyaka kazi ya Mungu batoto bananza fukuzua kumasomo kukanisa kutoka kisafra kukanisa kutoka ke li papa ya mtoto ye peke kuvale na kwa ngufu kukule na kwa ngufu hamudumie manake nyumba ya papa pasteur. Sangapi papa pasteur hata huwa $50 yake anaambia bibi yake wende uko napiga mabenye kubalabala kisha akie kukanisa asirishe mabenye zake alale njala. Eba mama
1: usha sema tunasikia je kwa mama faide ko pale ana representer ba mama mukambi ya makanisa ikwe makanisa ya uamsho ikwe makanisa ma SSC bote biko ba pasteur biko pale ata tu, kama tunaenda tuna elargir nini yetu ata bila ata kukanisa tuko na ba papa benye biko ba directeur ko ba entreprise tuko ba papa benye biko ba chefu biko na bafanya kazi sie ba mama ifo tunajua kazi yetu kama bwana yako ni chef quelque part ifo najua kuorienter bwana yako kufatana na batu benye anaongoza ile nako iko pale anaweza ongoza ba mama anaweza ongoza na ba papa c'est que toujours kufanya part yetu ça bon mieni ni ataji atake na wewe mama pasteur ushafanya ushasema bienu byako tunasikia ndio tunasikia mama mukambiko pale nasikia sasa nani mtu saidie sa wewe mama pasteur unakuya wenjo ifalo kwe model. Ifo unakuya, unajitambua ke, hii domene siijue, ni itike kufunzwa. Huko nasikia? Ndiye, nitafute ma formasyo juu ya nyinyi makapasite. Niongeze makapasite zangu. Apana mama pasteur, unajua bana ubiraka, kila siku unajua retare ni probleme. We unapenda ukuyake na bana 11h, bana tatoka. Wewe njo auna suivi au juake. Or mama passe uko sensé kukua au-dessus. Uko naona? Sa tunajikuta deja ndani ya situation. Sa nyeba mama passe. Deja ifo muna ukamata comportement yenye inaweza kusaidia hapana kuletea watu njia ya kukusema, njia ya kukuona kitu bure.
2: Unaona mama Janine, mimi sipingi hata vile unasema mzuri, lakini ule mama tusisahau gisi ni mgeni. Bile atakuwa nenda na bia prendre pole pole, tusimwende yako makali.
1: Bengine bana katalaka mama.
2: Ah, ule wa kukatala ni mubaya. Ule wa kukatala vrema kufunzwa ni mubaya. Juu senyo unajikuta uko mgeni mukitu, unapenda unaitikaka, hata kama ulikuwa mwile maakili yako ya kusema mimi na watu na pastere, mimi sikumbule wake wa pastere. Mimi mama uko tu obligé. Ujisemeshe vile, ujikatalishe, uko obligé dedans. Deja ushakuwa ndani. Ujikaze ufunzwe. Ule mwenyana katalaka kufunzwa njo mubaya. Mwenyana katalaka mama, maonyo njo mubaya.
1: Mama pastere, s'il vous plaît. Loko mama pastere biko banazara biko tuseme nini biko batu banabaona banabazagawa considere kwa ni juu yenu ba mama pasteur. Imagine nyumba mama pasteur salité. Pasteur njoo akwe tumika
2: nani
1: unapenda pasteur njoo atumike pale ubi mama mkamjoo akwe tumika pale unakuta unaenda kwa nyumba ya pasteur unakuta batoto banakuwa toujours
2: Makamasi. Habavalake
1: makaputula. Unaenda kunyumba pasteur, unakuta nguo ya pasteur ya kuvala. Bibi ajue kuaranje bwana yake. Bwana yake anakuyaka biveste moya hivi. Kwenye iko mubaya. Tupa, enya yone.
2: Choma.
1: Pana mama.
2: Aranje, juu aranje kwa naka mbele ya batu.
1: Toka mbele ya batu, ba mweshimi. Leo tunaacha nye ba mama pasteur munaacha ke. Ba pasteur basikuwe honore. Basi kwe konsidere kuma sosiete, faso mungu na bakamata, faso mungu na amuba prepare kukitu, amuba tayarishie kitu, pasena natokaka kunyumba. Na njala, anashinda huku.
2: Tashinda na kulakula muma nyumba za ba Kristu, mpaka batoto wa ba Kristu, wananza zoea na kuonea wa pastere.
1: Auta sokipe, na arufu wa...
2: Abatoke kuma nyumba, angu pastere atoke kwetu.
1: Ile ni nini? Ile ni kazi yenu ba mama pasteur. Unafika kunyumba mama pasteur ajue ke hapa ni nyumba ya mtumishi, batu banaweza kuya ni sana sana. Unakuta utakuta bitu ovyo ovyo, bitu buchafu, hakuna mama. Mujiambie nyeba mama pasteur, munatuingizaka ndani ya maprobleme parce que batu wote batakuwa sawa, batu wote abiko ba mama mukambi. Kuko mwenye shetani alituma pale, sana afika kwako nakuta hivi anapata breche. Nyenjo mukona tutesa nyeba mama pasteur. Kuko ma message hapa. Wakati yetu inaendelea, tu profite tupime soma hii ma message. Kwanza jambo. Niko mtumishi mukanisa fulani. Tulianza unyumba salama na tuko paka sasa na watoto tano ila shida. Tunayo mama wa watoto amekwisha kuwa mulevi wa kupindukia. Pale ni mama pasteur iko sa. Wa kupindukiwa. Kupokea mashauri imeshindikana. Nimurudishe kwao au nimuache? Mama pasteur, question joi. Ule papa ni papa pasteur anandika. Biko iko na bibi yake bamekawia.
3: Sasa na watoto tano.
1: Tano. Sasa mama pasasha kwa mulevi. Anauliza kesio wenjo kupale. Amurudishe kwabo afai nini? Juna koseisha shindikana. Sizani kama maombi na inaweza shindikana. Sizani kama shapima na maombi.
2: Ah, ile linakuwa vya nguvu. Lakini kwa Mungu hakuna vya nguvu. Kwa Mungu hakuna vya nguvu. Biblia nasema alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Biblia nasema tena mu Mathayo, inasema ya kwamba mwanaume na mwanamke hawa, mwanaume hauna droit ya kurepidie bibi yako kama haiko tu kwa tendo ulimkutanisha mubusingiri. Njo pale mimi nasoma ka vile. Manake bumbalaka njo bwe unaweza tuma tu na murudisha kwabo papa. Kitu ya kwanza nyeme mneza ulizole mama ulimtosha wapi? Ya pili, maisha yako mbele ya ule mama iko namna gani? Ya tatu, haitakuwa hewa imeingia mkanisa jua kuharibisha kazi ya Mungu. Njoo banaloga mama pasteur. Pale mimi nasema tukaze maombi. Manake mama pasteur, gizi tu banekalaka mbele, gizi tu banajuliwa. Mama njoo anza tuambie si kolona pasteur ni kolona star. Donc, haiko kila mtu nyuma anaweza apenda gizi umezala na bibi yako watoto tano muendele ndani ya harmoni. Shetani iko pale. Batu babaya biko pale. Giza iko pale. Kupenda tu kuvuruga. Wenda ile giza, ile roho ya giza bamesukumia mama mchungaji. Haiko jua kutesa pasteur, mais jua kutesa kazi ya Mungu, jua kuaibisha kazi ya Mungu. Yenye mimi naweza sema pale mama, hakuna yeye anashinda Mungu. Ule mama tumuombe. Papa pasteur simuru. Ukimurudisha kwa bibi unamtupa ataanza lala munganda wenda iko pale ananja
1: naye ni nafsi.
2: Nayo ni nafsi, nayo ifo unaihudumia. Uende na usitusikwa na sababu. Ulimtoshaka wapi na mulianzaka aye? Vumilia. Na huko wengine vitu venye tukikwa na tolere mwanzo au sa tulianzaka ulivitoleraka. Wenda hata siku moja tu Mungu anaweza kuonesha. Anaokia anakwambia ah nina nimetoka kunyangu kachupa hapa kwa rafiki yangu na wewe madam unafurahi. Sasa haiko leo ndio utakiaona kama ni mubaya. Haiko leo wewe uvumilie tu na umuombe.
1: Ndio maana kitu kingine ifo batumishi banajua vile ndani ya ile parcours kuko ba mama fort yabo na mama yenyewe ya brisme. Kama ni mama yenyewe Mungu aliruhusu apitie ile juu ya kesho Mungu ape utukufu. Akaze maombi atafute Mungu na Mungu ndio atamuriente hapana banadamu na hapana mafikiri yake.
2: Ndio njama ni kwa ombe.
3: Kama haizi fanya makama kuko ugisi. Anaweza kututafuta tumia msaidia.
1: Anji.
3: Kama kuko ugisi anaweza tutafuta tunamsaidia kadogo.
1: Ndio. Tuone
3: tupini yote pamoja na Mungu.
1: Je pense pasta unamesikia fasi huko. Mama pasteur na mama mukambibi kwa biko tayari ya kufunga na jene juu ya ule mama akuwe bien. Tunajua kama tunatumikia ka Mungu hapana mtu. Na kazi yetu haiko na frontiere, haiko na limita, haiko na mamiri. Majina makanisa njoo haitatuzuiza zuia kuenda tumika fasi nyingine hapana. Ile ni nafsi tunaweza itumikia.
3: Tunajenga mwili wa Yesu Kristo.
1: Ndio.
3: Wa Kristo wote.
1: Message nyingine njoo hii. Tuko na fuata. Lakini wabibi wa pasta wako tofauti kuwengine juu wanasomaka bergerie kule katwa. Lakini betu ni matata. Betu njo benu
2: bareveye.
1: Njo ule anasema vile. Ule aseme banapishana. Bale bia kose, bale benye ima nasomaka nini ya huku, kato ya huku, njua kose njua biko bie, kufatana na giza nasema, siju, mbuna nasikia hii. Mebetu ba huku, ngambo, ba reveye, mama jili. Pukwa desordi na kwa tuku reveye, oru siye njua tunasema kisiye njua tuku ba reveye, tulipokea roho ya desordre, tulipokea roho ya ye.
2: Mama amusibie.
3: ni juu sijue kama ningesema namna gani lakini haiko kusema tu shi tu kurejea pana na kuko mtu mwenye anavalaka wanavala ngozi ya kondoo kumbe ni wa mbwa mwitu mimi ningesema vile mfaso gani haiko sema jele ni juu ingine na hoka ingine hoka ya chini chini mbona mimi na
2: ingine ni uchimbi ufichi
3: na mimi na juu ingine na yenye unakutana mbona mara nyingi tunakuwa tuko tunasikia na una kweli na unachunguza na unaangalia ni kweli hata kule kuma hata sema
2: yeye alifaa nani ya katwa nabo muko ma desordre
3: unakutana sema unasikia pasteur fulani wa
2: donge shetani yesa anaanza tumika
3: iko natoka na na ba, ba bibi ba mama tu ba mule mule mkanisa tunavichwa mimi hapo vinakuwa vya chini chini havitakuwa waziwazi mimi mule mule tu
2: na shetani
3: anachunguzaka roho ya mwanadamu ndio mwenye anajuaka
2: Shetani seko natumika mama, tusijilimite pale kubergerie akatwa.
1: Amen.
2: Shetani seko natumika hanako hanako bakatwa, hanako ba SSC, hanako ba reveil. Habana ko bamizilima. Shetani
1: shetani ni anavunje
2: kwanja vile. Hakuna kusema chiba kule kwenu, hapana. Shetani ni umoya. Na sana opera na opera kakubatu yote. Musitafute tuonesha kama vale wanasomea kubergeri. Kule kuko mambo kule. Na nye peke muko batemwe. Kuko mambo. Sasa shie jutu tulikia kuradio. Na shie penye tuko kuradio ni ba mama ya Eglise de Reveil. Njoba nataa waza kama huku njoko vya gravia pan. Kwa Eglise de Reveil kuko ordre. Na haiko ba pastere bote njoba liowa mbaya. Na haiko ba pastere bote njo viko ba mama pastere bote njo venye viko mubaya.
1: Ndio.
2: Gisi kule kule venye balisomaka na ile mabergeri. Nabo banezi kwa mubaya na mubaya tena sana.
1: Na huku
2: na huku mubaya sana. Na kwa babaya na babaya tena sana.
1: Njo tubadilike.
2: Donke shetani hana ako venye balisomaka na venye bakusomaka. Shetani anapotaka tumika na tumikaka fasi yote gizi anapenda. Ukimupatia tu nafasi anaweza kusabote hata kama ulisomaka ile masomo. Shetani hana ako mwalisomaka, hana ako nini na nini. Shetani mwenye alendaka jaribia Yesu Mungu mzima. Mwenye anatoka mumaombi ya 40 jours et 40 nuits.
1: Tunasoma tena message nyingine wakati yetu imeendelea. Merci. Ule mama mwenye apendi tumika kazi ya kipasteur na angekatalaka kama sabali njoo kusema nini? Baliombeaka pasteur nangali kama célibataire sijue kama litaa sema nini idea ke kama nani sijue kama litaa sema nini soma kwa mama nani mama
2: merci si, ule mama mwenye hapendi tumika kazi ya kipasteur na hange katalaka saba libaombeaka ama baliombeaka pastere na angali celibatere. Anauliza kama sunona saba natafuta ombea ba pastere. Banaitaka ba bibi yabu. Mama unajua huduma ya bwana yako ndio. Unaitika tumuombe ndio. Utamusindikiza kwa kazi ndio. Njoo papa huyo anauliza siweka ni papa kama ni mama. Anauliza eske mama sunge katalaka senye baliombeaka pastere. Unasema mie hapana. Mie siku wangu mubile. Awa anauliza baliombeaka pastere. Na huu pastere angali celibatere. Njua kenda chagula kwa sasa bibi nyuma. Njua pale tuko nasema kuchagula njo mwanzo ya magumu yote. Senye unajua nabeba kitu kia Mungu. Kuchagula yako haitakuwa saba beba na chagulaka selo mwili. Hautachagula pua, pwale, taye, ten. Weye utachagula kiroho. Utaambia Mungu misio enyo linipatia. Nani mwanamuke mwenye ananifaa juu hii kazi ifiki yake mwisho mzuri. Sasa probleme tunakia ona ba pastere na bo basha ingia mchivu zangi. Banawaza ni banemporte ki. Me ba pastere hiviko banemporte ki. Na kuchagula abo banamuke mama Sefora, mama Faida ulisema. Batumishi ya Mungu depuya gano lakali. Balikuwa na sheria ya kuchagula mwanamuke selo buduma na butumishi wenye Mungu alikupatia.
3: Unaona mama angalia historia ya Ahaba na Jezabel. Angalia gisi nani Jezabel alikia katosha Ahaba mfalme mulengo.
2: Ndiyo.
3: Mulengo akaanza kuabudu naye masanamu. Mm-hmm. Na akafika mwakati yenye kusema bakafanya complicity ya kusema auwe na bot juu ya shamba lake. Nani akamsaidia? Nani mwalimsaidia?
0: Bibi
3: ndio alimsaidia na bakafika kumisiwa kusema akaua nani na bot juu ya shamba lake. Kisha angalia kinyume ukasomo kateremuka kule generation ya Ahaba ilikufa iliuawa juu ya nini chanjo ule mwanamke
1: mubaya
3: watoto wake wote bakakufa
1: mama pasteur seke kuba mama pasteur kuko ba mzuri kuko ba mbaya hapa tunaongea njo ile kitu kama tulichagua ile kichwa juu ya kuona ile inaleta jalousie ndani ya babama kukanisa ile bitu mama pasteur mwenye ajue kazi yake mwenye ajue fasi falia kuwe na ba mama mokambi na ba jakazi benye ba jue kama keske bana kitu kani banaweza fanya saba na kutana na ba mama pasteur ba vile ba jue kebiko pale hapana jua kutia division me jua kusaidia le mama pasteur me kama takatala kazi ya Mungu itaribika. Ba mama pasteur muko na kazi sana ya kutafuta ya kupenda kufunzwa juu ya kukua toujours yulu muko naongoza ba mama ifo munakuwa model ifo munatafuta kusaidia ba mama banaona ke relema tu gizi tuko na papa
0: usikwe mapambo maua
1: gizi tuko na papa tuko pia na mama atuka banaona ke relema tuko pia na mama mama mbo anaja upendo apendake batu batoto wake bateseke fasi yote iko seke unakuta mama mwenye anaweza basaidia mtu mwanamke anaweza fikia kule we mama pasi anaweza fikia kule tu kama unapenda na nakubali tume ya bwana yako na kumsaidia katika ile kazi ndio ndani ya safari. Wakati yetu tayari imefika, tunafika mwisho. Tutakuwa hapa tena mercredi na 9h05 mpaka 10h05. Merci beaucoup. Tutaacha mama Jili kushukuru Mungu.
0: Mungu Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Bwana, tunasema asante. Haiko kwa buru ulituleta hapa, haiko kwa buru ulitulamusha, haiko kwa buru ulitupatia yemisi Bwana. Una shabar na mama wote wanaotusikiliza, e Bwana, wende kubadilisha, wende kusaidia. Tuko hapa Bwana juu ya kujenga. Ulituita sheba mama juu tujenge kila fasi kwa tutakuu, kila mama atakayesikia, e Bwana, kila mama mwenye aiko concerné, Roho Mtakatifu kwe na muongoza, kwe na mzungumuzia ili fasi yote tujenge. Wa mama pasteur uwasaidie huyu mama ambaye amepengema, huyu mama ambaye ameanza leo ijapokuwa mume wake ni mtumishi wa Mungu. Bwana umurejeshe tena, umurestore tena, umumbe upya tena, umutakase Bwana, umurudishe katika lengo yako, e Mungu. Bariki.